0: Omfattande räddningsinsats har sökt efter honom. Bland annat har Missing People, fjällräddare och försvarsmakten bidragit till sökandet. I centralafrikanska Kongo Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av Ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Bland dödsoffren finns tre volontärer för Röda Korset i Kongo. De tros ha smittats i slutet av mars innan sjukdomen hade identifierats, rapporterar BBC. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och Norges drottning Sonja har sjukskrivits i en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Förra året drabbades drottning Sonja av annöd och fördes då till sjukhus för att undersökas. I januari förra året fick hon en pacemaker inopererad. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Johan. Ja, 2:02 är klockan. Natten mot måndagen den 25 maj. Många håll. Ja, där är det klart, men också skurar och moln i fjällen. Vi tävlar i nattjakten, vi har fått en ledtråd. The Searchers, don't throw your love away. Kasta inte bort din kärlek med sökarna. Vad gissar ni på då, förutom samtalsterapi som jag ju berättade här innan? Ja, det gissas på Liam Norberg. Hade ju huvudrollen i filmen Sökarna. Ja, så skriver Dan. Men jag kan säga Dan, det är inte rätt. Det är någonting annat. Men jag kan säga också att det kommer bli lättare.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter
2: Sundberg. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Searchers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer. För en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry är i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkamera har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo. Jag tror att ni behöver den här hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Då har det inträffat en olycka på länsväg 268, Vallentunavägen, mellan Vallentuna och Upplands Väsby. Det är flera fordon inblandade i den här olyckan och den har inträffat mellan Vallentuna och Grana. Räddningstjänst är på väg till platsen. Flera bilar alltså inblandade i den här olyckan mellan Vallentuna och Upplands Väsby på länsväg 268.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vakensnabelasverigesradio.se eller skicka in en gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna vad du tror och du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush, Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Brontë och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här. Nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren. Nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Mm. Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hallå, vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er.
0: Mm.
1: Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Mm. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på, ja, tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin, det är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Ja. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då?
0: Mm. Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart.
0: Ja. Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud. Ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova, vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så.

0: Ja. Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så, tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt har varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt så?
1: I natt så trillade poletten ner som sagt. Det var riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland mest soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist, och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså här i vaken P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som man inte kan kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att göra ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är, och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar, så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USAs 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-nummer är 72250.

till 10s Come Along när du vaker med P3 P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna någon denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt och årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula.

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det här är inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med New Kid här vaken. Jag försöker pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan se Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoriansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så här olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Petro P4.

Luck That of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade. Och gissade rätt dessutom, det var så många som gjorde det. Den här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA. Och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger. Eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii. Var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Ja, vin. Man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
1: Ja.
0: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
1: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken att han hade sin kolin i något var inte så oskyldig som man kanske först trodde.
0: Nej, precis. Men att odla...
1: Få inga idéer nu, Lisa.
0: Att odla
1: få
0: någonting.
1: Inga idéer
0: nej,
1: nu.
0: Vet du vad? Jag dricker inte sprit.
1: Nej.
0: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
1: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
0: Sprit.
1: Ja,
0: men jag tror det är någonting med natt. Alltså det, jag slutade kunna det dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glas vinet jag tog efter amning och graviditeter och sådär.
1: Men jag känner samma sak.
0: Nej, men alltså, gud, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person med det där glaset. Alltså. Ja.
1: Mm. Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt för att man behöver bara ett glas.
0: Ja, men det kan vara så
1: liksom
0: ibland,
1: bara, woohoo, party.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Så kan
0: eller, precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
1: När man var ung och lovande.
0: Vadå?
1: När man var ung och lovande. Men man var ju verkligen, det
0: gud,
1: var
0: det
1: inte så
0: jag
1: att
0: inte
1: man
0: ens.
1: Hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
0: Mm, när man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som hörde av sig.
1: Ja, precis.
0: Mm,
1: Lennart.
0: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
1: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling.
0: Ja.
1: Eller hur? Mm. Du ska väl ha mer än en expert, va?
0: Sara Bäckmo kommer... Alltså, jag slogs av hur mycket plast och liksom... sånt där i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man, vad för typ av plast är okej?
1: Och vad alltså är det inte? Din vinkel?
0: Ja.
1: För du har ju avplastificerat mitt hem.
0: Men det är väldigt svårt att, liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket plast. Alltså,
1: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
0: Ja.
1: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
0: alltså
1: man...
0: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
1: Mm, gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
0: Mm.
1: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
0: Mm.
1: En bättre relation till sin sambo eller morotslandet kanske.
0: Hon kanske har sått ett litet frö i någon mage.
1: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vaken@sverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250 inled med vaken.
0: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta tror jag, för jag kommer skämmas. Det är stolen som låter så att ni vet sen. Det är bara stolen.
1: Mm, det är bara stolen. Skyll på den du.
0: Är det du som ska? Jag ska byta stol.
1: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, This

0: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
1: Mr. Dubbelina, Mr. Bob Dubbelina, Mr. Dubbelina, Mr. Bob Dubbelina, Mr. Dubbelina.

Mr. Dabolina med Del Da Funky, Homo Sapien, och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov. För att jag måste erkänna att när jag läste den tycker jag den var bra och spännande. Men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
3: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigförklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
2: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spana in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, kommer med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Och det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det, jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckt det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det vore ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det att titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlämna ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Sofie Berg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby, Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktigt komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Kanske till och med det. Och eftermiddagen om vi har riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det ännu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lyssna till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa, trafikens tipstelefon, det gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappade med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år, enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Ja, intressant. Det där får man ju helt enkelt följa. Jag tänker på, Sverige hade jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda ut idag.
0: Ja. Ja, verkligen. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Sofia Sofronedo från Ekot Örjan klockan 5. Tack! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: kiss.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
4: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
3: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
4: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift pratar om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo. Vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Så får vi se vad hon säger om det. Annette odla maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpa, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver, min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset, men mitt växthus är inte klart. Alltså, jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni började. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärtor, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, kamilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärtor, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså så himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärtskockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatis, lök, socker. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris, så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja men, väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon och apelsin. Guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköt jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: Klockan den tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel. Den är 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Mm, jag hade varit så himla nervös. Jag undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnag på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg och liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som något. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor och som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Det gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Lidspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva, brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ha med sig det från mamman, minns jag. För jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju fästingar i naturen just nu och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han sett massa skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör. Alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt. För det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag. För att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt. Så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp. Eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelse det är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess. Och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett. Eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar. Med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130. Eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönne nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson André Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Si Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur ut till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA, som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak, alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men om någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas.

0: märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satt ju bara potatis i ett land ute. Alltså jag, hon aldrig använde någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är det liksom, det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlar i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det... Alltså för att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En pallkrage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så förmultnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett kik på insidan. Och framför allt så är det onödigt, för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande, så blir det inte så där bra som det kan bli. Så du, om du ska grunda med någonting, så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord, utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans, så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa. Och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What a man med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel.

0: Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då.
1: Mm.
0: Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, alltså plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men ja. Idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
1: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
0: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på förodlade så som vi gör nu.
1: Mm.
0: Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske.
1: Mm.
0: Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut. Och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
1: Har du någon sån här gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
0: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
1: Just det. Bära runt lite.
0: Det är en jädra massa bärande i odling.
1: Ja. Jag märkt det. Det är bara flytta hela tiden. Ja.
0: Ja, men det är också roligt för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Det är roligt.
1: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
0: Lycka till!
1: Tack!

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, här är P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Måndag 25 maj, morgongänget på P4 Stockholm är på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudentör heter jag.
1: Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall, ett obehagligt fall där en tonårskille fick sin hand avhuggen, Emily.
2: Ja, det var i december förra året som en 19-årig man attackerades i Vinterviken i södra Stockholm. Han fick sin hand avhuggen med en machete och två jämnåriga män står åtalade för mordförsök. Enligt DN så misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats. Och idag så inleds alltså rättegången i Södertörns tingsrätt.
1: Det börjar soligt idag, sen kommer regnskurar framåt eftermiddag kväll. Nu ska vi lämna över till Ekot och Gunilla Hansen-Bering. Och först om den försvunna tvååringen.
3: God morgon. Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej men nu var jag ju bra tycker jag.
5: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
3: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
7: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
8: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
9: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
8: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
10: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå. Detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Härligt att du är med oss, Gunilla. Mia Bryngelsson heter jag, Emelie Rudén tar vid min sida här i P4 Stockholm-studion. Reportrar den här morgonen Rosanna Lindén och Lasse Persson håller koll på trafiken, gör Sanna Richter. Och vi ska höra hur det ser ut med trafiken just nu.
11: God morgon, god morgon. Och då till Södra länken, precis efter infarten från Årsta riktning mot Nacka. Där är det en personbil som har stopp och den står i höger körfält. Det blir lite knix för övriga då som ska in i tunneln. På E4 Uppsalavägen, trafikplats Rotebro, påfarten Rotebro riktning Stockholm. Där är det ett påkört rådjur och viltvårdare är på väg fram. När den kommer fram, vilket väntas om ungefär 10 minuter, så kommer man stänga påfarten en kort stund. Påfart Rotebro, alltså in mot Stockholm. Roslagsbanan är igång igen i full sträckning efter ett tidigare strömförsörjningsproblem som har legat här under helgen. Så nu är det tåg hela vägen, också då mellan Vallentuna och Kårsta.
1: Och väderprognosen då? Ja, först mest soligt idag, men under dagen så ökar molnigheten och till sen eftermiddag möjligen någon skur. Temperaturer mellan 17 och 20 grader. Vinden, den är nordvästlig. God morgon.

0: Kimberly här i P4 Stockholm Eternity. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall där en tonårskille blev attackerad och allvarligt skadad i närheten av ett motionsspår i södra Stockholm.
1: Ja, det var i december förra året som en 19-årig man attackerades i Vinterviken. Han fick sin hand avhuggen med en machete och två jämnåriga män står nu åtalade för mordförsök. Enligt DN så misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats. Och idag så inleds alltså rättegången i Södertörns tingsrätt.
0: Hur man hanterar sina första intjänade pengar, det är avgörande för framtiden.
1: Ja, enligt forskning om ekonomiska vanor så är det i alla fall det. Vad du gör med din första lön lägger alltså grunden till vanor som följer med långt in i vuxen ålder. Och snart så börjar ju tusentals unga stockholmare på sina sommarjobb och två av dem är Amanda och Harald, 15 och 16 år gamla.
2: Den kommer jag nog spara utifall jag vill köpa något dyrare eller åka på någon semester nästa sommar.
3: Spara det mesta och spendera lite.
0: Ja, men det låter som de har en toppen framtid. Så tänkte inte jag, kan jag säga, i samma ålder, tyvärr.
1: Kan säga så här, det är lätt att säga att man ska spara det innan det är sparat. Men när man väl har fått den där första lön så kanske man unna sig något. Och kanske något mer och kanske något mer.
0: Ännu lättare att spendera. Men toppen att man tänker så, heja er.
1: Rätt inställning.
0: Ursäkta. Vi fortsätter den här morgonen också kolla in finalisterna som tävlar om att bli årets Stockholmsbyggnad. Ska se om vi har Rosanna med oss. Nej, jag misstänkte att vi inte hade det därför att hon är uppkopplad som hon bör, men jag har inget ljud i luren så jag var lite tveksam till om det där funkar.
1: Men då kan jag säga att hon har skrivit här till oss i chatten, jag hör inget.
0: Nej, vad konstigt.
1: Ja.
0: Vi gör om, gör rätt och återkommer. Rosanna ska i alla fall ut och kika in som sagt en av byggnaderna som tävlar i årets Stockholmsbyggnad. Vi löser tekniken så länge du får Ed Sheeran och Shiver så kan lugnt ligga kvar kanske och lyssna. Eller vad du nu pysslar med. God morgon!

0: Ed Sheeran Shivers här i P4 Stockholm. Kvart över sex, god morgon. Du vaknar upp till den internationella nörddagen, eller Geek Pride Day om man så vill. Och om du känner dig lite nördig, ja men stort grattis då.
1: Mm, då är det din dag idag. Ja. Då är det du som får skina.
0: Vi är väl alla till mans lite nördiga. Ja, alla har vi väl kanske någonting litet som vi nördar ner oss i.
1: Ja, fast jag önskar att jag hade någonting mer unikt som jag nördade kring.
0: Ja.
1: För jag har ju bara det här med matlagning då.
0: Mm.
1: Och det känns inte så. Det är väldigt personlighetslöst att säga jag gillar att laga mat.
0: Fast det är väldigt tydligt.
1: Mm. Ja, det är väldigt
0: för
1: konkret.
0: Som rör oss runt dig, vid sidan av dig.
1: Precis, för jag vill ofta prata om mat.
0: Mm-mm.
1: Det vill ju inte du.
0: Nej,
1: det gör det ändå.
0: Det kommer alltid upp vad det har ätits, vad det har lagats och väldigt utförliga instruktioner på exakt hur man ska laga det, även om man inte har bett om det.
1: Mm.
0: Ofta gärna också var man kan inhandla ingredienserna och vilka butiker som just denna veckan kanske har
1: kampanj.
0: Någon. Ja, exakt så.
1: Det är ju faktiskt lite mer kanske min usp då, inte själva matlagningen. Utan jag kan ju typ varenda blad utan till varje vecka.
0: Det tycker jag är ett nörderi.
1: Ja,
0: den faktiskt
1: är min nördgrej.
0: Det är inte alla i din ålder.
1: Nej.
0: Som har koll på bladen.
1: Det är jag och panschisen.
0: Kampanjen sitter och... Och det här, ni tror nu att jag skojar säkert, men så här är det. Emily, hon är så här, åh, idag kommer XXX-bladet.
1: Ja.
0: Åh, jag är så taggad. Vi ska se vad det blir för kampanj den här veckan.
1: Ofta lackar jag också om bladet inte har kommit innan typ klockan 8 måndag morgon. För det är så, men gud, vad gör det här företaget? Nu har jag väntat på bladet här i 2 timmar. Det brukar alltid komma vid 7 eller...
0: Ja, jag tänkte på dig för någon vecka sedan. För då åkte jag efter jobbet förbi min lokala livsmedelsbutik och skulle köpa någonting, om det var smör eller en ost eller, alltså du vet, bara något sånt där. Och då var det en dam som kom in och sa, har bladet kommit än? Och då tänkte jag på dig, det där är Emily.
1: Men jag är ändå lite mer alltså modern än så, för jag tar inte en sån där tidning i butiken.
0: Nej,
1: jag står
0: appen.
1: Inte och bläddrar i den, utan jag kollar i telefonen. Så det är ingen som vet vad som försiggår när jag går runt där. De tror att jag är coola grejer på mobilen, men egentligen så är det bara så vad jag har printat liksom från det digitala bladet.
0: Ja, där satte vi ditt nörderi på kartan. Så stort grattis, Emily.
1: Ja, tack så mycket.
0: Är det tydligt för dig vad jag nördar runt?
1: Hundar.
0: Kan det vara så?
1: Och hästar. Men hundgrejen känns som din. För det var ju ett tag där jag fick fram att jag skulle ha en hund ju. Och då var det ju som att om jag bara gav dig en ras. Jag bara, vad tänker vi om Cavapoo till mig till exempel så. Då bara kollade du på mig. Sen kunde jag få en utläggning på typ minuter.
0: Ja, just det.
1: Om just den rasen.
0: Ja.
1: Och du säger, det beror lite på, det är en blandning med det här. Det beror på, får den väldigt mycket av det här, då kommer du ha det här, det här, det här, det här. Men får den lite mer av det här, då kommer det vara... Och jag är så här, kan du inte bara säga ja eller nej?
0: Ja.
1: Alltså, ska jag ha en sån hund? Ja eller nej? Ja, men det beror lite på.
0: Ja. Alltså, det är ju inte så lätt, va? Det här med hundar. De är individer även om de tillhör olika liksom, rastyper. Sådär.
1: Men gud vad du kan allt alltså, kring hundraser.
0: Och det där började ju tidigt, måste jag säga. Väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Jag önskade mig en bok om raser.
1: Nej.
0: Du vet, en sån stor bilderbok.
1: Mm.
0: Och det där sitter ju i. Hela min familj skrattar ju åt det där. För att de tycker att det är rätt kul. För de är så här, vad är det där mamma? Och så kan jag det. Mm. Det är något så här jättelångt märkligt namn på en ras. Liksom.
1: Ja.
0: Men sen känner jag att jag behöver utvecklas nu. För det har kommit så många nya raser.
1: Mm, du behöver en ny bok.
0: Ja, jag har tappat det lite.
1: Ja, du fyller år snart. Kanske jag ska ge dig en ny hundrasbok.
0: Har jag hört något så nördigt? Herregud.
1: Ja, alla sitter vi väl på någonting sånt då.
0: Mm. Och man är så här, mankhöjd mellan 42 till 45 för tiken. Alltså du vet, så där kunde jag när jag var yngre också. Finns i de här färgerna, godkänd är det här. Blalala.
1: Herregud.
0: Ja, riktigt nörderi verkligen.
1: Det är så nördigt när hundägare säger så här, lala, men hon har fula öron. Man bara, vadå fula öron? Nej, men det är, hon har inte bra öron.
0: Nej.
1: Man bara, öron som öron eller?
0: Min bästa kompis var hälsa på helgen och hon har en otroligt vacker jaktlabrador. för en hanhund och jag kände så här, den där killen, han borde få bli pappa, så tjusig, duktig, underbar hund på alla sätt och vis. Så sa jag till henne, alltså, honom måste du ju ställa ut, hon tävlar ju honom också.
1: Ja.
0: Och tänker så här, att han kommer ju bli en riktig brukschampion liksom, och så ja, måste han ju så här ställas ut också, så kommer hon verkligen hitta någon som vill ta en kull, tänker jag, med honom som
1: oj,
0: pappa. Men då sa hon så här, nej, det är kört, han har saxbett.
1: Aha.
0: Ja, så var det visst kört där.
1: Ja. Nej, och jag trodde det var så värsta pengamaskinen.
0: Underbett, saxbett.
1: Ja, det är eller? Inte så snyggt.
0: Underbett.
1: Ja. Du visar också. Ja.
0: Och det är tydligen väldigt noggrant. Och vissa hundrar så ska jag ha underbett till exempel. Ja, ja. Vi lämnar det. Gud vad nördigt. Grattis på nördagen till oss alla nördar då. På vår Facebook-sida får du gärna dela med dig. Var precis så här transparent. Vi vill höra allt. Om ditt nörderi.
1: Det kan handla om vad som helst. Ja. Kollektivtrafiken, kanske vädernörd, inredningsnörd.
0: Ja.
1: Vad som helst.
0: Ja, precis så. Och det är kul om du minns hur det hamnade i det där nörderiet. Vad var det som väckte intresse från första början? Det tycker jag är kul.
1: Mm. Ja? Kör.
0: Kör bara.
1: In och dela med dig.
0: ABBA finns det många som nördar runt. En del. De är som uppslagsverk.
1: Ja, många av dem gillar också Mello.
0: Ja, de hänger ihop menar du?
1: Lite, okay. Ibland. I'm nothing

0: Thank You For The Music med ABBA.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. Och klockan den blir 6:55, dags för en minut ifrån Ekot. Här är Gunilla Hansen-Bering.
4: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöfele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
5: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
6: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
5: Det är en bit ifrån där han bor.
4: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi har hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
7: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar, utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
4: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.
8: Börja på E20 om man kommer från Nykvarnsidan in mot Södertälje. Strax före Saltskogen, bil som har fått, eller förlåt, om ni kommer från Saltskog, kör mot Nykvarn, en bil som har fått stopp och står där till höger. En person som rör sig runt den där också. På 271 Magelungsvägen mellan Trollesundsvägen och Mellanvägsbacken, där är det ett träd som har rasat ner och blockerar en del av körbanan. Man får växelvis köra förbi där fram till att hjälp kommer på plats. På Roslagsvägen strax före Bergshamra riktning Norrtälje, där är istället en buss som står still och står till höger. Kollektivt går det utmärkt.
9: P4 Stockholm.
10: Sveriges Radio.

0: tillfälligheter. Veronica Maggio här i P4 Stockholm. Klockan den blir 6:30 och det är hög tid för en första nyhetssändning med Emily.
1: Rättegången om macheteattacken i Vinterviken i södra Stockholm startar idag. Två 19-åriga män står åtalade för mordförsök efter att en jämnårig man fick handen avhuggen i december förra året. Den svårt skadade mannen hittades av förbipasserande löpare som stoppade blödningen innan ambulans kom till platsen. Och enligt DN så misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats. Socialdemokraterna i Stockholms stad vill göra trygghetslarmen kostnadsfria för personer över 75 år.
2: Vi vill ju att den ekonomiska situationen inte ska vara en aspekt av om man väljer att ha ett trygghetslarm så att man kan bo kvar längre hemma.
3: Har du hört om äldre som gärna vill ha trygghetslarmen som avstår på grund av kostnaden?
2: För en del är de här pengarna väldigt betydelsefulla och då tvekar man.
3: Säger Emilia Bjugren, socialdemokratiskt finansborgarrådskandidat i Stockholms stad. I Stockholm kostar ett trygghetslarm 177 kronor i månaden. Och det skiljer sig vad man får betala beroende på var i landet man bor. I Tyresö är det gratis, medan det kostar drygt 370 kronor i Täby för personer under 80 år. Socialdemokraterna beräknar att satsningen, som är ett vallöfte, skulle kosta knappt 10 miljoner kronor, trots att det bor drygt 80 075 plusare i staden som då skulle ha tillgång till gratis trygghetslarm.
2: Vi tror ändå att väldigt många av våra äldre är ju väldigt friska, krya och kommer kanske inte ha det behovet.
1: Reporter här är Leonard Goldberg. Undersköterskor, sjuksköterskor och blåljuspersonal har svårt att komma in på bostadsmarknaden i länet. Det visar en ny rapport från Region Stockholm som SVT tagit del av. Låga löner, höga bostadspriser och långa kötider gör att många stängs ute, särskilt unga och ensamstående. Bara 16% av bostäderna som såldes i fjol var möjliga för en ensamstående undersköterska att köpa. Det var dina lokala nyheter.
0: Som levererades av Emily. Mia har du med dig här i P4 Stockholmsstudion också. God morgon, god morgon. Lasse, Rosanna, reporter på stan. Sanna, hon håller koll på trafiken. Så ser det ut. Gänget som håller dig i sällskap. Och vi ska väl ta en titt också på den lokala väderprognosen så du vet vad du har att vänta idag. Och det är lite blandat väder kan man väl säga. För det inleds först mest soligt idag. Men under dagen så kommer molnigheten att öka på. Och lite senare i eftermiddag så kan det möjligen bli några skurar. Temperatur någonstans mellan 17 och 20 grader kommer den att landa. Och vinden den är nordvästlig. Här är Lars Winnebäck, rosor och champagne.

0: Lars Winnerbäck, rosor och champagne. Otroligt roligt att ni har hängt på i nörderitråden apropå att det är internationella nörddagen eller Geek Pride Day idag. Staffan Fernholm till exempel lagt upp en bild och skriver: min familj tycker jag fastnat i ett kaffenörderi då jag tydligen har fler espressomaskiner än det dagar i veckan.
1: Alltså den bilden visar ju på att man är en nörd.
0: Absolut, Staffan. Stort grattis på nörddagen. Du är en kaffenörd.
1: Jag blir helt stressad över hur man använder allt det jag ser på bilden.
0: Mm. Erika Seger då. Hennes nörderi, det är grillkål och matlagning. Och undrar jag,
1: grillkål?
0: Du måste berätta, Erika. Hur då? Jag blir väldigt intresserad.
1: Hon gör egen.
0: Kanske. Det blir allra bäst då när man grillar. Nu ska vi lämna över till Peter Sundqvist och Radiosporten.
2: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
3: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
4: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas 1-0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.
6: På en landsväg 271, Magelungsvägen, ungefär vid korsningen Trollesundsvägen. Och där är det ett träd som ju har fallit ner över körbanan. Skyddsbil är på plats där nu också och det blir ganska ordentliga köer. Och framförallt då för er som kör i riktning mot Huddingevägen just nu. På Roslagsvägen, strax före Bergshamra, riktning Norrtälje, där är det en buss som har stopp och står till höger. Och sista samtalet in, det gällde E4-20 Södertäljevägen vid avfart Fittja, riktning mot Södertälje. En husbil istället som har fått stopp och även den in till höger.

0: Eva Jumatate med Selfish här i P4 Stockholm. Idag går startskottet för ett riktigt kraftprov. Det handlar om 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 som ska cykla från Arvidsjaur i norr till Stockholm för att samla in pengar till barn som drabbats av kriget i Ukraina. Vi snackar 100 mil som väntar i sadeln innan de enligt plan då rullar in på Mynttorget på fredag. Med mig i telefon nu Isak Ahlgren, gruppchef och initiativtagare till det här projektet. God morgon!
1: God morgon, härligt!
0: Du, ni har inte börjat cykla än, fortfarande på plats då i Arvidsjaur. Var befinner ni er just nu?
1: Ja, just nu så befinner vi oss på regementet då. Och håller på med de sista förberedelserna och byter om och ska egentligen börja snart rulla ut från grindarna ner till Lycksele som är första målet då.
0: Vi har ju sett bilder på gruppen med några cyklar. De ser rätt tungjobbade ut. Är det de ni kommer att använda?
1: Nej, men det är inte militärcyklarna. Utan det är racercyklar från de egna. Så. Däremot har man ju ändå övat lite på militärcyklarna och sånt där. Det har väl varit med lite på bild så där för symboliken så att säga.
0: Ja, men nu blev jag lättad ändå. Jag har suttit på en sån där militär hoj. Det är inget jag gärna gör om, och särskilt inte landslagscykling eller landsvägscykling på sånt.
1: Nej, verkligen, nej.
0: Du, vad blir den första utmaningen, tänker du?
1: Alltså den första utmaningen blir ju, vi är ju väldigt många i år, som du sa, jag vet rätt det där. Så att det är ju att liksom synka ihop allting nu. Så att vi tar ju en lärodag nu. Att liksom lära oss allting tillsammans. Vi liksom utvecklar hur vi cyklar och allt med bilar och cyklar. Så att det ska synka bra. Så det är nog den första utmaningen. Sen under tidens gång så kommer man att lära sig väldigt mycket. Men också att kunna liksom hålla humöret uppe under alla mil. Så att säga. Det är väl det som är det stora just nu.
0: Du, jag tänker militärt, då tänker jag ju ofta att det är inte så mycket fritt val där, men det här,

0: Ja, eller det finns en artikel från 1998. Då tror man att det var några jägare där som började cykla och resa ner till Smygehuk faktiskt. Så det är väl den traditionen som lever vidare lite här typ på K4 i Arvse.
1: Ja, klart. Det är klart det är jägare.
0: Ja, men vi kör ner nu mot 16.00 plan att vi ska vara vid Mynttorget i slottet. Och sen så rullar vi också en extra bit ner till veterandagen ute vid Gärdet. Så att där kommer vi strax efter 16.00 då.
1: Du, vad väntar då längs vägen? Hur kommer ni liksom, hur kommer ni sova och äta och så vidare?
0: Ja, men exakt. Vi kommer sova på lite olika platser. Så vi har ju fått väldigt fin bemötande i olika städer med att kunna erbjuda oss lite boende och sånt där. Och sen har vi också i Sollefteå där vi bor på I21-segmentet och sen i Falun där vi bor på I13.
1: Ja, så ni, det är inget tältande så i alla fall?
0: Nej, exakt. Det var väl en liten plan om det inte skulle gå med boende. Men vi har ju kunnat lösa det väldigt fint med alla som har varit med. Så det har varit jättefint faktiskt.
1: Ja, det låter ju väldigt skönt. Jag kan tänka att man behöver sträcka ut i en rejält mjuk säng efter en hel dag på cykeln. Ni siktar ju på att insamlingen ska ge 1 miljon kronor. Tror du att ni lyckas?
0: Ja, men jag hoppas ju såklart att vi lyckas. Såklart. Jag tänker att så mycket vi sprider ordet och folk liksom vill engagera sig, så är det bara liksom att gå in på vår Instagram eller på UNICEFs hemsida och donera där. Never for peace.
1: Och på fredag som sagt då, Mynttorget i Stockholm, vågar du säga någon tid?
0: 16.00 är det sagt på Mynttorget och sen börjar vi efter 16.00 också röra oss bort mot veterandagen. Så det är väl det här som 16.20 ungefär som vi kommer vara liksom gestationerade. Men 16.00 är liksom omfallstiden, eller vad säger, den första stationstiden på Mynttorget. Mm. Och sen drar vi vidare mot veterandagen.
1: Ja, och det är ju precis här, nästgårds bakom oss.
0: Ja, men, exakt.
1: Isak, stort lycka till nu. Jag hoppas att jag får slå en signal här under veckans gång och se hur det går för er.
0: Ja, men absolut. Det är bara att ringa på. Det blir så kul så. Mm,
1: när drar ni nu då?
0: Vi drar alldeles strax runt 8-9 ungefär. Kommer vi.
1: Hälsa gänget och god tur får vi väl säga då. Så hörs vi, hörs vi under veckans gång.
0: Ja, men det gör vi.
1: Varmt välkomna till Stockholm.
0: Ja, tack så mycket. Hörs, hej.
1: Men at work, down under.

0: Åh, herregud. Grillkål. Apropå att nörda ner sig i saker.
1: Ja, har du fått svar?
0: Ja, Erika Seger skrev, nämnde nämligen det tidigare för dig som precis slagit på radion. Vi har en tråd så här på internationella nörddagen. Och alla ni som vill bjuder på vad ni nördar ner er i. Och Erika skrev ju då grillkål bland annat. Mm. Och då frågade jag, det här måste du utveckla. Och det har Erika gjort. Och då skriver hon så här, det är sån skillnad på olika kolsorter, brintid, storlek, temperatur, rökighet, smak och så vidare. Och så skrattemoji på det.
1: Okay. Jag tror,
0: har lite självdistans kanske. Och så skriver hon att förut så åkte de till Gävle för att köpa en specifik grillkol.
1: Nej men nu.
0: Ja, men sen blev ju det så jobbigt så startade de eget företag till slut och säljer hemma i garaget.
1: Jaha. Mm. Ja, men jag bara undrar, hur börjar man bry sig om en grillkål?
0: Aha.
1: Det behöver vi också få
0: ja,
1: svar på.
0: Ja, Erika, hör du oss nu? Så nu vill vi veta ännu mer. Det kanske är så att vi måste ringa upp Erika. Jag tänkte, kan inte du skriva ditt mobilnummer där i tråden? Eller smsa det till oss, 08-784-9900 om du vill bli uppringd. Så kan vi ta och snacka lite mer om det här.
1: Ja, det tycker jag att vi är.
0: Ja, vi grottar ner oss.
1: Det är fler som har delat med sig om vad de nördar i. Kiki Österberg, hon har ett nörderi som jag ska inte säga att jag nördar, men jag förstår exakt vad hon är inne på. Hon skriver sparsam körning, både på jobbet och privat. Och det är ju, ibland när man kör långt så har man ju inte så mycket att göra. Och då kan det vara kul att kolla på instrumentbrädan, vad heter det?
0: Ja.
1: Och då ser man hur mycket det drar. Och då kan jag få en sån här tvångstanke typ att den får dra max 0,5 hela vägen typ. Så försöker jag liksom köra
0: jämnt och mjukt,
1: ja,
0: och
1: precis.
0: Motorbromsa.
1: Och sen är det så jobbigt om det kommer en liten uppförsbacke så att jag måste gasa lite. Så nej, nu sabbade jag allt. För att i slutet av körningen så kan man ju se vad snittet är på det man har kört.
0: Ja.
1: Och då vill man ju landa på ett bra snitt.
0: Kiki, är det det här du menar?
1: Annars så finns det fler nördkategorier inom sparsam körning.
0: Magnus Lindberg, han berättade om en lägenhetsvisning han hade för ett par år sedan. Då påverkade spekulanterna lite försynt att det fanns väldigt många saker med Star Wars på. Vilket det ju finns hemma hos mig. Men jag höll masken och slirade lite på sanningen och sa, ja, alla de här sakerna tillhör mina barn. Har du ingen bild, Magnus? Länga lite bilder från ditt hem, jag vill se. Gud vad roligt, älskar nörderi. Och så roligt att ni delar med er. In och läs i tråden, fyll på om du kommer på att du kanske själv har ett litet specialintresse.

0: Klockan den blir 7 nu. Vi ska få en ekosändning med Gunilla Hansen-Bering, bland annat om tvååringen som försvann igår.
1: Den tvåårige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäuferle är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäuferle vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld. Vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes. Med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar citat: "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet." Slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
7: It slowly contaminated in our food chain.
8: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
7: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
8: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
9: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
8: Axel Kronholm från Chiang Rai
9: och Nora Lärneby, Ekot.
1: så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: 5:07 är klockan nu. God morgon, P4 Stockholm. Är det som håller dig i sällskap, Mia och Emily. Har du i studion och ute på stan och vi Lasse och Rosanna. Och Sanna håller koll på trafiken och vi ska höra hur det ser ut på vägar och spår.
10: På 222an Värmdöleden, strax efter trafikplats Holludden riktning Stockholm, där ligger en lastbilsskärm i vänster körfält. Det blir ganska snabba väjningar inför den där, ta det försiktigt förbi. På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Stäket riktning mot Enköping, där ligger ett dött och påkört rådjur till vänster på körbanan. E4-20 Södertäljevägen, trafikplats Fittja riktning Södertälje, där är en hästtransport som har fått stopp. Den står inte i högerkanten. Skyddsbil är på väg fram där. På pollenprognosen för idag, den säger måttliga till höga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräs och dessutom låga halter av björk och vide. Vi har en hög risk för skogsbrand, det gäller hela Stockholms län. Och vi har tre blodbussar som åker ut till Upplands Väsby, Instrumentvägen 8, Kista Galleria, Jan Stenbecks torg och Järtuna, Astra Allén 3.
0: Och det är mest soligt inledningsvis. Under dagen ökar molnigheten och till sena eftermiddagen möjligen någon skur, 17-20 grader. Vinden, den är nordvästlig. God morgon, här är Ella Langley, Chilson Tech.

0: 10 minuter över 7 måndag morgon. God morgon, god morgon. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall där en tonårskille blev attackerad och allvarligt skadad i närheten av ett motionsspår i södra Stockholm.
1: Ja, det var i december förra året som en 19-årig man attackerades i Vinterviken. Han fick sin hand avhuggen med en machete och två jämnåriga män står åtalade för mordförsök. Enligt DN så misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats. Och idag så inleds alltså rättegången i Södertörns tingsrätt.
0: Hur man hanterar sina första intjänade pengar är avgörande för framtiden.
1: I alla fall enligt forskning om ekonomiska vanor. Vad du gör med din första lön lägger alltså grunden till vanor som följer med långt in i vuxen ålder. Snart börjar tusentals unga stockholmare på sina sommarjobb och två av dem är Amanda Harald, 15 och 16 år.
2: Den kommer jag nog spara utifall jag vill köpa något dyrare eller åka på någon semester nästa sommar.
3: Spara det mesta och spendera lite.
0: Låter ju som en god utveckling då inför framtiden om det är så de gör med den där första lönen. Sparar.
1: Precis, man behöver bara spara den. Och sen när man rik i vuxen
0: ålder. Sen kan man slösa resten.
1: Ja, sen behöver du inte tänka mer på det. Det är första lönen.
0: Underbart. Vi fortsätter kolla in finalisterna som tävlar om att bli årets Stockholmsbyggnad också, Rosanna.
4: Ja, men det gör vi. Just nu så är jag på väg mot Kungsholmen och där finns Kället 8. Det är en byggnad från 60-talet som man har byggt om varsamt. Den har fått en påbyggnad plus två nya huskroppar. Och det är alltså en av finalisterna i årets Stockholmsbyggnad. Och vi måste ju höra vad folk i Kungsholmen tycker om den.
0: Kanske är en riktig arkitektnörd där ute, någon husnörd, vad vet jag. Det är den internationella nörddagen idag.
1: En hyllning till alla som nördar ner sig i vad som helst. Det kan vara kollektivtrafiken, något spel eller någon teknik eller fågelskådning. Eller som Roland Isaksson, hi-fi-utrustningar. Lyssna, läsa, prova, köpa, sälja, jämföra. Ha sån tur, vi är tre på mitt jobb som är fast i detta nörderi.
0: Oj, då vill man inte hamna vid ert bord i lunchmatsalen.
1: Det är verkligen det bordet man undviker. Nej, det är de tre. Nej, Roland och de två, då sätter jag mig någon annanstans.
0: Det älskar passion, men man måste ju dela den för att stå ut. Ja. Lite så. Ja. Men det är väldigt, väldigt, väldigt roligt att ni bjuder på det och berättar. Och det är kul också om ni berättar hur det kom sig. Vad var det som gjorde att det där intresset uppstod från första början? Så in på vår Facebook-sida och dela med dig. Vad nördar du ner i? Har du bilder där till så får du gärna dela det också. Här är Passenger. Let her go.

0: Passenger här i P4 Stockholm. Och nu om något som jag tycker är en riktigt god nyhet. Sverige är nämligen officiellt rökfritt nu. Men då får man sätta citationstecken där.
1: Precis, det är inte noll.
0: Nej, men för första gången så röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det här är enligt en rapport då från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, förkortat
1: CAN.
0: CAN.
1: Mm. På drygt 20 år så har andelen dagligrökare minskat från 16 till 4,8%. I början av 80-talet så rökte över 30% av svenskarna varje dag.
0: Alltså jag måste få gapa en stund.
1: Alltså en av tre svenskar ungefär då.
0: Jesus.
1: Rökte varje dag.
0: Och tänker man efter så ja.
1: Ja.
0: Alltså helt rimligt. Det var ju så. Det var ju jättevanligt. Jag kommer till och med ihåg när jag började vara på en fest här i radiohuset. Det var ju rökrum överallt. Ja. Folk satt i byggnaden och bolmade med stora fläktar som drog ut rökluften. Jag satt på min första tv-redaktion som jag jobbade på för en liten lokal tv-station med nyhetschefen som rökte, kedjerökte verkligen, kommers utan filter
1: inne
0: i rummet. Ja, jag var som en rökt buckling varje kväll när jag kom hem.
1: Men alltså alla som man pratar med som är typ runt din ålder är ju så här, ja men att det fanns rökrutor på skolgården för typ så, ja. Mellanstadieelever. Det är så knäppt det finns inte. Ja, det var inte alltid bättre förr, hörni.
0: Kanske inte mellanstadiet dock.
1: Jo, jag har hört faktiskt ganska många, vill inte peka ut de här personerna, men att det är många i din ålder som sagt att de började röka vid typ så 12
0: jo,
1: års ålder.
0: Jo, men jag menar, det var inte så som att skolan försåg en mellanstad.
1: Nej. Jag menar inte att det var att skolan hade gjort en rökruta.
0: Nej.
1: Utan att det fanns en rökruta dit alla gick och rökte.
0: Ja, specifika platser.
1: Jag menar inte att det var rektor som sa så här, hörni, här röker vi.
0: Här är rökrutan för 4-6-orna.
1: Nej. Här står 7-9. Nej. Kanske var bra att förtydliga det. Enligt forskaren Mats Ramstedt i alla fall så handlar utvecklingen framförallt om hårdare regler, högre priser och bättre hjälp för den som vill sluta röka. Och sen har ju cigaretter blivit både dyrare och svårare att få tag på.
0: Ja, och det kan man väl skriva under på. Såklart, du kan ju inte längre röka inomhus någonstans. Inte på krogen, inte liksom...
1: Nej, alltså, så men svårare att få tag på.
0: Ja, men det var väl lättare att köpa utomlands ifrån och ta hem flera limpor. Mm-hmm. Alltså, det har väl också reglerats hårdare, tänker jag.
1: Mm-hmm. Om man väl hade billig.
0: Ja, och... Ja, men det är ju definitivt också otroligt mycket bättre hjälp. Gå till apoteket liksom och fråga, så här mycket röker jag, vad ska jag göra? Alltså, och det finns ju hjälpmedel idag på ett helt annat sätt att bli nikotinfri också.
1: Ja, frågan är om det är många som börjar snusa istället.
0: Ja, det är tyvärr så då att samtidigt så har ju snusandet då ökat.
1: Det var så alltså.
0: Det är väl baksidan av myntet då. Tobaksbranschen säger att det kan ha gjort att färre röker eftersom då vissa kanske byter ciggen mot snusen. Men forskningen är inte helt säker på det.
1: Nej, man vet ju inte om snusandet faktiskt är en viktig orsak till att rökningen har minskat.
0: Eller om den bara lockar fler. Ja, men vi får väl ändå, om vi bara håller i det positiva så har ju rökningen gått ner i allt.
1: Det är bra.
0: Non-smoking generation. Var det någonting som liksom fanns när du var ung?
1: Non-smoking generation?
0: Nej, jag ser ju på dig att du inte känner igen det.
1: Nej,
0: när jag var ung, då var det jättestort. Jag tror det var 1979, de gjorde sin första kampanj. Mm. Och sen så kunde man bli som ambassadör liksom.
1: Jaha.
0: Ja, och de hade skitsnygga t-shirt där. Det stod så här coolt, non-smoking generation. Och t-shirten var jättesnygg. Och då ville jag bli en sån, för då fick man gå in i yngre klasser på skolor och berätta om varför rökning då var så dåligt och dela ut broschyrer och så här. Det var på 80-talet.
1: Kul att få gå in och prata inför en klass, men känns som ett upplägg för att liksom bli tönten.
0: Ja, men man gjorde det ju upp till en viss ålder och sen var det ju inte lika coolt längre.
1: Nej, för då började ju du också röka. Det är ganska långt intro, eller? Nej.

0: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo-Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
1: På 222an Värmdöleden efter trafikplats Holludden riktning Stockholm fortsätter en lastbilsskärm som ligger i vänster körfält. Fram mot Södra länken har det blivit trög trafik i tunneln riktning mot E4-E20. Det är risk för att infarterna stängs än så länge är de öppna. Ut på E4-E20 Södertäljevägen vid trafikplats Fittja riktning Södertälje. Där är skyddsbil och bärgare på plats nu hos en hästtransport som har stopp och står till höger precis före avfarten Fittja. Det kan jag på lite grann då fram till det. Kollektivt trafiken, inga akuta störningar.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Spyro, Die on this hill. Vi ska få en utsändning nu med Emily och på det en väderprognos med SMHs meteorolog.
1: Rättegången om machetattacken i Vinterviken i södra Stockholm startar idag. Två 19-åriga män står åtalade för mordförsök efter att en jämnårig man fick handen avhuggen i december förra året. Den skadade mannen hittades av förbipasserande löpare som stoppade blödningen innan ambulans kom till platsen. Och enligt DN så misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats. Socialdemokraterna i Stockholms stad vill göra trygghetslarmen kostnadsfria för alla över 75 år.
2: Vi vill ju att den ekonomiska situationen inte ska vara en aspekt av om man väljer att ha ett trygghetslarm så att man kan bo kvar längre hemma.
3: Har du hört om äldre som gärna vill ha trygghetslarm men som avstår på grund av kostnaden?
2: För en del är de här pengarna väldigt betydelsefulla och då tvekar man.
3: Säger Emilia Bjugren, socialdemokratisk finansborgarrådskandidat i Stockholms stad. I Stockholm kostar ett trygghetslarm 177 kronor i månaden. Och det skiljer sig vad man får betala beroende på var i landet man bor. I Tyresö är det gratis, medan det kostar drygt 370 kronor i Täby för personer under 80 år. Socialdemokraterna beräknar att satsningen, som är ett vallöfte, skulle kosta knappt 10 miljoner kronor, trots att det bor drygt 80 075 plussare i staden som då skulle ha tillgång till gratis trygghetslarm.
2: Vi tror ändå att väldigt många av våra äldre är ju väldigt liksom, friska, krya och kommer kanske inte ha det behovet.
1: Reporter här Leonard Goldberg. Sverige har nått målet om färre än 5% dagliga rökare och klassas därmed som rökfritt enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CANs, årsrapport för förra året. Andelen dagligrökare har sjunkit från 16% 2003 till 4,8% idag. Forskarna pekar på höga priser, reklamförbud och lättare tillgång till rökavvänjning, det var ett svårt ord, som viktiga orsaker. Samtidigt så har snusandet ökat kraftigt. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Vi kan jobba lite på det här till nästa sändning. 2 minuter över 7:30 klockan. Emily gav oss nyheterna och nu ska vi ta och kika lite grann på väderprognosen också. SMHs meteorolog Magnus Nilsson Sangrud. God morgon, Magnus.
4: Hej, god morgon.
0: Jaha, vad kommer du med?
4: Ja, men lite blandat väder. Ganska mycket moln här nu på morgonen. Det ser väl ut som att de kan blåsa bort lite grann och solen kommer tillbaka här tillfället fram på dagen innan det återigen blir mer moln senare eftermiddag. Så ganska varierat väder idag, men också lite blåsigt med friska västvindar. Lite svalare nu, upp som mest upp mot 20 grader eftermiddag som allra mest då, så någonstans 17-20 grader.
0: Ja, och framåt då, fortsätter det lite mer ostadigt så här?
4: Ja, det får man säga de här första dagarna i veckan, att det kommer vara lite blåsigt. Tittar man på morgondagen så kommer det också då vara väldigt varierat, stundtals soligt men också stundtals ganska molnigt. Imorgon kan också passera någon lätt skur, temperaturen någonstans 17-19. Grader. Även på onsdagen där är det lite blåsigt och kanske ytterligare någon grad lägre temperatur. Så det är lite svalare väder som väntar de kommande 3-4 dagarna och också ganska blåsigt.
0: Ja, men det tror jag vi kan ta efter den här fantastiska helgen som precis passerat. Tack för prognosen, Magnus. Ha en fin dag.
4: Tack så mycket.
0: Här är Nick Kamen, I Promised Myself.

0: Nick Cayman här i P4 Stockholm. Det är den internationella nörddagen idag. Vi nördar ner oss, kan man säga, på vår Facebook-sida. Du är varmt välkommen in och berätta vad du nördar ner dig i. Roligt också om du delar med dig av vad det var som väckte det där intresset från första början. Lite spännande, tycker jag. Nu ska vi få lite sport. Det är Peter Sundqvist vi har med oss och en svensk förare snabbast i klassiskt lopp.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
2: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
3: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
1: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
4: Jag ska säga, jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där, här i studion Peter Sundqvist.
5: På E4-20 Södertäljevägen vid Kungens kurva och riktning Stockholm. Där är det en skåpbil som har fått stopp och den står i vänster körfält. Hjälp är på väg fram. Bärgningen vid Fittja i riktning mot Södertälje den är avklarad och köerna har löst upp sig. Det fyller på med infartsköer in mot Stockholm både på södra och norra sidan. Och Lidingöbanan har vagnbrist idag så ungefär varannan spårvagn är inställd. Bussar är på plats och stärker upp mellan Ropsten och Gåshaga och de går ungefär var 10-15 minut.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Stockholm. Ja, vi brukar ju besöka alla finalisterna i årets Stockholmsbyggnad, så även i år då. Men nu är det ju kört, Rosanna. Det går inte att rösta längre, eller hur?
1: Nej, det går ju inte att rösta längre. Igår så var det sista dagen, men det stoppar väl inte oss från att besöka alla finalister. Och jag kan faktiskt göra så här nu, att nu kan jag, vet inte om ni hör det när jag stryker under med pennan, nu kan vi stryka över Kället 8 där jag befinner mig nu. Det är en av finalisterna som man alltså inte kan rösta på längre, men det kan ju bli årets Stockholmsbyggnad 2026. Mitt i Kungsholmen ligger den äldre byggnad från 1967 som är grönklassad, hör och häpna, och det här betyder att den har ett högt kulturhistoriskt värde. Vad har man gjort då med den där gamla byggnaden? Jo, den har fått en påbyggnad i 3 våningar och kompletterats med 2 nya huskroppar. En mot gatan och en mot gården. Just nu så står jag på gatan. Och jag är inte ensam här. Jag stoppade en Maria, visst var det så?
2: Det stämmer bra det.
1: Det här är typ första gången du verkligen tar in den här byggnaden och ser. Och fick också reda på att det är, ja, kanske årets Stockholmsbyggnad. Nu har du ju fått stå och ta in den här byggnaden lite. Den går ju i mörkrött tegel, den här äldre delen som är längre ner. Och så har vi ju den här rostfärgade plåten ovanför. Ganska mastig byggnad. Vad tänker du? Vad ploppar upp i ditt huvud när du tar in det här?
2: Ja, men jag tycker att nu när jag står och ser den här och stannar upp på min morgonpromenad, så tycker jag att den är fin. Ja. Jag gillar det här. Lite rostfärgade, och sen är jag lite svag för tegel också. Så att nej, jag kan hålla med om att det är en bra kandidat.
1: Ja. Är det både färgen och materialet, det här teglet som gör den så fin, tycker du?
2: Ja, det tycker jag.
1: Den är ju ganska robust, ganska mäktig. Inte så mycket sådana här fina detaljer. Man kan ju se ganska många sådana äldre byggnader på Kungsholmen. Hur tycker du att den står sig mot alla andra byggnader som finns runt om det här området?
2: Nej, men jag tycker den är bra. Det har ju ändå varit verksamhet här förr, så det har ju inte varit gamla byggnader, utan det har ju varit, nu kommer inte jag ihåg vilket företag det var som låg här.

0: have to believe that.
1: why is that?
0: I don't know. It's nice, but it's not any like specific building.
1: No, it's in Kung Salman, and it's like Kung Salman has so many beautiful buildings in a certain style. Do you think it's the most beautiful building in Kung Salman, at least?
0: No.
1: But you can at least say that you live in one of the finalist building.
0: Yeah.
1: Okay. Congratulations.
0: Thank you.
1: Bye.
0: Bye.
2: Ja, ännu en röst där då om en av finalisterna till årets Stockholmsbyggnad. Och omröstningen, den är alltså stängd. Vem som tar hem priset, det ska dock inte avslöjas för den 4 juni. Så vi kan väl fortsätta kika, tänker jag, lite grann på de som är kvar. Rosanna Lindén var det som var på Kungsholmen.

0: me.
1: Rag and Bone Man Human här i P4 Stockholm. Enhanced Games, något som det talats länge om. Hårt kritiserat av många, det är ju känt som dopnings-OS. Och nu har det ju till slut då anordnats för första gången. Och om jag skulle få gissa på en stad så skulle jag naila den, kan jag säga. För jag hade gissat Las Vegas.
2: Det står ju också Las Vegas i ditt manus.
1: Jag vet. Men jag hade gissat på det också. Ja, känns det inte som det mest glittriga, pråliga, konstgjorda städer
2: som tänkas kan? Jo, men känns som det så kan? Himla liksom anaboliskt? Tycker du det?
1: Alltså, jag vet ju för att jag har läst och hört mycket om Enhanced Games innan.

0: Det är väldigt många amerikaner som har drivit på det här. Okay. Så därför hade jag liksom gissat på USA. Och då hade jag nog tyckt att Las Vegas var platsen.
1: Mm. Säkert. Ah, ja. Det är ungefär som det låter det här i alla fall. Deltagare får alltså dopa sig, exempelvis då med anabola steroider, under medicinsk övervakning. Och det här är ju preparat som är helt otillåtet i andra sportevenemang, såsom OS och annat.
0: Mm. Helt obegripligt för mig. Helt obegripligt.
1: Ja, vadå? Att det får göras eller att man vill göra det här?
0: Ja, varför vill man göra det? Och varför tycker man att det är intressant att liksom låta människor då dessutom tävla? Och jag förstår inte grejen.
1: Jag har lite ett svar på det. Mm. Arrangörerna då, de beskriver det här som ett försök att flytta gränserna för mänsklig prestation och göra idrott mer framtidsinriktad.
0: Men det är ju hål i huvudet.
1: Kritiker menar ju istället då att det här riskerar att normalisera dopning och öka hälsoriskerna för idrottare. Mm.
0: Ni hör ju vad jag tillhör för en grupp.
1: Precis, det är inte svårt att här
0: kan jag vara en kritiker? Ja, svar ja.
1: Nej, men det känns ju inte framtidsinriktat det här.
0: Nej, tvärtom.
1: Ja, det känns väldigt passé.
0: Herregud. Ja, Sara Sjöström är i alla fall ändå av många idrottare som varit skarpt kritisk till tävlingen. Och då blir jag lite skadeglad, kan jag säga, när jag läser att ingen av de tävlande lyckats slå hennes världsrekord på 23,61 sekunder på 50 meter frisim, trots att de då har kunnat dopa sig.
1: Nej, och hittills så har faktiskt ingen av de tävlande på varken dam eller här sidan lyckats sätta något nytt rekord.
0: Det är ju underbart.
1: Så jag undrar lite hur det här då ska liksom flytta gränserna för mänsklig prestation och göra idrott mer framtidsinriktad.
0: Mm, om det är deras enda liksom motiv till de här dumheterna, så faller ju det också. Härligt.
1: Precis.
0: Ja. Lycka till.
1: Mm.

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay. Nu ska vi få Ekot och Gunilla Hansen Bering med röster om tvååringen som försvann igår.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den tvåårige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan ett i natt hittades den tvåårige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann, i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, men lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att tvååringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson André Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Irankriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen Bering i studion.
0: Och i P4 Stockholm-studion i samma hus, radiohuset på Gärdet, tittar du mig, Mia och Emily. Vi har våra reporter Lasse och Rosanna med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Sanna och vi ska kika in hos henne nu, tänkte jag. Nu ska vi se. Ja, du får köra utan signatur, för den har jag försnillat, Sanna.
11: Där kom den.
0: Härligt, tack.
11: Det är en hel del infartsköer på våra större vägar. Det är också trög trafik genom Södra länken i riktning mot E4-E20, men det är just nu inga stora pågående olyckor. För Lidingöbanan så är det en hel del inställd trafik idag. Det beror på vagnbrist och det är ungefär varannan spårvagn som är inställd. Men busstrafik är på plats och stärker upp lite grann där, och de rullar mellan Ropsten och Gåshaga ungefär var 10:e till 15:e minut. Det är inställda avgångar även på spårvagn 7 i City och för tvärbanan. Även det beror på vagnbrist.

0: Pink tillsammans med Cash Cash, Can We Pretend. Lasse, du ska träffa hjältar.
1: Det stämmer det. Jag sitter på kajen i Nynäshamn och ska träffa årets sjöräddare 2025. Och självklart kommer de då från Sjöräddningssällskapet.
0: Ja, mer om det strax. Idag inleds en rättegång i ett uppmärksammat fall där en tonårskille blev attackerad och allvarligt skadad i närheten av ett motionsspår i södra Stockholm.
2: Ja, det var i december förra året som en 19-årig man attackerades i Vinterviken. Han fick sin hand avhuggen med en machete och två jämnåriga män står åtalade för mordförsök. Enligt DN så misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats. Och idag så inleds alltså rättegången i Södertörns tingsrätt.
0: Vi uppmärksammar den internationella nörddagen idag.
2: Ja, en hyllning till alla er som nördar ner sig i, ja, det kan vara precis vad som helst. Spel, teknik, fågelskådning, kollektivtrafiken, inredning. Vi har ju en tråd på vår Facebook-sida och Jeppe Isaksson skriver att han nördar ner sig i någonting som han själv beskriver så tråkigt som grammatik. Men vi vet ju också att han är lärare. Så det känns on brand att han nördar ner sig i grammatik.
0: Om man går in i tråden där och kikar så har ju också en och annan av er delat med sig med bildbevis, till exempel Reid eller Reid, jag vet inte, förlåt Hulting, hur du uttalar ditt förnamn där. Men han har delat med sig av en bild i alla fall och skrivit samlat på veteranlastbilar och släp. Jag tänkte så här, det var en stor kontrast till en annan av er som delat med sig, Marianne Hedberg från miniatyrmässan kom hon nyligen hem och då skrev hon, inköpen tar ju inte så stor plats när skalan är en på 48, en genom 48. Men alltså, det gör ju däremot veteranlastbilar och släp. Här snackar vi ju en hel jätteparkering fylld med bilar.
2: Jag måste kolla där.
0: Otroligt.
2: Åh, gud, vilken stor liksom, vad mycket mark man måste äga för att ha det här som nörderi.
0: Ja, jag tänker Reid att nu skriver han visserligen att han håller på att avveckla här på grund av ålder då.
2: Ja, det syns inte.
0: Nej, men jag tänker så här, är det bara så att du köper in dem och så ställer du dem bara där?
2: Nej, men han mickar med dem lite.
0: Ja, får gärna utveckla. Väldigt nyfiken.
2: Åker in och ut under bilen och fixar och skruvar. Och...
0: ja, jag vet inte. Väldigt, väldigt roligt. Det här är otroligt roligt tycker jag att läsa om. Och jag älskar det här engagemanget när man liksom nördar ner sig i någonting.
2: Så det är som två militärbilar där bakom.
0: Ja, lastbilarna där, ja.
2: Ja.
0: Ja. Roligt om ni också berättar när ni börjar och vad det var som väckte intresset. Kan inte göra det?

0: Bryan Adams tillsammans med Tina Turner, It's Only Love. En kväll i oktober får fyra frivilliga sjöräddare från Nynäshamn larm om en fritidsbåt som håller på att sjunka. Under en dramatisk insats räddar de två personer ur det kalla vattnet i hårt väder. Och för det här utses de till årets sjöräddare. Och Lasse, du träffar de här hjältarna nu.
1: Jag träffar en av dem, skepparen och befälhavaren Anders Tegnerud. Anders, om du tas med på den här dagen och den 20 oktober, ni räddade två personer under svåra förhållanden. Vad var det som hände?
2: Det var hård vind och stor sjö, och vi fick larm om en båt i utsatt läge på Mysingen. Vi fanns på stationen och vi bemannade båtarna och gick ut på en gång. Vi möttes av en ganska hög sjö och svåra förhållanden. Men vi tog oss till platsen och kom fram och såg att båten vid det tillfället hade sjunkit och personerna hade gått i vattnet. Så att vi hittade två personer som låg och simmade mitt ute i mörka, svarta Mysingen.
1: Och berätta, vilka hade du med dig? För du var inte ensam.
2: Nej, jag är inte ensam, utan vi är fyra personer ombord. En befälhavare, en navigatör och två däckspersoner. Så att vi tog oss ut till platsen och påbörjade söket där ute för att försöka hitta dem. Vi är fyra stycken ombord.
1: Om vi drar namnen här, det är Lis Pettersson, det är du, det är Sandra Roylen och Pontus Palmedal. Hur mycket jobbar ni ihop? För ni måste ju bilda ett starkt team.
2: Ja, vi jobbar väldigt mycket ihop och vi övar väldigt mycket. Allt ifrån framkörning, navigation och de unika insatserna vi gör. Allt ifrån boxering till att lokalisera och hitta personer. Och då även plocka upp personer i vattnet, som det vart i det här fallet där de faktiskt låg och simmade i vattnet.
1: Sjöräddningen är ju en frivillig organisation. Vad har ni för inställningstid? Liksom, när larmet kommer, du kanske är på ditt arbete, så kan det ju vara. Hur lång tid har ni på er för att lämna kaj?
2: Ja, det stämmer. Vi har andra jobb allihopa, det är helt frivilligt. Från att vi får larmet så ska vi lämna kaj på 15 minuter. Så att vi har ganska kort inställelsetid.
1: Så då gäller det att man jobbar nära stationen?
2: Ja, alla som är med här finns i närheten. Antingen jobbar här på stationen eller jobbar på sina jobb här i Nynäshamn. Så att vi snabbt kan ta oss hit och ut på båtarna.
1: Vad betyder en sån här utmärkelse för er, att ni blir årets sjöräddare?
2: Vi är jättestolta över det naturligtvis. Det betyder mycket för oss personligen allihopa. Det betyder mycket för stationen och betyder mycket för Nynäshamn och sällskapet i stort naturligtvis. Vi är jättestolta.
1: Du, nu börjar ju båtsäsongen dra igång verkligen. Så där, har du något tips nu då att ge till de som ska ge sig ut? De kanske blir båtsemester eller kanske tar bara en helg eller en picknick, en dagstur. Vad är det man bör tänka på? Har du några enkla råd?
2: Ur säkerhetssynpunkt så är det naturligtvis flytväst på. Den ska vara på jämnt. Vi ser ju gärna att flytvästarna är färgglada också, så är det lätt för oss att hitta dem. Men annars så är det ju att vara förberedd. Se till att båten är preppad och det finns bränsle och el. Och att man själv är förberedd för det man ska göra.
1: Och sen kanske inte vara så himla bestämd. Om man sagt så här, men vi ska gå till den här ön idag, men vädret slår om. Att man kanske ändrar sin plan.
2: Ja, det är helt sant. Det är ju väder och vind är ju helt avgörande, så att det måste man också hålla uppsikt över.
1: Tack så mycket Anders. Anders och hans team alltså ombord blir årets sjöräddare 2025 och de tillhör Sjöräddningssällskapet i Nynäshamn.

0: diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis- och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigt förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
1: Det var Gunilla Hansen-Bering, nu trafik. Det blev ju fel. Här kommer rätt signatur.
2: Och för infartstrafikanterna så är det fortsatt trögt både på norra och södra sidan. Men det rullar ändå och det är fortfarande utan några stora pågående olyckor. För kollektivtrafikresenärerna så är det en hel del inställda avgångar på Lidingöbanan idag. Det beror på spårvagnbrist och det är ungefär varannan avgång som är inställd. Bussar stärker upp där också mellan Ropsten och Gåshaga. Det är ett signalfel vid på Roslagsbanan och det berör framförallt Kårstalinjen som får en del förseningar upp mot 10 minuter.

0: Madness Our House här i P4 Stockholm. Så här på internationella nörddagen, nördar ner oss på vår Facebook-sida. Du är varmt välkommen in där. Nu blir klockan 8:30. Vi ska få nyheter med Emily.
1: Socialdemokraterna i Stockholms stad vill göra trygghetslarmen kostnadsfria för alla över 75 år.
2: Vi vill ju att den ekonomiska situationen inte ska vara en aspekt av om man väljer att ha ett trygghetslarm så att man kan bo kvar längre hemma.
3: Har du hört om äldre som gärna vill ha trygghetslarmen som avstår på grund av kostnaden?
2: För en del är de här pengarna väldigt betydelsefulla och då tvekar man.
3: Säger Emilia Bjugren, socialdemokratiskt finansborgarrådskandidat i Stockholms stad. I Stockholm kostar ett trygghetslarm 177 kronor i månaden. Och det skiljer sig vad man får betala beroende på var i landet man bor. I Tyresö är det gratis, medan det kostar drygt 370 kronor i Täby för personer under 80 år. Socialdemokraterna beräknar att satsningen, som är ett vallöfte, skulle kosta knappt 10 miljoner kronor, trots att det bor drygt 80 075 plusare i staden som då skulle ha tillgång till gratis trygghetslarm.
2: Vi tror ändå att väldigt många av våra äldre är ju väldigt liksom, friska, krya och kommer kanske inte ha det behovet.
1: Reporter här är Leonard Goldberg. Nu ska snart tusentals unga stockholmare ut på sommarjobb, och vad du gör med din första lön lägger grunden till vanor som följer med långt in i vuxen ålder. Harald, 16 år, han vet precis vad han ska göra med sin lön i sommar.
4: Den kommer jag nog spara utifall jag vill köpa något dyrare eller åka på någon semester nästa sommar.
5: Forskning och ekonomiska vanor visar att de ungdomar som sparar en del av sin första lön har mer pengar i 30-årsåldern. Det säger Niklas Laninge, sparpsykolog på sparappen Opti.
6: Det vi gör i unga år, det blir ju vanor som sen hakar på i resten av livet.
5: Men att spara är lättare sagt än gjort. Hjärnan vill direkt konvertera pengarna till saker.
6: Helt plötsligt känner man sig jätterik, man börjar kanske unna sig lite saker, man börjar göra lite spontanköp.
1: Reporter här, Viola Kronblad, och det var dina lokala nyheter.
0: Fyller jag på med en lokal väderprognos på det. Inledningsvis är det soligt väder idag, sen mulnar det på framåt sen eftermiddag. Möjligen någon skur, 17-20 grader och nordvästliga vindar. Ny låt här från Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Ett klassiskt motorlopp med en svensk segrare ska du få höra mer om nu. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ett otroligt jobb med att liksom hålla foten ner. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen. Att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen. Vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
7: På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Stora Väsby och i riktning mot Uppsala. Där är en personbil som har stopp och den står till höger. För er som kommer på Skansbron på Södermalmsidan och kör mot Hammarby Sjöstad, så är det ett potthål där i körbanan. Det är då i riktning mot Sjöstad och precis före bron. Fortsatt är det en hel del trög trafik både på infarterna och genom Stockholm, men inga stora pågående olyckor. Förseningar för Roslagsbanan, framförallt på första linjen, det beror på signalfel och en del inställda vagnar på Lidingöbanan beroende på vagnbrist.
0: Här är Pet Shop Boys med West End Girls.

0: Det är den internationella nörddagen idag. På vår Facebook-sida berättar ni vad ni nördar ner er i. Det är otroligt rolig läsning tycker jag. Och kul med det där engagemanget. Och Rosanna, vår reporter, du har ju tagit med dig frågan ut på stan också.
1: Ja, det har jag. Jag har vandrat här på Stockholms gator från Kungsholmen och just nu så är jag vid T-centralen och går här på den stora gatan. Jag träffade en kvinna för bara en stund sen som var ute och gick med sin hund på en morgonpromenad. Och hon heter Kiki och hon hade ett alldeles speciellt område som hon har nördat ner sig rejält i.
2: Det är garn, ull, ullfibrer och stickning och vävning och toning.
1: Hur började det här?
2: Ja, det är länge sedan. Det är väl ett intresse ända sedan jag var liten med textilier. Och sen så bodde jag på Gotland i många år och fick då kontakt med de härliga gotlandsfåren och fibrerna och lärde mig också spinna och göra saker och sen så har det utvecklats vidare så att...
1: Låter det avancerat?
2: Ja, det är ju sådär nördigt. Och så ja, träffar jag andra människor som också har samma intresse så att jag också ska få små spinnrockar som kommer från USA som är elektriska små apparater som man kan bära med sig och koppla till.
1: En liten spinnrock ja, alltså som man har
2: som bara som är sådär 10... 25 centimeter ungefär lång. Så det är lätt också att ha med sig.
1: Men du, vad är det som händer med den när man inte bara ja, men har ett intresse utan verkligen tar sig an det och går omkring med små bärbara spinnrockar? Vad ger det dig?
2: Ja, men det ger ju hela tiden en ökad kunskap och en nyfikenhet på att lära sig mera.
0: Kiki där om sitt nörderi och på vår Facebook-sida så är det många av er som delar med er också av era. Anders Enqvist, han skrev någonting och jag kommer att tänka på det här att det ligger något i det där för många tror jag, för han

Precis, salt. Vilka färger fick den rasen finnas i och hur höga var de i mankhöjd och bla bla bla. Ja, det är väl inte lika mycket som ligger kvar i minnet, men raserna, namnen på dem, det ligger fortfarande fast där i alla fall. Erik Bardon, han berättar att han har nördat i alla år med att se fotbollsarenor, framförallt i Sverige och Storbritannien. Istället för då berömda byggnader så utforskar han arenor, stora som små. Stora Valla i Degerfors, gamla Söderstadion och enormt stora Barcelona-stadion och Evertons hemmaplan. Fyra trevliga exempel som han delar med sig av. Hänger nog ihop med att jag har varit fotbollsnörd sedan en liten grabb, skriver Erik. Ja, ni får gärna fortsätta dela med er, som sagt. Kul också med bilder därtill. Och jag efterlyser fortfarande det där, vad var det som startade intresset? Tycker jag är lite intressant. Vad var det som gjorde att det var just det där specifika du nördade ner dig i? Om du minns. Här är LP, Lost on You.

0: LP, vad det är här i P4 Stockholm. Ja, när den stora älgvandringen precis är över, eller ja, det är ju ett tag sedan nu, så kommer vi med ett budskap om ett annat Slow TV-program. Och kanske blir du jätteglad, för du kommer att få möta Luffarlassie igen, Emily.
1: Just det, han ska come back. Mm. Det är ju den 15-åriga katten från Trollhättan som ju blev rikskändis genom Musikhjälpen 2024. Och fick ett eget tv-program där tittarna kunde följa hans äventyr. Och nu har vi färska nyheter att det blir en till säsong.
0: Ja, men otroligt roligt. Den 27 september mellan klockan 8 och 16. Då bjuds då tittarna på en oavbruten sändning som kommer att ledas av Marcus Granset. Och flera än så länge hemliga gäster kommer

0: också att dyka upp i programmet.
1: Mm. Luffa Lass är ju känd för sina långa vandringar och sin vana att lyfta hem med främlingar. En smart katt.
0: Ja.
1: Varför gå när man kan lyfta?
0: Och att man då kallar det hela för slow TV. Ja, det är ju för att man följer så att säga detaljerat minut för minut. Men med Luffa Lasse så händer det ju massa saker hela tiden.
1: Oj, oj, oj. Om man nu då vill sitta bänkad, då kommer det här sändas på SVT Play, SVT Barn och så delar av dagen på tvåan på SVT 2.
0: Ja, så himla skön uppsyn den här katten. Alltså om du inte har kikat, Emily, då får du göra en googling. Luffa Lasse.
1: Alltså men hur han ser ut?
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja, lite söt.
0: Är
1: en liten ginger cat.
0: Ja, ja, det var ju kul nyhet.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
4: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
3: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
4: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Life med Desiree. Klockan den blir 9. Det är dags för en sändning från Ekot. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till, mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar, att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor, men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll. I Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal, som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och P4 Stockholm, där hittar du mig, Mia, Emily, vi har Lasse och Rosanna med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Sanna och jag tänkte att hon ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår nu.
8: Och då är det infarterna till Södra länken som har stängts nu från Värmdöleden och från Gullmarsplan i riktning mot E4-E20, och det beror på trög trafik i tunneln. Det är en hel del köer och tröghet i trafiken, men inga andra stora pågående olyckor. På E4 Uppsalavägen vid Stora Väsby, där är det en bil som får hjälp i höger körfält och det orsakar lite kö. Lidingöbanan har en del inställda avgångar. Det är också bussar som är på plats och stärker upp mellan Ropsten och Gåshaga. Det hela beror på vagnbrist och även spårvagnlinje 7 har en del indragna avgångar idag. Pollenprognosen säger måttliga till höga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräs. Vi har en hög risk för skogsbrand, det gäller hela Stockholms län. Och tre blodbussar som åker ut. En till Upplands Väsby, Instrumentvägen 8. En till Kista Galleria på John Stenbecks torg. Och den sista till Järtuna, Astra Allén nummer 3.
0: Först med soligt idag under dagen, sen ökar molnigheten igen efter en mulen natt och till sena eftermiddagen möjligen någon skur. Temperatur 17-20 grader, vinden nordvästlig. God morgon!

0: Post Malone och Morgan Wallen här i P4 Stockholm, 9:09. Och alldeles nyss ett pressmeddelande från Ericsson, Emily.
1: Ja, det är att de flyttar huvudkontoret från Kista till Hagastan. Det här beslutet kommer idag i ett pressmeddelande och det är inklusive huvudkontoret då.
0: Lasse har vi med oss. Ska se vad du har på gång nu, Lasse.
2: Jo, vi har ju bett lyssnarna skicka in sina smultronställen. Och då har Jakob skickat in ett smultronställe. Och då har vi bestämt plats och när jag kommer dit till platsen tror Jakob är hemma. Nej då! Men då säger han sambo Malin, jag fixar det här. Så Malin och jag är på väg till Jakobs smultronställe. Det är ni.
0: Ja, se där, så kan det gå.
2: Ja? Så kan det gå, ja.
0: Vi uppmärksammar ju den internationella nörddagen idag, Emily.
1: Ja, en hyllning till alla som nördar i vad som helst kan man väl verkligen säga när man går in på vår tråd på Facebook. Här får man verkligen bry ut. Man får gärna berätta hur man började nörda ner sig, om man fortfarande gör det. Nu är jag i tråden.
0: Göran Glad tycker jag representerar något som jag tror många tänker på när de tänker på nörderi, cosplay, Star Wars.
1: Ja.
0: Och han har en underbar bild, Göran. Älskar att du delar mer av den. Ja, mina älskar. Vänner tycker jag ska växa upp. Men en gång nörd, alltid nörd, skrev Göran i full härlig Star Wars-mundering ute på stan.
1: Bra, Göran. You do you. Alltså, var dig själv.
0: Ett lasersvärd. Fantastiskt. Underbart.
1: Ja.
0: Vi har ju uppenbarligen en Star Wars-nörd i detta hus. Ju, för det är ju någon som på eget bevåg har inrett en toalett helt i Star Wars-tema här.
1: Just det, och det går väl igång lite musik där också med att han lampar, va?
0: Ja, det gjorde det ett tag. Jag vet inte om det gör det längre. Det var ett tag
1: sedan
0: jag var
1: där. Vi har så mycket tekniker i det här huset och så är det ingen som kan fixa musiken på Star Wars-toan.
0: Fortsätt gärna, som sagt, att dela med er om vad ni brukar nörda ner er i. Och det är kul också om ni berättar hur det där intresset uppkom. Här är Tommy Nilsson, öppna din dörr.

0: Tommy Nilsson här i P4 Stockholm. Kvart över nio är klockan. Och jag, Lasse Persson, hängt i Nynäshamn här, träffat sjöräddare under morgonen. Och rör sig ju i krokarna fortfarande. Därför att på frågan vilken del av Stockholm vill du visa Lasse Persson? Gå en upptäcktsresa med vår reporter som du kan då anmäla dig till i vår app. Så har ju en person hört av sig. Och Lasse, vi förstod ju som att det gick så där, va?
1: Ja, gick verkligen så där. Det är ju Jakob som har hört av sig. Och jag vandrar Mia uppför, det kanske ni hör. Flåset på gubben är inte det bästa. Men Jakob hörde av sig. Ville visa sitt smultronställe. Jag åker hem till Jakob i god tid för att det är en bit att gå. Då öppnar Jakobs sambo Malin dörren. Lite förvånad och säger, ja, vem är du typ? Jag förklarar vem jag är. Och hon får lite panik för Jakob. Han har ju missat det här. Han är inte hemma. Men då säger Malin som bara, jag fixar det här. Jag tar med dig till den här platsen. Och nu har jag varit typ 10 minuter, en kvart med bil. Och sen har vi klättrat i berg.
0: Men jag blir lite nervös nu över det här flåset, Lasse. Ska du ta ner tempot lite, hämta andan och vi återkommer, eller?
1: Ja, alltså det kan vi, för nu är vi på toppen. Så att om du kan hinna lägga en låt nu, hinner vi andas här på toppen och bara få njuta.
0: Vi gör det.
1: Ja, vi gör det.
0: Ja.
1: Tack.

0: timmar kvar här i P4 Stockholm. Och nu, Lasse, nu är du på toppen.
1: Ja, nu är jag på toppen. Nu har jag andats. Malin, var är vi?
2: Ja, var är vi? Vi är på Vårdkasen här ute i Sorunda.
1: Fantastisk vacker plats. Och vi tittar ut över vattnet och mitt emot oss är det mörke.
2: Ja, men precis. Det är mörkersidan där. Och så har vi hela Himmelfjärden som går in här.
1: Och då är ännu längre ner Trosa då?
2: Ja, men precis. Det är Trosa-hållet.
1: Ja. Ja. Och precis när vi står och pratar, då lägger en segelbåt om kursen nu och seglar rakt emot oss. Och sen där sticker upp ett slott eller en stor herrgård. Oj, förlåt, vad är det?
2: Alltså jag skulle gissa på att det är Ängsholms slott, ja. Om jag inte helt ute cyklar.
1: Och det här är Jakobs smultronställe, men Jakob han hade inte tid med oss, inte, nej. Han ringer in och säger, jag ska visa er något och sen dyker han inte upp. Men Malin, hur ofta ber sig Jakob hit?
2: Nej, men det är ganska ofta, alltså några gånger per år i alla fall. Då går han hit och samlar lite energi och så. Det tycker jag är mysigt. Kan sitta och tända en liten brasa här och ja, bara mysa. Det är verkligen hans plats så. Ja.
1: Och Jakob, det är din sambo alltså. Hakar du på eller är det här Jakobs speciella plats?
2: Ja, men vi kan vara tillsammans, men han går nog hit oftare än vad vi gör tillsammans. Så. Det, ja.
1: Och du har berättat här, folk har gift sig här uppe.
2: Ja, men precis. Vi har ett par bekanta, de har gift sig här uppe och ja, det är nog fler som har gjort det.
1: Det är en otroligt vacker plats och sen idag också då med det här vädret, det är klarblå himmel och sen den här otroliga vattnet här, segelbåten som kommer emot oss. Det är en idyll. Det som saknas, det är Jakob.
2: Ja, precis, det är Jakob så. Vi får väl se, han kanske springer in här.
1: Flåsar upp som
2: ja,
1: jag
2: exakt.
1: Gjorde.
2: Ja, kanske flåsar i kapp här. Ja.
1: Ja, har ni ett smultronställe som ni vill delge, som ni vill visa mig, då kan ni gå in i appen, Sveriges Radio-appen, och så kan ni skriva där om ett ställe, så får vi se om jag hakar på. Och då vore det kul också om ni hängde med, inte som Jakob här, i för sig, jag tror det här var trevligare, jag tror Malin är bra mycket trevligare än Jakob, så jag tror jag bytte upp mig lite. Men det skulle vara kul om den som hör av sig är med och visar platsen.
0: Ja, ja, det är väl det minsta kanske man kan begära där, men det gick ju bra, ja. Som sagt.
1: Det här gick jättebra. Ja, toppen, bra.
0: Får vi bild så småningom?
1: Ja, det kommer bilder, ja. Absolut.
0: Underbart. Ja. Vårdkasseberget, Sorunda.
1: Vilken plats, fantastiskt.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Vi ska få en minut ifrån Ekot. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.
2: Det rullar bättre i Södra länken och infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan är öppna igen i riktning mot E4 E20. Någonting är det som tar emot på E18 Norrtäljevägen efter Brottby i riktning in mot Stockholm. Det blir en liten kö där mellan Brottby och Gillinge. Kring Ledinge där har vi också ett vilda djur som rör sig kring på körbanan. Vi har haft mycket påkörningar den här morgonen, flera döda rådjur och grävlingar, så ta det försiktigt.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Peach Pow, China in your hand här i P4 Stockholm. Och klockan den blir 9:30. Emily står redo och ger dig en sista nyhetssändning för den här måndagsmorgonen.
1: Två 19-åriga män står åtalade för mordförsök efter att en jämnårig man fick handen avhuggen i december förra året, och idag inleds rättegången. Den svårt skadade mannen hittades av förbipasserande löpare i Vinterviken i södra Stockholm, och enligt DN misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats. Socialdemokraterna i Stockholms stad vill göra trygghetslarmen kostnadsfria för alla över 75 år.
2: Vi vill ju att den ekonomiska situationen inte ska vara en aspekt av om man väljer att ha ett trygghetslarm så att man kan bo kvar längre hemma.
3: Har du hört om äldre som gärna vill ha trygghetslarm men som avstår på grund av kostnaden?
2: För en del är de här pengarna väldigt betydelsefulla, och då tvekar man.
3: Säger Emilia Bjugren, socialdemokratiskt finansborgarrådskandidat i Stockholms stad. I Stockholm kostar ett trygghetslarm 177 kronor i månaden. Och det skiljer sig vad man får betala beroende på var i landet man bor. I Tyresö är det gratis, medan det kostar drygt 370 kronor i Täby för personer under 80 år. Socialdemokraterna beräknar att satsningen, som är ett vallöfte, skulle kosta knappt 10 miljoner kronor, trots att det bor drygt 80 075 plussare i staden som då skulle ha tillgång till gratis trygghetslarm.
2: Vi tror ändå att väldigt många av våra äldre är ju väldigt liksom friska, krya och kommer kanske inte ha det behovet.
1: Reporter här Leonard Goldberg. Telekomjätten Ericsson flyttar huvudkontoret från Kista till Hagastaden, det meddelade de i ett pressmeddelande. Flytten beräknas dra igång i början av 2028 och pågå i flera år. Och så om en annan flytt, för Sveriges Radio och SVT får nya grannar. I början av sommaren så flyttar polisens lokalpolisområde Norra Innerstan till nya lokaler till adressen Oxenstiernsgatan 26. De kommer inte ha någon reception eller besöksmottagning för allmänheten och kommer heller inte att ha häkte eller arrest. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Och så en prognos på det för Stockholms län då. Först mest sol idag, under dagen ökar molnigheten och till sen eftermiddag möjligen en och annan regnskur. 17-20 grader och nordvästlig vind. Här är Benjamin Ingrosso, Dance You.

0: Donkey Boy Sometimes. Svensk förare vann prestigeladdat lopp med en historisk liten marginal. Mer om det nu i Radiosporten.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och nu med Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten i över. Det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
7: Det pågår en bärgning på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i riktning mot Uppsala. Vänster körfält är det som är blockerat. Skyddsbil och bärgare är på plats. Det är en lastbil som har fått stopp också på 226an Huddingevägen i korsningen med Sockenvägen. Riktning Huddinge, även där är skyddsbil och bärgare på plats då i höger körfält. En hel del inställda avgångar på Lidingöbanan idag. Det beror på vagnbrist och bussar är på plats och stärker upp mellan Ropsten och Gåshaga.

0: Games People Play, så heter låten med Inner Circle. P4 Stockholm är det du lyssnar på. Sitter och funderar lite grann på grannar.
1: Man vet ju aldrig hur det ska bli.
0: Nej, men det är ju jättejobbigt om man har en bra granne som ska flytta. Så är man ju alltid orolig att det kommer att det inte alls kommer att bli så bra som man har haft innan. Liksom. Det kan ju dyka upp någon som är stökig, otrevlig.
1: Precis, för att om man gillar de förra grannarna väldigt mycket och liksom klickade väldigt bra med dem, så är det ju alltid jobbigt när man, ja, hur ska det bli nu?
0: Ja, eller vi hade ett tag faktiskt urdåliga grannar.
1: Ja.
0: De har flyttat nu, jag vågar säga det. Huset hyrdes ut under en period och det var inte helt lyckat.
1: Mm.
0: Och då kände ju inte de människorna heller något som helst ansvar. Så.
1: Nej.
0: Det är liksom. Och sen så när då huset till slut skulle säljas, så kände man lite så här, det kan ju inte bli värre.
1: Nej.
0: Men så helt plötsligt blev det så här, men tänk om det blir det då?
1: Ja, sen så här, det ska handla om nya grannar nu. Kanske någon liten gåva skulle kunna spräcka isen.
0: Vi ska ju få nya grannar.
1: Ja.
0: Och då menar vi inte liksom privat Mia och Emily.
1: Nej.
0: Utan radio Mia och Emily ska få nya grannar.
1: Så är det.
0: Och det känns, jag måste ändå säga, jag är inte jätteorolig. Det känns ändå ganska tryggt.
1: Alltså jag är trygg med vilka det är som flyttar in som grannar.
0: Jag tror hon kommer sköta sig enligt lagens
1: alla regler.
0: Ja.
1: Men hur kommer personkemin vara? Det vet vi ju inte.
0: Nej.
1: Kommer det vara
0: lite stift ibland tycker jag.
1: Det känns som det kan bli lite stelt. För jag kan bli lite stel när jag ser personer som jobbar på den här
0: myndigheten. Ja, man kan bli lite så här, oj, har jag gjort något fel?
1: Ja, går jag lagligt?
0: Körde jag mot rött?
1: Mm. Får jag cykla utan hjälm? Just det, jag är vuxen. Ja.
0: Det blir lite tuffare så. Man får tänka på att hålla hastigheten när man
1: vad ska vi ge med inflyttningspresenta?
0: Är donuts eller munkar är det för obvious?
1: Mm. Fina handklovar med såna muffar.
0: Det är ju polismyndigheten som ska flytta in här.
1: Så är det.
0: Ja, mellan Radiohuset och SVT.
1: Ja.
0: En för detta då del av SVT har ju varit. Så nu har ju inte vi heller. Det är väl det enda jag kan ha lite så, känna lite negativt. De har ju snott vår lunchrestaurang.
1: Precis, så om ni hör nu, polisen, så får ju ni öppna en lunchrestaurang nu.
0: Som vi är välkomna till.
1: En buffé vill vi ha, för det var det i den förra.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och ashärliga personer som jobbar.
0: Mm.
1: Och jättegod mat. Minst 3 rätter på buffén ska det vara.
0: De ska ju börja flytta in då på den här adressen här på Oxenstiernsgatan på Gärdet i början av sommaren. Och sen till hösten så kommer också gränspolisenheten att flytta till de nya lokalerna. Men jag läste precis här i pressmeddelandet då ifrån polismyndigheten att det kommer inte att innehålla häkte eller arrest, och det tyckte jag ändå kändes ganska bra.
1: Nej, inte heller någon reception eller besöksmottagning för allmänheten. Så det kommer liksom inte vara massa spring här.
0: Nej, och det är lokalpolisområde norra innerstan som då flyttar hit alltså.
1: Men vad ska vi ge i inflyttningspresent?
0: Vi får fundera på det, va?
1: Mm. Våra förslag hittills, alltså donuts eller handklovar.
0: Nej,
1: kanske inte var så.
0: Nej, tror inte det. Nej. Va? Nej. Ja, har du något tips så kan du

0: Taylor Swift Opalite här i P4 Stockholm. Satt och tittade lite raskt genom mejlkorgen här och så hittade jag Björns upp lilla tips här. Skicka syrgas till Lasse. Ja, då tänkte jag, herregud, vad pratar han om? Men sen kom jag på, det var ju när Lasse skulle upp på vad heter det nu då? Vårdkastberget.
1: Ja, men det var ju så sjukt. Hörde du vad jag sa?
0: Ja, du sa ju exakt
1: det. Någon
0: det.
1: Måste ju skicka syrgas till Lasse.
0: Stackaren, det blev lite brått där och det blev väldigt flåsigt. Ja, med det, den övergången då. Fredrik Eliasson halkar in
2: här.
0: Underbart. Behöver du syrgas? Nej.
2: Nej, det är helt okej. Jag har tagit några lugna steg upp för trappan här i radiohuset. Så.
0: Men nu tänker jag att för dem då som eventuellt vill engagera sig i det
2: då
0: vi ska
2: gäller
0: prata
2: det
0: om.
2: Öka takten.
0: Där kan man behöva lite syrgas.
2: Precis, för det börjar dra ihop sig.
0: Klockan 15 eftermiddag så stänger ju slussen för inskicka och bidrag till P4 nästa stjärna, vår musiktävling.
2: Precis.
0: God morgon, Fredrik.
2: God morgon, Mia. Nej, men alltså, det är ju upploppsraka nu då, kan man säga. Och det är klockan 3 eftermiddag så stänger vi då slussen för inskick. Så jag vill bara komma förbi och påminna om att nu är det läge. Om man inte har skickat in så gör det.
0: Just det.
2: Och sitter på en låt som kan vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Alla låtskrivare där ute. Ja. Och du, när du var förbi här förra gången så sa jag lite smånäbbigt sådär. Läs noggrant igenom vad du ska skicka med. Förutom låten.
2: Ja, men det är ju så att det är ju en massa tävlingsregler och man ska följa liksom en viss mall för att det ska liksom vara okej i själva formen för det här. Och

0: Det ska, utöver att skicka in själva låten, så ska man ju fylla i blanketter, det ska vara upphovspersoner, vilka som spelar och kontaktuppgifter och sådär.
1: Mm.
0: Och nej, men bara ett tips, var lite extra noggrann att det blir korrekt ifyllt, för att om inte den är komplett, själva ansökan, då blir det ingenting.
1: Nej, då faller man ju utanför, ja, det är ingen som har
0: precis.
1: Tid att sitta och ringa upp.
0: Om det kommer en jättebra låt och så faller det på det då.
1: Mm.
0: Men de flesta är ju noggranna och sådär, så att, men var lite extra petig.
1: Ja, kika igenom din ansökan lite extra noga då, du har ju bara fram till 15, se till att och komplettera i så fall då, ja, om du kommer på att du har missat något.
0: Ja, verkligen. Och nej, men det har ju ramlat in hundratals bidrag de här veckorna. Vi har ju en slott på 2 veckor här nu när vi samlar in årets bidrag.
1: Mm.
0: Själva tävlingen kommer ju avgöras i höst sen. Så att nu är själva perioden för insamling av bidrag. Och sen i september, då kommer de som har gått vidare meddelas om de har gått vidare, och sen så blir det info om hur det fortsätter då för de här som går vidare till Stockholmsfinalen. Det är 5 bidrag som kommer att göra upp på musikplatsscenen i oktober.
1: Mm.
0: Och sen är Sverigefinalen i november.
1: Då vet vi vad du gör från och med 15.00 i eftermiddag.
0: Ja, nej, men det är att gräva bland alla de här ansökningarna, och sen så ska vi börja lyssna igenom, och så kommer jury plocka ut de 5 finalisterna och sådär.
1: Ja, spännande.
0: Ja, det är jättekul, och det är ju som alltid superbra musik. Jag har inte hunnit lyssna igenom sådär supernoggrant ännu. Mer att man bara liksom skannar av att låtarna är där, att låtlängder är rätt och sådär. Men det finns ju pärlor, kan jag säga. Och den som vinner rubbet får ju komma in i P4 spellista, och det är ett superfint pris.
1: Verkligen.
0: Ja,
1: ja.
0: Verkligen.
1: Ja, men vad kul. Mm. Så hörni, alla ni med låten sådär närmast hjärtat, langa in den nu då. Ja. Läs igenom reglerna, kolla noggrant att ni har bifogat allt som ska vara med i ansökan, så att den är
0: ja, men gör det. Och all info finns ju på sverigesradio.se.
1: Toppen. Fredrik Eliasson, tack.
0: Tack så mycket.
1: Här är stiftelsen Vart jag än går.

0: 18s med Iconic Sister ut den här morgonen. Nu lämnar vi över till Ekot och förmiddagsgänget och så hörs vi imorgon bitti igen.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Ja, vad trevligt att det är Julia Brynolfsson som håller oss sällskap från Ekoredaktionen den här förmiddagen. Andra som håller dig i sällskap, det är jag, Alexander Hammarlöv. Jag gör det tillsammans med Katrin Ret. Vi har Farsad Nouri som reporter och så Rasmus Almeryd också. Så fullt ställ den här måndagen. Sanna Richter finns med oss också. Hon håller koll på trafikläget.
8: Och på det stora hela så får man säga att det är ett alldeles utmärkt trafikläge vi har. För Lidingöbanan dock, där kommer det vara en hel del inställda avgångar under hela dagen idag. Det beror på vagnbrist och det är ungefär hälften av alla avgångar som är inställda. Bussar är på plats och stärker upp och de skyttlar mellan Ropsten och Gåshaga. Övrig kollektivtrafik, inga akuta störningar.
7: Och det var så nära att de hann här mellan i Fiona. Bara 3-4 minuter senare är de med låten Monday Morning.

0: Ja, vad går egentligen gränsen för morgon och förmiddag? Och vad går egentligen gränsen för morgon eller för förmiddag och eftermiddag? Jag tänker att den går 12, gränsen mellan förmiddag och eftermiddag. Det är för lite paradoxalt att förmiddagsprogrammet också sänder en timme på eftermiddagen då. Enligt mig, men sen har jag fått höra, men det gör det inte alls, det kan man bestämma själv och sådär. Monday Morning sjunger hur som heter Melanie Fiona och de gör det några minuter efter 10, när jag nog tycker att det har blivit förmiddag. Snart 2 månader sedan jag flyttade. Kommer ihåg att det var ganska så stökigt. Men det hindrar inte diverse andra från att göra samma sak. Ericsson till exempel.
1: Precis. Telekomjätten flyttar sitt huvudkontor från Kista till Hagastaden, meddelade ju bolaget här under morgonen. Och det är en flytt som beräknas dra igång först i början av 2028 och dessutom pågå i flera år. För det är ju ganska mycket kontorsyta vi pratar om.
0: Ja, precis. Det är inte 4,5 timmar med sån här hyrpicka. Och så knör man in allt i ett och samma rum. Så man får låna ett par dagar före tillträdet. Så kan det ju vara. Det är fler som ska flytta. Och det hörde ni här som hörde slutet på morgonen också. Men vi tar upp det igen. För det är så att vi ska få nya grannar.
1: Ja, vi ska få nya grannar. Mm. Precis. I början på sommaren här nu alldeles strax så flyttar nämligen lokalpolisområde Norra Innerstaden till sina nya lokaler som är precis här i huset bredvid. Alltså på Oxenstiernsgatan på Gärdet. Kan ju vara bra att veta att polisstationen kommer inte ha någon reception eller besöksmottagning för allmänheten och inte heller något häkte eller arrest.
0: Nej. Men det är ju ändå så att om man gillar att se poliser så är det här ett område jag rekommenderar, för att det har ju också varit avstängt, eller rättare sagt så har poliserna patrullerat stora delar av diplomatstan och sånt tidigare. Jag ser aldrig så många poliser någonstans som jag kör till och från jobbet.
1: Nej, det är väldigt fler. Mycket nu har varit på senaste.
0: Då ska vi prata cyklar. Stockholms stad erbjuder sina 43 000 anställda förmånscyklar nämligen.
1: Just precis, och vi kan ju precis som vi alla gissar oss till förstå att det här är för att göra det enklare och billigare att resa hållbart, menar staden. Eftersom Stockholms stads mål är att biltrafiken ska minska med 30% fram till år 2030, det vill säga om 4 år. Jaha, vad är en förmånscykel då? Jo, men det är en skattepliktig förmån som betyder att staden tillhandahåller en cykel med bruttolöneavdrag. Så att alla då som är tillsvidareanställda i Stockholms stad kan växla en del av sin obeskattade lön mot en hyrcykel.
0: Vi har varit ute i kommunerna ju och är så fortfarande. Den veckan som kommer nu så är vi faktiskt i 2 kommuner. Vallentuna imorgon och sen är vi Tyresö på onsdag. Men då pratar man ofta om vilka som är den största arbetsgivaren. Det är ju nästan alltid kommunen själv som är den största arbetsgivaren. Men då brukar de här siffrorna ligga på mellan 2 och 3 000 anställda ungefär. Då inser man ju skillnaden här när Stockholms stad erbjuder sina 43 000 anställda förmånscyklar. Rasmus Almerud har begett sig bakåt i tiden och landat någonstans mellan antikens och romarnas tid och vikingen. Och var är vi då någonstans, Rasmus?
2: Då är vi i vendeltid. Om man bara ska liksom ge någon sorts enkel bild av det, så känns det som en sagotid innan vikingatiden, som de flesta kanske känner till lite mer om. Och det är också en tid då några av våra främst arkeologiska skatter skapas, vendelhjälmarna. Jag står och tittar på en av dem nu och det är verkligen en sagohjälm. Och vet du vad, Alex? Du kan printa en egen nu.
0: Ja! Som jag har väntat på att få printa min egen vendelhjälm. Men jag måste ju ha en speciell print, eller?
2: Ja, men en 3D-printer. Har du de resurserna så finns numera skissen till vendelhjälmen fritt där ute. Vi ska prata om vad det är som gör de här hjälmarna så märkvärdiga och vad det är man har gjort för någonting när man nu har i detalj återskapat dem digitalt och varför man gör det.
0: Mm. Så alla ni nu som känner för att rusa till era 3D-skrivare och skriva ut sådana här vendelhjälmar, vänta bara ett litet tag så ska ni få höra vad Rasmus har att rapportera om därifrån först. Arvingarna till att börja med. Trevligt, här är Elvis. Yeah.

Eloise sjunger Arvingarna, de gör det här i P4 Stockholm. 10:15 är klockan. Det är måndag, det här är en måndag som mestadels ska vara molnig, även om solen här och var kommer att bryta igenom. Som nu till exempel över centrala Stockholm, fin i solen, lite grann i alla fall. Någon nederbörd ska vi inte ha så vitt SMHIs prognos lyder. Möjligtvis i de norra delarna av länet att det kan komma någon skugga.

0: svänger om Sabrina Carpenter. Hon har ju för övrigt en låt ihop med Madonna nu också. Tears heter den här. Här är hon solokvist. Ja, härom veckan så hörde vi att hjälmar från den mytomspunna vändeltiden har 3D-skannats. Och det här har man gjort då för att bevara dem som europeiskt kulturarv. Så vad är det då som är så himla märkvärdigt med de här hjälmarna? Och vad är det överhuvudtaget som är märkvärdigt med vändeltiden? Och vad är poängen med att 3D-skanna hjälmarna, Rasmus?
1: Mm. Allt det där ska vi ta reda på. Jag står och tittar på en av de här vändelhjälmarna som beskrivs som en av våra största arkeologiska skatter. Och det som slår en först är att det verkligen ser ut som någonting ur sagorna. Tänk kanske antiken och romartid, den typen av grejer. Det är en hjälm som täcker huvudet. Den har stora kindplåtar som går ner och möts under hakan. Och så en sån nästapp som går ner. Ögonbrynen är väldigt markerade med små prickar intryckta i metallen. Elin Fornander, du är forskningschef på Statens historiska museer. Vad mer är det vi ser framför oss?
2: Ja, det vi tittar på är ju en av våra 3 totalt prakthjälmar från vändeltid som finns här på Historiska museet. Vi står i vår utställning Forntider just nu. Och den här hjälmen är från 600-talet ungefär. Du är inte helt fel ute med det romerska, för förlagorna till de här, eller inspirationen från början, kommer från romarriket. Men det här är yngre hjälmar. Och det vi ser är då en stor hjälm av järn med kindskydd och nackskydd till exempel. Och på den här järnhjälmen så kan man se små detaljer av, du ser de här snirklarna, pressbläcken av brons.
1: Och det kryllar ju av bilder över hela hjälmen.
2: Ja, och det är mycket djurornamentik. Det är fåglar, det är ormar. Man kan också ana små krigarfigurer. Det här är egentligen symboler ur den fornnordiska mytologin, kan man säga. Och nu ser ju du lite grann, men det är väldigt svårt att med ögonen verkligen se vad de här figurerna föreställer. Och det är en av anledningarna till att jag står här med dig nu, tänker jag.
1: Det är det ju, för nu har man verkligen gått på djupet med de här. Och vi kommer till det, men först måste jag bara fråga, vändeltid, det är precis före vikingatiden. Vad är det som är så speciellt med den här tiden och de här människorna som hade de här hjälmarna? Vad är det som sticker ut?
2: Ja, man kan säga att vändeltiden är som upptakten till vikingatiden ungefär. Det följs av följer på en klimatkatastrof runt 540 efter Kristus som skapade väldigt stora förändringar i samhället. Så under vändeltid så ser man hur det växer fram en form av krigarideologi eller krigararistokrati runt små kungadömen. Och det här är ju ett tecken på det. Det vi kan se här är ju då en hjälm som är hittad i en av ett antal gravar, båtgravar, där den här typen av krigare har begravts.
1: I Uppland i Vendel, därav tiden.
2: Precis. Ja, den har fått sitt namn just efter den här platsen.
1: Och det här är en kultur som sprider sig över hela Nordsjön, och nästan identisk hjälm har hittats i England, i Sutton Hoo. Det säger någonting om liksom den här kulturens utbredning och statusen på de här människorna, att de hade de här kontaktnäten. Men nu, vad är det som har hänt? För nu har de här presenterats i Bryssel för någon vecka sedan, vet jag, som en del av någon sorts europeiskt kulturarv. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är ju jättespännande. Vi har gjort 3D-modeller av de här hjälmarna och av ett antal fragment från andra hjälmar som finns i våra samlingar och inte tillgängliga riktigt för allmänheten i utställningarna. Och nu har de här hjälmarna valts ut att vara Sveriges representant, kan man säga, i en kampanj som kallas för Twinit. Det är ett EU-initiativ för att motivera och inspirera medlemsländerna att 3D-dokumentera sina kulturarv.
1: Så de inte går upp i rök som Notre Dame?
2: Så de inte går upp i rök som Notre Dame. Det handlar ju dels om, som sagt, beredskapsfrågor. Klimatförändringar kan ju också vara en fara för kulturarvet till exempel, eller konflikter. De här, som du ser, den mår ganska bra, ganska säker där den är. Så den andra delen handlar ju väldigt mycket om att öppna upp vårt kulturarv. Det är ju allas vårt gemensamma material. Att kulturarvet ska ju vara öppet för alla. Och det är anledningen till att vi gav oss in i det här från början. Så vem som helst kan idag titta på de här hjälmarna, vända och vrida på dem i digitalt format. Alla, de upplevs ju absolut bäst på plats såklart, men vill man se detaljerna så kan man göra det i 3D-versionerna. Och man kan också ladda ner sina data om man då, som du sa, vill printa egna små 3D-modeller eller annat.
1: Det är ju riktigt häftigt. Från det jag kallar för en sagotid med någon sorts krigarelit som hade de hjälmarna, så kan nu vem som helst som ett partytrick gå runt i sin egen 3D-printade vändelhjälm.
2: Ja, Det kan man säga, precis.
1: Jag vet inte om jag sa det, men vi är på Historiska museet. Det är där de här hjälmarna finns nu för tiden, även om de då är från Uppland just i det här fallet. Elin, stort tack, och får vi se hur vanligt det blir på studentskivor och annat med vändelhjälmar.
2: Vi kommer se dem överallt.
1: Eller hur? Fotbollspublik kanske. Fotbolls-VM. Printa din egen vändelhjälm och åka över Atlanten. Tack Elin.
2: Tack så mycket.
3: Det här är B4 Stockholm.
0: Printa din egen vändelhjälm och åka över Atlanten. Ja, bra sammanfattning av det här. Här är Tracy Ullman, They Don't Know. Nej, det här är Viva La Mor med Medina.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Ja, en utmärkt app för övrigt. Kan rekommendera den för allt innehåll vad det gäller Sveriges Radio. Så heter den ju lämpligt nog också då bara Sveriges Radio, så det ska vara lätt att komma ihåg. Här är Hosier, Too Sweet.

0: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
1: 13.04 är dags för Titti alltså, men det är klockan 10.30 och då är det dags för Katrin med de lokala nyheterna.
2: Tyresö kommun tar över driften av ett äldreboende i Trollbäcken och säger därmed upp avtalet med danska Forenade Care. Enligt kommunen så beror det på åratal av brister och saker som trots inspektioner och krav inte har åtgärdats, det här skriver Mitt i. Kritik från anhöriga och personal har bland annat handlat om att de äldre inte får duscha, att de tvingas ligga i sin egen avföring på grund av personalbrist, att de inte får tillräckligt med mat och att de fryser. Företaget säger till tidningen att man respekterar kommunen. Beslut. Stockholms stad erbjuder sina 43 000 anställda förmånscyklar. Syftet är att göra det enklare och billigare att resa hållbart eftersom målet är att biltrafiken i staden ska minska med 30% fram till år 2030. En förmånscykel är en skattepliktig förmån och innebär att staden tillhandahåller en cykel med bruttolöneavdrag. Ja, snart är det sommar och då ska tusentals unga stockholmare ut på sommarjobb. Och vad du gör med din första lön lägger grunden till vanor som följer med in i vuxenlivet. Harald, 16 år, vet vad han ska göra med lönen.
3: Den kommer jag att spara utifrån jag vill köpa något dyrare eller åka på någon semester nästa sommar.
4: Forskning och ekonomiska vanor visar att de ungdomar som sparar en del av sin första lön har mer pengar i 30-årsåldern. Det säger Niklas Laninge, sparpsykolog på sparappen Opti.
5: Det vi gör i unga år, det blir ju vanor som sen hakar på i resten av livet.
4: Men att spara är lättare sagt än gjort. Hjärnan vill direkt konvertera pengarna till saker.
5: Helt plötsligt känner man sig jätterik, man börjar kanske unna sig lite saker, man börjar göra lite spontanköp.
2: Reporter där vid Jola Kronblad. Ja, telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor från Kista till Hagastaden, det här meddelade bolaget i ett pressmeddelande i morse. Flytten beräknas starta i början av år 2028 och kommer pågå i flera år.
1: Jag känner ändå bara här att jag måste understryka för alla som kanske sitter och undrar nu. Nej, vi anställer inte barn på P4 Stockholm, men vi har prao-elever som gör alldeles utmärkta inslag för oss. Som till exempel Viola som du hörde alldeles nyss här. Ska vi ta en titt på trafikläget då?
6: Och där har vi haft en broöppning just på E4E20 Södertäljevägen. Det är motorvägsbron och Saltsjöbron som precis har slagit igen. Allt har gått fint och köerna ska börja lösa upp sig inom kort. På 265-man / 276-an får man väl säga, som kommer från Åkersberga under E18 Norrtäljevägen vid Rosenkälla och mellan de två rondellerna. Där är det en del grus som ligger på körbanan eller småsten. Det är i riktning mot Norrortsleden. Lidingöbanan har många inställda avgångar idag. Det beror på vagnbrist.
1: Här är Tracy Ullman.

Face Hell, men they don't know. Jag får rätt mycket frågor om hur det funkar med musiken här på P4 Stockholm. Jag får rätt mycket mejl också om vad man tycker och tänker om hur jag borde, vilka låtar jag inte borde spela och sådär. Men jag påminner om att det är alltså så här att det är ju en stab av människor, kanske överdrivet. Men x antal musikredaktörer och producenter som bestämmer vad som ska spelas. Först har man en musikpolicy som finns för P4 då, som på något sätt sätter ramverket för vilken typ av musik som vi ska ha. Och sen innanför det då så bestämmer man att man ska ha x antal 70, 80, 90-tal kanske, manligt, kvinnligt, engelskt, svenskt, andra länder och så. Och sen utifrån de parametrarna då så dras det låtar och så läggs de också ut efter att det ska liksom få ett ganska bra flyt över dagen. Det ska inte vara kanske för många likadana, samma typ av låtar efter varandra och sådär. Så går det till. Och apropå det, för det var därför jag egentligen började gaffla om där. Vi har också en liten lista som heter med så här extra låtar. Ifall låtarna som ligger i körschemat spelas ut, om de tar slut, då finns det några extra som musikproducenterna vill att vi ska välja då före vi väljer någonting annat. Och de ska man ju egentligen låta ligga där fram tills de behövs. Men ibland dyker upp låtar som man är lite extra sugen på, tänker jag, men den här kör vi nog trots att de vanliga låtarna inte är sluten. Och så är ju fallet alltid vad det gäller Duran Duran. Så här kommer de med Notorious.

0: det är svårt att hitta en bra översättning egentligen för ordet notorious. Engelskan innehåller ju bra många fler ord än vad svenskan gör, men ökänd är väl ungefär så nära man kan komma, tänker jag ändå. Duran Duran hör du här i P4 Stockholm. Ja, i morse så skulle ju vår, eller först förresten, det här kan vi understryka, vad det gäller Nynäshamn. Just idag så får du höra mycket saker från Nynäshamn. Morgonprogrammet var ju där, det vet ni som lyssnade då, och vi är också där. Farsad är på väg, han är nog framme nu förresten, men vi ska göra något helt annat än det som morgonprogrammet gjorde. För något utav det som morgonprogrammet gjorde, det ska du få höra nu. För i morse så var det alltså så att Lasse Persson, då vår reporter, skulle träffa Nynäshamnsbon Jakob för att få se hans smultronställe. Vårdkaseberget, eller Vårdkaseberget ska jag säga, i Sorunda närmare bestämt. Men då dök inte Jakob upp. Så vad hände? Jo, sambon Malin tar över istället, och så här lät det.
1: Vi är på Vårdkasen här ute i Sorunda.
2: Fantastisk vacker plats, och vi tittar ut över vattnet, och mitt emot oss är det mörker.
1: Ja, men precis, det är mörkersidan där, och så har vi hela Himmelfjärden som går in här.
2: Och då är ännu längre ner Trosa då?
1: Ja, men precis, det är Trosa-hållet.
2: Ja. Och precis när vi står och pratar, då lägger en segelbåt om kursen nu och seglar rakt emot oss. Och sen där sticker upp ett slott eller en stor herrgård. Förlåt, vad är det?
1: Alltså jag skulle gissa på att det är Ängsholms slott, ja. Om jag inte helt ute och cyklar.
2: Och det här är Jakobs smultronställe, men Jakob, han hade inte tid med oss, inte, nej. Han ringer in och säger, jag ska visa er något, och sen dyker han inte upp. Men Malin, hur ofta ber sig Jakob hit?
1: Nej, men det är ganska ofta, alltså några gånger per år i alla fall. Då går han hit och samlar lite energi och så. Det tycker jag han är mysigt. Kan sitta och tända en liten brasa här och ja, bara mysa. Det är verkligen hans plats så. Ja.
2: Och Jakob, det är din sambo alltså. Hakar du på, eller är det här Jakobs speciella plats?
1: Ja, men vi kan vara tillsammans, men han går nog hit oftare än vad vi gör tillsammans. Så. Det, ja.
2: Och du har berättat här, folk har gift sig här uppe.
1: Ja, men precis. Vi har ett par bekanta, de har gift sig här uppe, och ja, det är nog fler som har gjort det.
2: Det är en otroligt vacker plats, och sen idag också då med det här vädret, det är klarblå himmel och sen den här otroliga vattnet här, segelbåten som kommer emot oss. Det är en idyll.
0: Det är en idyll, säger Lasse Persson, och det finns ju jättefina ställen utåt Nynäshamnshållet, men allt som händer där är ju inte bara av godo, det vet ju ni som bor där. Det är problem med pendeltåg och det är jobbigt att ofta att ta sig in och sådär, och vi har ju en berättelse som vi tog upp förra veckan. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här märkliga bedrägeriet där en person åkte hem till en äldre dam och påstod att hon hade sorterat sina sopor fel på återvinningen och att hon därför skulle böta på plats där och då. 600 spänn tror jag att det var, annars hotade han med ännu högre böter om de inte betalades omedelbart. Vi tänkte följa upp det. Det är därför som Farsad har åkt till Nynäshamn, för att träffa den här kvinnan som blev utsatt för bedrägeriförsöket alltså. Först ska vi lyssna på Sara Larsson, Ruin My Life.

0: vet om ni hörde om den här händelsen som var i Älvsjö i helgen när en person som misstänks för att ha skjutit tre stycken andra. Den här personen greps ju tämligen omgående, men nu så häktas den här personen också.
1: Ja, nästan i alla fall. Det var ju alltså i lördags mitt på dagen som det var en skottlossning i en villa dessutom i Älvsjö. Tre personer skadades varav en allvarligt. Och nu är det alltså en man i 60-årsåldern som har begärts häktad för tre mordförsök, och det är Dagens Nyheter som rapporterar det här.
0: Benson Boone sjunger för oss. Mystical Magical heter låten. Du har den här i P4 Stockholm strax 10 minuter.

0: Eftersom klockan är 10:50 nu så ska det bli Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och det ska handla om ytterligare avhopp från SVT.
1: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste 2 veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Claesen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Claesen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i 3:e klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words, but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that, that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Claesen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

Vilken kärlekssång han har plitat ihop, Elvis Costello, She heter låten, som ju efterträdde, säger man så, åtminstone ersatte Dusty Springfield och Son of a Preacher Man. Här är Felicia med en akustisk version av My System.

0: Mm. Jag vet inte, hade det gått bättre tror ni om man hade framfört den här versionen istället i Eurovision? Säg det, Felicia, som till sist slutar på en 20:e plats. Nu Ekot.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årig pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Ja, det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras, virket som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm, timme nummer 2. Den här lönemåndagen har vi 25 maj, en dag som är mestadels molnig över Stockholms län. Eventuellt lite sol här och var bara. Kan komma några skurar också, framförallt i de norra delarna av länet. Ska vi ta en titt på trafikläget nu? Det är Karin Berggren som håller koll på det.
5: Börjar norra länken, står en bil som har fått en punktering. Det är krokarna utav påfarten från Roslagsvägen när du kör i riktning mot Ropsten och Lidingö. Skyddsbil har kommit dit och står och hjälper till. 276an, Roslagsvägen, när du kommer fram till Rosenkälla under E18 då i riktning mot Norrortsleden. En hel del grus och sten på vägen. Lidingöbanan, där är varannan spårvagn inställd på grund av vagnbrist. Men man har bussar ute som stärker upp sträckan Ropsten-Gåshagen.

0: Det var ju en skjutning i ett villområde i Älvsjö i helgen och nu så har en man begärts häktad efter det här.
1: Mm, precis, det handlar om en man i 60-årsåldern som begärs häktad efter skjutningen. Han är misstänkt på sannolika skäl för 3 mordförsök och grovt vapenbrott. Det var alltså 3 personer som skadades här och enligt åklagarmyndigheten så är en person allvarligt skadad. Det handlar om en man. Sen har vi ytterligare en man och en kvinna och de ska ha skadats lindrigt. Den här mannen som nu begärs häktad, han greps kort efter den här skjutningen vid villan.
0: Ja, för inte så där jättelänge sedan så kändes det som folk hade så här företagsbilar till höger och vänster. Man fick förmånsbilar när man jobbade här och där. Ja, inte här dock, ska tilläggas. Men på många håll. Inte så himla mycket av den vara nu för tiden. Nu är det cyklar som gäller istället tydligen.
1: Särskilt i Stockholms stad i alla fall som nu erbjuder sina 43 000 anställda förmånscyklar. Det här är då såklart att göra det, för att göra det enklare och billigare att resa hållbart, det vill säga inte ta bilen till exempel. Eftersom Stockholms stads mål i alla fall är att biltrafiken då ska minska med 30% på bara 4 år. Det här är en förmånscykel som är skattepliktig och det är en hyrcykel vi pratar om. Men när hyresperioden är slut så ska personalen då kunna köpa loss den till ett marknadsvärde.
0: Jag ska ta och snacka med farsan nu. Om det går, han försvann bara hux flux där ur mitt bord som det heter för en liten stund sedan. Jag är osäker på om jag har fått tillbaka honom. Hör du mig, farsan? Nej. Nej, men det spelar inte jättestor roll. Jag kan säga snabbt vad det handlar om. För farsan ska vara med snart igen och få göra betydligt mer på det här. En intervju och sådär också. Men vad det handlar om, anledningen till att farsan åkte till Nynäshamn idag, det är för att han ska prata med den här kvinnan som blev utsatt för ett bedrägeriförsök. Vi rapporterade om det här i förra veckan. Det är ju tyvärr inget ovanligt. Bedrägerierna skjuter ju höjden på alla sätt och vis. Men det här var ändå lite speciellt. Det var en man som kom och knackade på den här kvinnans dörr och hade med sig någon form av soppåse. Och sa att jag kom från RSV och vi har hittat den här, den är ju felsorterad i källsorteringen. Så att nu kommer du få böta 600 spänn och de är bra om du betalar med en gång. Om du inte gör det så blir bötesbeloppet betydligt högre. Så går det såklart inte till på riktigt. Men det är inte så lätt att veta. Det är lätt att gå på en sån här nit. Och vad hon tänkte, hur hon tänkte och vad som hände, det hör vi om strax. Först Céline Dion.

Celine Dion sjunger That's the way it is. Och sättet det är på, det är att det är SRV som är förkortningen. Jag slängde om några bokstäver där. Ja, men SRV ska det vara. Här är Gotcha och Kingdra.

0: Tiden går, vattnet rinner under broarna und so weiter, och helt plötsligt så är den personen som man kanske levde med mest bara någon som man brukade känna. Det är Gotje och Kimbra som sjunger Somebody That Used To Know. Vi ska till Nynäshamn nu alltså. Vår reporter Farsad Nouri är där för att träffa Mikaela. Det är nämligen så att Mikaelas mamma har blivit utsatt för ett märkligt bedrägeriförsök. För det får man väl ändå kalla det för, Farsad, va?
1: Ja, men verkligen. I alla fall inte något jag själv har hört talas om tidigare. Man har hört om folk som ringer folk och ringer äldre människor och låtsas vara grejer. Men här är någon som har plingat på och låtsas vara från liksom SRV återvinningscentral och sagt att din mamma har återvinningsfel och måste böta. Mikaela Kennedy, dotter till hon som blev utsatt. Berätta, vad var det som hände? Vad sa din mamma?
2: Jo, hon blev ju, det plingade på, hon öppnade dörren och där står en man och pekar på sin tröja att han är från SRV. Visar upp en kartong med hennes adress och allting på, en sån här följesedel. Och berättar då att hon har slängt i fel låda, varpå att min mamma svarar nej, jag kan inte slänga skräp på grund av kroppsliga svårigheter. Och det är min dotter som slänger skräp. Och då tyckte han att jag kunde komma ner till henne och ta den här fighten med honom. Men då sa han att hon ska få bötfällning på 600 kronor. Och då så försökte hon prata sig ur det, vilket gick. Han blev väl nervös. Men så sa han även att om han hittar skräp en gång till i hennes namn, då kommer han komma tillbaka och bötfälla henne på 1200 kronor. Vilket hon blev ju jättenervös för. Och att han plötsligt står i dörren. Så hon ringde ju till mig och berättade det här och jag tyckte att det lät jättekonstigt. Trodde också på det i första sekund. Och efter det när vi hade lagt på så ringde jag min man för att berätta att det här var ju helt sjukt. Och då var det han som sa nej, det här är ju bedrägeri av något slag. Ring polis.
1: Du hjälper din mamma återvinna på grund av fysiska svårigheter som din mor har. Hon är 70 år gammal. Den här kartongen han hade med sig med någon följesedel. Var det någonting hon kände igen? Var det er eller hade han liksom den här personen fixat fram adressen på något sätt ur henne?
2: Nej, enligt henne så var det ju hennes kartong och när hon ringde till mig första gången då blev ju hon irriterad på att jag har slängt fel. Och jag tog på mig den skulden där och då för att jag kan också vara slarva ibland. Men kartongen var legit hennes och den var från ett företag och följesedeln var kvar för att jag har aldrig, eller hon har aldrig tänkt på att man river av följesedeln.
1: Så den här personen måste ändå ha grävt i någon form av, där du har, även om du hade slängt fel, någonstans vid något soprum eller återvinningsstation?
2: Ja men precis, och jag slängde, det här skräpet som jag slängde då, det var ju 1,5 mil ifrån hennes bostad, alltså där jag bor. Så att troligtvis har ju han varit på en annan plats än just den som är nära henne. För hennes miljörum är låst på grund av misskötsel, så att jag måste ju åka med det här till officiella eller så här, offentliga återvinningscentraler.
1: Du, nu händer det här, det var förra veckan. Hur går tankarna och känslan idag hos din mamma? Är hon ändrad? Är hon rädd på något sätt?
2: Nej, men min mamma mår bra. Jag pratar med henne rätt ofta och frågar. Det som både hon och jag tycker är läskigt är att det har stått en främmande man. Han kunde lika gärna hoppat på henne där och då. Man har läst om både våldtäkter och knivhot och allt sånt. Det har väl kommit som en efterreflektion att herregud, du kunde ha mist livet. Hon är så skör så att du kan typ knuffa till henne lite och sen ligger hon på backen. Så att det är väl det hon är mest rädd över och jag också. Nu hade hon ju oturen att öppna den här dörren. Hon brukar inte göra det. Men hon väntade ett paket. Därför öppnade hon dörren.
1: Och den här personen som plingade på hade också logga på tröjan.
2: Ja, precis. Det stod SRV. Han pekade på den att han var från SRV.
1: Så. Men du, hur tänker du nu då? Det är ju din mamma. Är det liksom, har du sagt henne nu så här, öppna inte dörren och...
2: Ja, jag har gett henne några riktlinjer att hon får bara svara via porttelefon och då måste de företagen uppge vad de kommer ifrån. Och hon får bara öppna om hon väntar ifrån det, vilket hon är med på. Hon brukar göra så också. Det här var ju liksom en otur i sig. Annars så pratar vi dagligen om hur hon mår och vad som har hänt.
1: Och det som har hänt, hur har ni gått vidare med det? Har ni pratat med SRV och har ni polisanmält?
2: Ja, i den stunden som det hände, då ringde jag till SRV och fick prata med en kvinna som berättade att de absolut inte skickar ut tjänstefolk till privatpersoner och speciellt inte dörrknackning. Min mamma ringde också till SRV och fick samma svar. Jag ringde till polisen, för jag sa till mamma att jag tar hand om det här. Och polisen kom ju hem till henne och gjorde ett polisförhör med henne. Så att det är polisanmält.
1: Har ni fått råd från dem? Är det här någonting som de har varit med om förut, polisen?
2: Nej, de tyckte att det lät jättemärkligt, men de tog det ändå seriöst, vilket jag är väldigt glad över.
1: Jag har tagit mig till Nynäshamn och står utanför ditt jobb, en förskola som du jobbar på, Mikaela Kander. Jag ser barnen stirrar på mig och tycker det här är väldigt spännande. Så du ska få ta dig tillbaka nu, men tack så jättemycket. Och jag hoppas din mamma mår bra, trots omständigheterna.
2: Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, Farsad alltså som träffade Mikaela där. Jag ska prata med SRV strax. Man undrar ju lite saker. Dels kanske så här, okej, så hur gör ni när ni upptäcker fel? Eftersom det uppenbarligen inte gör på det här sättet. Och sen är man ju lite nyfiken på det här med att den här personen som ringde på då hos Mikaelas mamma också hade en SRV-tröja på sig. Vad den kan tänkas komma ifrån då?
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Ida Lova, packa alla väskor. Louise heter låten.

packa dina väskor. Det är någon gammal Sven Woltervitt som jag inte minns helt fel. Packa alla väskor, Louise, heter den här låten. Ida Lova är det som framför den. Och när man har packat sina väskor, då ska man ta dem och sticka ner till Köpenhamn enligt den här låten. Och det är alla som likt mig själv kanske har bott länge i Skåne och sådär har ju varit i Köpenhamn många gånger. Det är väldigt trevligt, men jag måste ändå säga att nu för tiden så stannar jag nog hellre på den svenska sidan någonstans nere på Österlen. Här är Mark Amber, Belong Together.

You and me belong together. Mark Amber är det som du hör i P4 Stockholm. Vi spelar ju lite låtar med den här gruppen. Gruppen finns ju inte längre. Sångaren gick bort redan på 90-talet. Den här är inte den vanligaste som vi brukar spela. Här är hur som helst In Excess.

0: Ja, från tiden när man gärna tryckte in en saxofon i den här typen av låtar. In Excess, Never Tear Us Apart heter den. P4 Stockholm lyssnar du på. Det betyder att det är dags för lokala nyheter som det alltid är på halvslag. 11:30 är klockan nu. Här kommer nyheterna med Katrin.
1: En man i 60-årsåldern har idag begärts häktad efter skjutningen i ett villaområde i Älvsjö i lördags mitt på dagen. Den här mannen är misstänkt på sannolika skäl för 3 mordförsök och grovt vapenbrott. Det var 3 personer som skadades. En man fick allvarliga skador, en annan man och en kvinna skadades lindrigt. Den misstänkta mannen greps kort efter den här händelsen vid villan. Tyresö kommun tar över driften av ett äldreboende i Trollbäcken och säger med det upp avtalet med danska Förenade Care. Enligt kommunen så beror det på åratal av brister och saker som trots inspektioner och krav inte har åtgärdats, det skriver Mitt i. Kritik från anhöriga och personal har bland annat handlat om att de äldre inte får duscha, att de tvingas ligga i sin egen avföring på grund av personalbrist, att de inte får tillräckligt med mat och att de fryser. Företaget säger till tidningen att man respekterar kommunens beslut. Idag så går startskottet för ett riktigt kraftprov får man ju säga. För 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 ska cykla från Arvidsjaur ner till Stockholm. Och det här för att samla in pengar till barn som drabbats av kriget i Ukraina. 100 mil är det som väntar i sadeln och i morse så pratade vi med Isak Ahlgren som är gruppchef och initiativtagare.
2: Det är ju en lång tradition från K4 och tidigare uppe i, från Kiruna då, som började de på med cykla efter muck egentligen.
3: Du, vad väntar då längs vägen? Hur kommer ni sova och äta och så vidare?
2: Ja, men exakt, vi kommer sova på lite olika platser. Så vi har ju fått väldigt fin bemötande i olika städer med att kunna erbjuda oss lite boende och sånt där. Och sen har vi också i Sollefteå där vi bor på I21-regimentet och sen i Falun där vi bor på I13.
3: Och på fredag som sagt då, Mynttorget i Stockholm, vågar du säga någon tid?
2: 16.00 är det sagt på Mynttorget och sen börjar vi efter 16.00 också röra oss bort mot veterandagen.
1: Just det, och det var Mia Bryngelsson som intervjuade.
0: Vi har försommardagen den 25 maj, en dag som ger oss 16-17 grader på termometern ungefär. Inte fullt så varmt som de senaste dagarna alltså. Beror bland annat på att solen heller inte visar sig i lika stor utsträckning. Trafikläget, det är så här.
4: På E20, om du kommer från Strängnäshållet, närmar dig trafikplats Nykvarn när du kör mot Södertälje. Då står det en långtradare delvis i högerkörfält strax före avfarten. Lidingöbanan, där är varannan spårvagn inställd på grund av vagnbrist. Man har bussar ute som stärker upp trafiken mellan Ropsten och Gåshagen.
0: Saga Ludvigsson sjunger sin låt Ain't Today här i P4 Stockholm några minuter efter 11:30.

0: Det är Imagine Dragons som sjunger sin låt Thunder. Jag ska alldeles strax prata med SRV. Vi hörde ju här nyligen från Nynäshamn om en person som hade varit utsatt för ett bedrägeriförsök från en person som påstod sig komma från SRV. Så var ju inte fallet. Så att det ska vi höra mer om strax. Men jag vet, Karin, du vill säga något om ballast, va?
1: Ja, tappad last. Någon har tappat en himla massa bös. Det är någon pall och det är någon stor kartong och det är rullar, det är allt möjligt. Var är då det här? Jo, det är på E18, Kimmingelänken, när du kör i riktning mot Enköping. Då kommer ju efter Kista och det finns en delning mot Ulvsundavägen respektive Enköpingsvägen. Precis där vid delningen, och det här ligger utspritt i alla körfält i princip. Så det är riktigt knöligt att ta sig förbi där just nu.
0: Mm. Men då är det ju så att vi hörde Michaela tidigare. Hon berättade om sin mamma som blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Det var så att en man kom till mammans dörr, ringde på, påstod att han var från SRV Återvinning. Och att hon då, mamman, skulle få böta för att hon hade slängt skräpet felaktigt. Han hade också med sig då någon form av kartong, och på den då stod mammans adress. Det här var ju inte på riktigt. Så med oss nu är SRV. Joakim finns där. Joakim som är Joakim Örnstig, som är chef för kund och marknad. Hej Joakim.
2: Hejsan.
0: Ja, till att börja med, det här var såklart inte ni, eller hur?
2: Nej, det var inte vi. Vi är givetvis mån om att folk sorterar rätt, men vi gör inga hembesök och säger att man har sorterat fel. Det är inte olagligt att sortera fel.
0: Vad gör ni då om ni märker att det är någon som slänger mycket fel? Är det att man mest tipsar då om hur det ska slängas egentligen?
2: Vi ska vara noga med att säga det. Liksom, det har ju varit på någon återvinningsstation, de här stora kärlen när man slänger papper och plast och metall och glas och så vidare. Vi kontrollerar ju inte det materialet, utan materialet körs ju till återvinning, och tyvärr om det är för mycket skräp i det här materialet så kan man inte återvinna det. Så att det är ingen kontroll vi gör av förpackningarna själva.
0: Men du, vad tänker du om att den här personen då ska ha haft på sig en t-shirt med er logga på? Kan det ha varit någon av era anställda?
2: Det vet jag ju inte. Det kan jag inte säga, utan det är en polisutredning utvisar om det hade varit någon. Men det låter ju väldigt märkligt. Jag menar, om vi har ju visserligen kläder och sånt där, men det är ju kläder som man kan komma över om man har varit anställd eller lagt i textilåtervinning och så vidare, och utan att ta bort logotyp och så vidare. Men det låter givetvis alarmerande och ta det på stort allvar, men jag vet inte, som sagt.
0: Kan ni göra någonting förutom då invänta polisutredningen och se vad den säger? Men kan SRV på något sätt varna allmänheten för den här typen av bedrägerier?
2: Ja, det gör vi redan. Så fort vi fick den här informationen i mitten förra veckan så har vi gått ut på vår hemsida och också skickat ut den här informationen där, att man ska vara uppmärksam på att det har kommit till vår kännedom om att det har skett, och gett tips om att ta bort just personuppgifter på förpackningar som man slänger, så att man inte har med adresser eller personnummer eller personuppgifter på förpackningarna som man återvinner.
0: Joakim Örnstig, chef för kund och marknad på SRV. Tack så mycket för att du var med hos oss, Joakim. Här är Marie Fredriksson, Ännu doftar kärlek.

Tipsen alltså från SRB för att komma undan den här typen utav bedrägerier. Ja, för det första är det ju bara att veta att SRV tar inte ut några böter på det sättet från privatpersoner som har sorterat fel. Så om någon kommer och påstår sig göra det så är det bara en bluff. Men i övrigt så kan man också tänka på då att ta bort så att inte ens adress och namn och sådär står synligt på det som man slänger. För att då är det betydligt enklare för en person att bara söka upp den adressen. Lisa Miskovsky spelar vi Driving One of Your Cars. Det här är P4 Stockholm, kvart i 12.

0: ska nämligen byggas, ja, det ska byggas fler lägenheter, men det ska också byggas färre samtidigt.
1: Ja, nu fick du till det. Vi pratar alltså om Alvik Strand, det är ju idag ett kontors- och bostadsområde. Står inför förändring, det har man ju vetat ganska länge. Det är ett område som idag men har mycket kontor och bostäder, men också hotell och parkering. Och det här ska bli mer ett utpräglat bostadsområde. Och det betyder också att en del kontorsfastigheter till viss del ska rivas. Planen har ju varit att man ska bygga ungefär 1300 lägenheter där. Men nu har man omarbetat detaljplanen som ska skickas ut här till olika instanser i dagarna. Och då har man bantat ner antalet bostäder till ungefär 1000. Sen under senare delen av det här året så beräknar då stadsbyggnadskontoret ha en färdig detaljplan klar. Det är tidningen Mitt i som skriver det här.
0: Så är det. Vi kan väl också berätta igen då att en man i 60-årsåldern har begärts häktad efter den här skjutningen i Älvsjö i lördags.
1: Just det, i ett villaområde var ju det här, och dessutom mitt på dagen. Den här mannen är misstänkt på sannolika skäl för 3 mordförsök och dessutom grovt vapenbrott. Det var ju alltså 3 personer som skadades här, varav en man fick allvarliga skador. Åklagarmyndigheten mejlade för någon halvtimme sedan och skrev att den här mannen är allvarligt skadad fortfarande. Den här personen då som begärs häktad idag, mannen i 60-årsåldern, han greps ju kort efter att det här hade hänt.
0: Harry Styles bjuder vi på nu, eller bjuder ju inte riktigt på det här får ni via skattepengarna. Här kommer Late Night Talking.

0: Harry Styles, Late Night Talking. Sitter du och äter din lilla gröt nu, Katrin? Kan du ta micken där? Slutsväljningen nu.
1: Med gröt i munnen.
2: Alltså, ni ska veta det att jag är minst lika mån som Katrin själv om att hon ska få sin lilla gröt, för att annars blir det inga roliga arbetsplatser.
1: Nej, annars blir det lite tråkig stämning.
2: Klockan 13.
1: När blodsockret faller.
2: Hur mycket vet du om båtar, Katrin?
1: Nej, inte jättemycket. Nej.
2: Du vet att de helst inte ska stå på land, alltså inte mitt ute, i alla fall i en refug.
1: Mm, ja, men det har jag förstått.
2: Har du sett de här bilderna? De spreds ju även i riksmedia igår från Täby och Vallentuna. Det var ju Ullnarondellen, som är precis före man kommer till Arningen när man kör från Vallentuna-hållet. Så när man kom där så bara, det såg så märkligt ut. Det står alltså en motorbåt mitt uppe på gräset i själva rondellen. Och bredvid den lite grann så står den här

0: Läppkärran då som man har till båten.
1: Ja, och innan jag förstod att det här egentligen var en olyckshändelse så tänkte jag, när jag bara såg bilder och rubriker så tänkte jag att ja, men, snygg rondell, för ofta kan det ju stå lite knasiga grejer i rondeller, särskilt när man kommer liksom ut på ja, landsbygden eller utanför stan så att säga.
0: Ja, man kan kosta på sig. Du tror kanske att det var någon form av installation
1: Absolut.
0: Det var det inte. Det var en ofrivillig installation som för övrigt inte står kvar. Ja, när jag körde i morse så jag körde förbi och så tänkte jag så här, var den kvar eller inte? Och så förstod jag att i och med att jag frågade mig om den var kvar eller inte, så var det nog inte det. För då hade man nog reagerat. Men vad som hände, tydligen, för det här fanns ju med, det står direkt i så här, vi i Täby och vi i Vallentuna, alla de här grupperna liksom hamnade här i. Och hade man diverse roliga utläggningar om hur den skulle kunna ha hamnat där. Men den rådande teorin som man kan leda är väl att kroken pajar på bilen på något sätt. Det finns ju såna här, jag vet inte, det finns ju löstagbara krokar som man kan sätta fast.
1: Du menar att ägaren i fråga inte heller vet hur det här gick till? Eller?
0: Jo, men, ja. Jo, det vet jag.
1: Det kan inte vara en gåta.
0: Jag har inte pratat med ägaren, utan det var bara vild spekulation som är att föredra, eftersom det är mycket roligare att ägna sig åt. Men det verkar väl som att det är kroken som har gått av. Men vilken sur grej när man är ute och kör sin båt på trailer och helt plötsligt inser att den här båten står nu uppe på mitt i en rondell. Så var det med den saken. Nu är det en vecka i alla fall. Här är The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

här är en låt kan jag säga som vi talar väl sitt tydliga språk, lever vidare i generationerna. Min äldsta dotter som fyller 16 strax, hon kan också den utan till California Dreamin', för att just för att den är så bra. Här är Dido, Here With Me.

0: Då är det dags att få höra allt man behöver veta i nyhetsväg idag. Här är 12 Ekot.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojken.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt, utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, pojken, för att han var borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att man befarade ju det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte i insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till mig är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimen som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i Gulfstaterna.
1: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
9: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig
10: avkopplad.
11: Vad betyder det för dig?
9: Lugn och ro. Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
12: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
13: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så att det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
12: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4% till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
13: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn Och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Tack Julia. Kör vi igång med sista timmen här i dagens förmiddagsprogram. En dag som i allmänhet mest består av moln. Men det kan vara en del sol också, som nu till exempel. Senare i eftermiddag så kan det möjligen komma någon regnskur också. Framförallt uppe i nordväst, 17-20 grader är det. Ja, så en behaglig temperatur. Då tar vi och tar reda på om läget i Stockholmstrafiken är lika behagligt.
10: Det städas på E18 Kymlingelänken där en lastbil tappade en pall med vad som verkar ha varit takpapp. Det är om du kommer E18 Kymlingelänken och kommer fram mot delningen där du kan åka då mot Enköping eller mot Ulvsundavägen. Man är på plats där med skyddsbilar och håller på att fixa till så att alla körfält ska vara farbara igen. E20 när du kör från Läggesta mot Södertälje strax före Nykvarn. Långtradare delvis i höger körfält strax före avfarten. Pollenprognos säger måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen samt låga halter av pollen från björk och vide. Sen är det ganska mycket tall och gran som blommar nu och det här pollen lägger sig som ett rejält gult damm utomhus.
14: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat mer än ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Det här är så himla typiskt. När man ska visa någonting, någonting kan ju funka hur många gånger som helst. Mm. Och så ska man visa det för någon annan, och då går det ju på tok.
1: Ja, eller tvärtom.
0: Ja, eller tvärtom. Men jag försöker göra en liknelse med det som har skett här. För att här är ju någonting som har testats och testats och testats. Och så plockade man ut den här bussen då för första gången i riktig trafik med passagerare ombord. Och då tar det stopp. Berätta.
1: Ja, vi pratade om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit och i Göteborg krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar. Jag tycker att det är så dråpligt bara. Det är Göteborgsposten som skriver det här, TT har plockat upp det. Det var alltså bussens premiärdag med passagerare ombord, men det gick inte så bra.
0: Ska jag ta över här, Katrin?
1: Ja, gör det.
0: Ja, vi kan väl bara sammanfatta. Anledningen till att vi kan kosta på oss att sitta så här och raljera också, det är att ingen person skadades,
1: ja, men verkligen,
0: i bussen,
1: absolut,
0: eller
1: ja,
0: i spårvagnen. Men jag tycker när man läser det här så tycker jag att det verkar som det är mer... Här är ju ren spekulation, jag vet inte om det ligger någonting i det, men det här är ju en påkörande olycka där bussen stannar och spårvagnen kör på bussen bakifrån.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Det står ju det här. Inte ens 2 timmar in i premiärturen så skedde den här olyckan. Så nu är den tagen ur trafik. Ska man försöka reda ut vad som hände. P4 Stockholm.

0: Ja, vi har hämtat oss lite härifrån den här sammanstötningen som tydligen ägde rum i Göteborg mellan en spårvagn och en buss. Somber är det vi lyssnar på också med låten Homewrecker, P4 Stockholm, 20 minuter över 12 i klockan. Och nu ska vi prata om någonting som vi har snackat om tidigare, men vi ska återkomma till detta lite på ett annat sätt. Vi har ju tidigare berättat om baristan Kajetan som har en AI som chef på ett café här i Stockholm. Och han berättade att AI, Mona, som hon då kallas för, chefen, ibland var som ett barn tydligen. Men också att hon ibland var den bästa chef som han någonsin har haft. Och jag ska prata med Kalle Flör nu, en man vars titel för övrigt är imponerande chefig. Kalle är nämligen vd för Chefakademin och chefredaktör på tidningen Chef. Hej Kalle!
1: Hej, chefernas chef.
0: Ja, verkligen.
1: Kallar mig själv.
0: Ja, jag förstår det. Jag har aldrig varit med om någon som har haft så många chef i sin titel. Så det gratulerar jag till. Men du träffar då många chefer och många ledare i ditt jobb. Vad får du för frågor från dem och funderingar kring just AI?
1: Ja, men jag tror att många ställer sig exakt samma frågor egentligen som du börjar ställa dig här. Liksom. Alltså det är ju allt från så här, var, kommer mitt jobb försvinna nu? Och hur ska jag liksom använda det här utan att tappa kontrollen över siffrorna? Hur ska mina medarbetare kunna använda det här utan att jag tappar kontrollen och sådär? Men jag tycker det är slående är ju alltså på hur olika nivåer alla är på. Alltså det finns allt från personer som säger att nej, men det där är inget för mig. Det får de yngre hålla på med ungefär. Till att det finns de som bygger egna agenter och förändrar sina organisationer utan att högsta ledningen hänger med eller ens liksom har koll på vad som händer. Så att det är väldigt, många är nog både alltså nyfikna men också rätt osäkra på det här, och det är i alla fall jag.
0: Ja, är det liksom ändå först och främst en oro som man uttrycker, eller är det många som försöker hitta fördelarna också i hur man kan använda AI i sitt jobb? Alltså inte att AI ska ersätta en själv, men hur kan jag ha den som verktyg?
1: Ja, men alltså hela den här diskussionen då kring Mona och det som du liksom som ni har rapporterat om tidigare, det är klart att det väcker också tankar kring som i alla branscher som där jobben står på spel, att man undrar vad som är på gång och sådär. Så att det finns någon oro, tror jag, men min spaning i det här är egentligen att jag tror att vi uppfattar chefens roll fel. Alltså vi tror att ledarskap handlar om att bevaka och övervaka medarbetarna. Alltså det är ett ganska så här kanske amerikanskt synsätt, om man får säga så. Alltså i själva verket handlar det om att coacha och peppa, bygga relationer. Alltså det är så vi är vana att jobba i Sverige. Om vi börjar tänka så tror jag att finns det mindre risk för oro, för där är ju inte AI tillräckligt bra.
0: Är det som är så att säga vi människors konkurrensfördel gentemot AI, just att vi är människor helt enkelt? Och vissa saker är vi ju inte bättre på och kommer aldrig bli. Det kommer AI alltid slås på fingrarna, men sen är det vissa saker som AI än så länge i alla fall inte riktigt kan replikera.
1: Ja, men exakt så. Och jag tror att det är liksom, jag läste någonstans att så här, men AI minskar inte behovet av mänskliga chefer, det höjer kraven på mänskligt ledarskap. Alltså det var ett elegant uttryck, tycker jag. Alltså jag tror det är mycket det kokar ner till att vi behöver liksom, ja, vi behöver bli bättre på att bli människor och bygga relationer och så. Och det kan ju inte AI slå, den kan ju fejka det, och det kommer ju aldrig kunna känna empati till exempel, hur bra den än blir, för det är ju en alltså genuint djupt mänsklig egenskap.
0: Men i vilken utsträckning har du för övrigt själv någon medlem som är AI?
1: Jag har väl alltså, ja, men jag använder AI hela tiden. Chef som kallar jag min egen AI-assistent, på tal om fina titlar. Vi pratar hela tiden och diskuterar och för liksom resonemang om allt möjligt. Men och det tror jag alla organisationer har. Så att vi behöver ju liksom hela tiden vara på tårna och förstå liksom vilka behoven är hos våra kunder och våra läsare och så.
0: Jag tänkte
1: så det här är ju top of mind hos alla.
0: Det skulle vara intressant om en AI till exempel söker medlemskap i ledarna, hur man skulle behandla det i sådana fall.
1: Ja, just det, precis. Ja, exakt. Nej, men där är vi nog inte riktigt än. Men det kan säkert komma Mona kanske.
0: Ja.
1: Feeling och,
0: ja. Alltså, någonting som alltid tas upp, eller alltid, men ofta tas upp i det här, det är ju just de etiska spörsmålen och risken för att etiken får stryka på foten när det är en AI som man har att göra med och inte en människa då, som har möjligheten till empati till exempel, som du just uttryckte det. Är det en fråga som kommer upp som du hör också?
1: Ja, men det tror jag. Alltså AI väljer ju hela tiden att vara till lags. Alltså det vet jag. Vi har pratat om inom ledarskapsutvecklingen sen urminnes tider. Liksom vikten av att inte bara omge sig av ja-sägare. Utan att liksom rekrytera och anställa folk som är bättre än du. Som vågar utmana dig och så vidare. Och det är klart att om man bara pratar med sin AI-bot som hela tiden tycker att man är fantastisk och grym. Och att allting man gör är så himla väl klokt och så. Att man tappar perspektivet. Så det kan klart bli vissa etiska bekymmer av det där.
0: Ja, ordet psykofanti har ju plötsligt seglat upp som ett som människor kan lite till, liksom, till vardags. Just det. Så det var det ju inte för bara några månader sedan. Men du, till sist, vad tror du om ledarskapet den närmsta framtiden? Hur tror du att det kommer att AIs framfart kommer förändra ledarskapet det kommande året här i Sverige?
1: Ja, men jag tror så här att alltså, vad vi pratar mycket om på Chefakademin är liksom att den viktigaste egenskapen framåt för ledare är ju att man kan hantera paradoxer. Det är också något som Barack Obama ofta snackar om som den så här viktigaste ledaregenskapen av alla. För det handlar ju om att då till exempel fatta att ja, vi måste vara grymma på teknik, vi måste ha en teknisk förståelse, men vi måste också vara duktiga på att vara människor. Alltså att vi kommer landa i det där, tror jag, framöver, att ja, men ledarskapet blir mer datadrivet. Alltså det hjälper oss det här att fatta, liksom, analysera stora datamängder och så, men vi måste också bli mer mänskliga, och för att vi måste fortsätta bygga relationer, inte minst nu när det är så stökigt och knepigt och komplext och oförutsägbart allting, då ökar ju också behovet av trygghet, och då är det ju någonstans chefens jobb att säga, ja, men ta ut riktningen framåt och tillsammans med medarbetarna så här, staka fram en väg.
0: Något som ju ja, på sätt och vis är en paradox i sig, att AI på något sätt kan leda till att vi blir ännu mer mänskliga i vårt chefskap. Kalle Flör, vd för Chefakademin samt chefredaktör på tidningen Chef. Tack så mycket för att du var med hos oss. Karin, vad har du att säga om trafiken?
2: Jag vill prata om Sveavägen. Precis efter Sveaplan när du kör in mot stan, där är en ledning som hänger lågt över vägen och en buss har stannat där. Och vägen är helt blockerad. Man är på väg dit för att se om man kan lösa det här.
0: American Authors, Best Day of My Life.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Sanningens ögonblick, det är det varje ögonblick här i förmiddagsprogrammet. Nu är det dags för nyheter.
3: Som börjar med att tre unga kvinnor har åtalats misstänkta för att ha förvarat stora mängder vapen och narkotika. Det här rapporterar Mitt i.
4: Kvinnorna som är i yngre 20-årsåldern är misstänkta för att ha förvarat 26 halvautomatiska pistoler, ammunition och 4 kilo kokain åt ett kriminellt nätverk i en bostad i Västerort. I kvinnornas mobiltelefoner har polisen hittat bilder och meddelanden om hur vapen förvarats i lägenheten samt kontakter med personer med misstänkta kopplingar till det kriminella nätverket. De tre greps på 3 olika platser i höstas.
3: Och domen kommer den 3 juni. Reporter här var Ella Olofsson. Ja, snart så går flyttlasset för delar av polismyndigheten i Stockholm. Nu i början av sommaren så börjar nämligen lokalpolisområde norra innerstaden att successivt flytta in i sina nya lokaler på Oxenstiernsgatan på Gärdet. Sen i höst så flyttar också regionens gränspolisenhet in i lokalerna. Men ingen reception eller besöksmottagning för allmänheten kommer finnas där och inte heller häkte eller arrest. Stockholms stad ska erbjuda sina 43 000 anställda förmånscyklar. Syftet är att göra det enklare och billigare att resa hållbart eftersom målet är att biltrafiken i staden ska minska med 30% till år 2030. En förmånscykel är en skattepliktig förmån som man kan växla då en del av sin obeskattade lön mot en hyrcykel. En man i 60-årsåldern har idag begärts häktad efter skjutningen i ett villaområde i Älvsjö i lördags mitt på dagen. Han är misstänkt på sannolika skäl för 3 mordförsök och grovt vapenbrott. Det var 3 personer som skadades och en man fick allvarliga skador medan en annan man och en kvinna skadades lindrigt. Den här misstänkta mannen han greps kort därefter vid villan.
2: Det är den 25 maj idag, en försommardag som består av varmt väder upp till 20 grader, dock mest molnigt och eventuellt någon regnskur, framförallt då i de nordliga delarna av länet. P4 Stockholm. Sa ju de det, men kan säga det igen. P4 Stockholm är det du lyssnar på. Vi tar en titt på trafikläget nu med hjälp av Karin.
5: Och då återkommer jag till Sveavägen. Alldeles efter Sveaplan när du kör in mot city så är det en ledning som hänger alldeles för lågt över vägen. Och där är det blockerat. Polis finns på plats och trafik dirigerar.
2: Miss Li, hon har ingen att dansa med längre så hon dansar med sig själv. Dansa med mig själv heter låten när klockan är några minuter efter halv ett.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: En liv i dem, The Rolling Stones. Här är ny musik från Jagger och gänget In The Stars.

0: som du väl känner till, Katrin, så hade jag ju en liten tillställning i lördags.
1: Ja, det hade du.
0: Ja, där var ju, för quizet var ju temat 1986.
1: Ja, precis.
0: Just det, för att det hände så himla många saker 1986. Jag märker själv hur vi som jobbar med nyheter har en tendens att återkomma och säga, ja, det är 40 år sedan det är 40 år sedan det där hände.
1: Ja, och det enda jag tog med mig från 3 års fysikkunskaper på högstadiet, det var ju just att Halleys komet svepte förbi precis 1986.
0: Den tog du, men du visste inte vad den här stoppknappen på Tjernobyl hette för någonting.
1: Nej, precis, där har jag inte fördjupat
0: lite svårare, men vi ska komma till just det här nu 1986. För en sak som hände på dagen imorgon, den 26 maj, alltså 1986, det var vad då?
1: Ja, att Europe alltså släppte sitt album The Final Countdown den 26 maj 1986. Albumet som ledde till bandets stora internationella genombrott.
0: Så var det. Vi fick gåshud. Vi kände att det här var speciellt. Det säger Joey Tempest till Musikpass Stockholm.
1: Han var ju här hos oss i fredags och blev intervjuad av Fredrik Eliasson. Där han ju berättade bland annat hur plattan kom till och några av de fantastiska upplevelser som den här skivan medförde för bandet. Europe bildades ju som vi alla vet i Upplands Väsby på 80-talet.
0: Verkligen. Jag har 15 minuter lång intervju med Joey Tempest, om man känner för att lyssna på den. Hur man då?
1: Eller Joakim från Upplands Väsby kan vi ju säga också. Nej, men då går man in i vår app Sveriges Radio och förslagsvis tänker jag det enklast är väl att bara skriva in Joey Tempest.
0: Och hur gör man då för att lyssna på The Final Countdown?
1: Lyssna på P4 Stockholm.
0: Precis, man behöver göra ingenting faktiskt. Det är bara att fortsätta precis som vi gör just nu. För här kommer de i P4 Stockholm, The Final Countdown från Europe. Imorgon alltså, på dagen 40 år sedan.

Final Countdown från Europe. I morgon, 40 år sedan på dagen, den släpptes. Lång intervju med Joey Tempest, eller Joakim om man så vill, finns i appen Sveriges Radio. Det är ju Fredrik Eliasson här, som har musikplats Stockholm, som har gjort den. Apropå 40 år då, jag insågs det också 40 år sedan jag började snusa. Och det där kom jag på nu, för att det har kommit en ny rapport från Kan, som ju tittar på lite statistik kring tobaksanvändning och nikotinanvändning i vårt land. Jag räknar för övrigt ut då att jag har snusat ungefär 2 doser om dagen i 40 år. Det motsvarar 29 200 stycken. Jag ska inte gångra det med pris. Det tror jag inte att man blir särskilt glad. Den stora skillnaden om man tittar på vad som händer i snusningen annars, för det är framförallt där det sker förändring, det är ju att det är så oerhört många fler tjejer som snusar nu. Man har en ökning på 300% jämfört med 2007. Så att på mindre än 20 år så har ökningen varit 300%. Det beror såklart i första hand på det här vita snuset. På den positiva sidan finns väl att rökningen fortsätter att sjunka. Här är Meja, All About the Money.

0: Allt handlar om pengar, sjöng Meja på 90-talet. All About The Money heter låten. Så en låt här som kanske påminner många av oss i alla fall om det som det inte är allt för långt kvar till nu. Den här är ju underbart skön sommarlåt. Semester från Bo Kaspers orkester.
1: Vi har

med på, alltid med på topp 10-listan över de bästa semesterlåtarna, Bo Kaspers Orkesters Semester. Bo Kaspers skriver, eller Bo Sundström då, sångaren, han sjunger att han åker långt, långt upp i Bottenviken. Det kan väl inte riktigt hålla med om, jag åker hellre åt andra hållet. Men för övrigt så skriver jag under på allt som sägs och sjungs här i Simply Red nu, Something Get Me Started, sista låten ut i förmiddagsprogrammet den här dagen. Klockan är nu lite drygt 10 minuter.

0: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
1: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
0: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
1: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
0: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
2: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Girka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markku Säävele, Sveriges Radio, finska.
0: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
3: Jag vill säga väl, en smula kulturell appropriering. Man lägger ett slag för den finska, svenska.
4: Tycker du det var spännande att höra det här?
3: Mycket spännande. Imorgon hoppas jag att det blir spännande att lyssna. Det ska i alla fall bli väldigt spännande att göra programmet. För jag ska få vara på hemmaplan imorgon och sända från Vallentuna.
4: Och vad är det man säger? Var femte invånare är en häst?
3: Varannan gäst är en häst, tänker jag annars. Det
4: var kommer ni ha med som... mycket gäster i programmet?
3: Gäster och hästar, och vi får se hur det blir. Vi kommer vara på Tuna torg. Ja. Hoppas så himla mycket att det är många som kommer dit och hälsar på oss. Vi hörs igen då.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
6: Där är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
7: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
8: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
7: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu.
9: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
7: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
9: Ingen person ska komma till skada i krocken.
6: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
10: Här går sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
11: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
12: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
11: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte det verkligen.
10: Det säger Felix Rosenqvist till Viaplay. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
13: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
14: Proud, Kolomev, Kolomev, proud world record! 24 record! New world record!
13: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
10: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
5: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna tvååringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre, men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Alltså infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar, med tillgång till tobaksavvänjning. Så det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130 och 150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus, man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är ett positiv trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ju ett band som inkluderar Albin Lee Meldau och Arvid Nero.

Då har det åter dykt upp en älg på riksväg 73 Nynäsvägen. Det här är mellan trafikplats Västerhaninge och trafikplats Jordbro. Se upp om du kör den sträckan, alltså älg inne på Nynäsvägen mellan Västerhaninge och Jordbro. Ett fordon som har fått stopp på 229 Tyresövägen, det är när du kör mot Tyresö strax före älta av farten. Och dit är hjälp på väg.

0: pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan 1 natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller, så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd. Ja, kära någon, Emma, ja. Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, men verkligen något från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten för ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien, Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kom ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till att leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. givet och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Ja. Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra och sådär. För att ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

0: förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nilsen Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nilsen Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Tre unga kvinnor har åtalats för att ha förvarat stora mängder vapen och narkotika.
2: Kvinnorna som är i yngre 20-årsåldern är misstänkta för att ha förvarat 26 halvautomatiska pistoler, ammunition och 4 kilo kokain åt ett kriminellt nätverk i en bostad i Västerort. I kvinnornas mobiltelefoner har polisen hittat bilder och meddelanden om hur vapen förvarats i lägenheten samt kontakter med personer med misstänkta kopplingar till det kriminella nätverket. De tre greps på 3 olika platser i höstas.
1: Och dom faller den 3 juni, reporter Ella Olofsson. Idag går startskottet för ett riktigt kraftprov. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm. Det är för att samla in pengar till barn som har drabbats av kriget i Ukraina. 100 mil väntar i sadeln. Isak Ahlgren är gruppchef och initiativtagare.
3: Det är ju en lång tradition från K4 tidigare uppe i från Kiruna som började de få med cykla efter muck egentligen.
0: Du, var väntar då längs vägen? Hur kommer ni sova och äta och så vidare?
3: Ja, men exakt. Vi kommer sova på lite olika platser. Så vi har ju fått väldigt fin bemötande i olika städer med att kunna erbjuda oss lite boende och sånt där. Och sen har vi också i Sollefteå där vi bor på I21-regementet och sen i Falun där vi bor på I13.
0: Och på fredag som sagt då, Mynttorget i Stockholm, vågar du säga någon tid?
3: 16.00 är det sagt på Mynttorget och sen börjar vi efter 16.00 också röra oss bort mot veterandagen.
1: Mia Bryngelsson intervjuade. Vädret, det blir i allmänhet mycket moln även om det tillfälligt kan vara en del sol. Senare i eftermiddag möjligen någon regnskur. Temperatur 17-20 grader i studion. Ylva Bogegård.
4: De senaste samtalen till trafikredaktionen, de har gällt en älg som befinner sig på vägsidan av viltstängslet Nynäsvägen, riksväg 73. Samtalen säger någonstans på sträckan mellan Fors via Västerhaninge upp mot Jordbro, en älg som rör sig i närheten av vägen där. På Tyresövägen, länsväg 229, riktning ut mot Tyresö, efter Skarpnäcken, bit fram mot Älta, personbil som står stilla och där finns skyddsbil och bärgare nu på plats som ska hjälpa till.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norborg, SVTs korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
6: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
6: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
6: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen och vi har översättningar. Och det syns vad de känner och tycker och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norborg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Valter Nilsson här och nu, högst på Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Jag har sagt ja och lovat att ta två resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT. Och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridoren och så. Den finns ju där. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen. Och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: För förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program. Ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är ju det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb. Mm.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över fyra år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för... Ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där. Han var gigantisk i Ryssland. Han kapade alla banden. Det var en enorm marknad. Det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot. Och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död. Demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel.
0: Mm. Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé. Och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättat nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst. Och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta.
0: Mm.
1: Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVT:s korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig jag varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen

0: första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i till en brunn som någon hade slängt sig i, till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade, skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare, jag menar vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Han som i...
1: Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem. Men någonstans är det han som har startat allt det här. Och som någonstans bär ett övergripande ansvar. Som tillåter också de här terrorbombningarna. Som ser mellan ögonen när människor avrättas... krigsfångar avrättas på plats. Den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland. Våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker, kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna, absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du kommer ju till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det också om det semester är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att... det här är min plats just nu, eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med, någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit, och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika, om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag vad som är med, men det finns ju en massa säkerhets tänk i det, och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som

0: ska i eller redan är i, den är alltid halvvägs packad.
1: Mm.
0: Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
1: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
0: Nej, inte så mycket. Det är ju en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna. Jag vill inte packa in i några garderober eller några lådor. Det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt. Det är en viktig grej.
1: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Det här är Milin Farmer med Des Enchantés.

0: Här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår 2. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken. Och det har ju tidigare sagt, det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av Ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Schi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sista ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där vill inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig ett märkligt företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det där hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare, så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera, risken är för stor, och därför så går han så att säga tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti, så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system, som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen
1: som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit en något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiets själ. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen få starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigkörning. Att anförtro oåterkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner, det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt, om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu! Nu! Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det: Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom vad vill jag skapa för typet av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant, att du liksom startar om då och då. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Verkligen. Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: Precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Ja, men saker och ting håller ju på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Mm. Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu. Är det helt nya relationer? Börjar du från scratch? Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har det är bara helt nya. En liten bukett.
1: Precis.
0: Okej.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum. Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara i
0: mitt liv. Det är ett annat ord för kräsen. Men det låter trevligare, det har du rätt
1: i. Det gör det.
0: Ja. Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker, vardagen går ju upp och ner för oss alla. När det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke. Hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma. Sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så, jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän, och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv. Och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: så
1: säga.
0: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Det, är, det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner. Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja, men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer. Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi? Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet. Och de relationer jag bygger nu.
0: Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Träd fortsätter att fällas utan lov på Borgberget i Äppelviken. Tidigare har ett tiotal tallar utsatts för skadegörelse och nu har flera träd fällts. Totalt ska cirka 15 träd ha fällts. Det är inte varje dag det huggs ner så här många träd, säger Anna Lärk, presstalesperson hos polisen till Mitt i. Det är Stockholms stad som äger träden och det är inte tillåtet att fälla träd på stadens mark. En kväll i oktober fick fyra frivilliga sjöräddare i Nynäshamn larm om en fritidsbåt som höll på att sjunka. Under en dramatisk insats räddade de två personer ur det kalla vattnet i hårt väder. Nu har de utsatts till årets sjöräddare. Anders Tegnerud är skeppare och befälhavare.
2: Vi möttes av en ganska hög sjö och svåra förhållanden. Men vi tog oss till platsen och såg att båten vid det tillfället hade sjunkit och personerna hade gått i vattnet. Så att vi hittade två personer som låg och simmade mitt ute i mörka, svarta Mysingen.
3: Hur mycket jobbar ni ihop? För ni måste ju bilda ett starkt team.
2: Ja, nej, men vi jobbar väldigt mycket ihop och vi övar väldigt mycket. Allt ifrån framkörning, navigation och de unika insatserna vi gör.
1: Reporter här var Lasse Persson. Transportstyrelsen har efter ansökan från polisen fattat beslut om förbud mot luftfart över Järva. Det skriver polisen på sin hemsida. Förbudet sammanfaller med Järvaveckan och gäller 27 till 30 maj dagtid fram till 9 på kvällen. Och till väder, det blir i allmänhet mycket moln även om det tillfället kan vara en del sol. Senare i eftermiddag möjligen någon regnskur, temperatur 17-20 grader och ikväll väntas mycket moln och kanske någon lättare skur. Och det var dina lokala nyheter med mig, Ella Olofsson.
4: Det är ett bra läge i biltrafiken i Stockholms län just nu. Ett hinder finns att notera, landsväg 229, Örbyleden. Om man svänger in på den från Huddingevägen, kör i riktning mot Hökarängen. En bit efter Huddingevägen då, där är höger körfält blockerat, stillastående lastbil och hjälper på väg fram till den. Lidingöbanan har haft bekymmer under morgon och förmiddag. Nu ser läget bättre ut. De allra flesta avgångarna rullar med tågtrafik och därför har man dragit in de förstärkningsbussar som tidigare rullat.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: var det, ja.
1: Precis, Helan går i det här fallet Galenskaparna och After Shaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
2: Tack snälla.
1: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
2: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt. Och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar. Och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose. Som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan går helt enkelt. Så att det var på den vägen. Och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
1: Men du, det här bandet då, Nex. Alltså, vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
2: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet det, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
1: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
2: Det har det väl inte. Det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
1: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
2: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en helangår-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna, idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea, som de är extremt hängivna fans till de här banden och, ja, soloartister också.
1: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
2: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
1: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa Stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
2: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var framförallt en väldigt rolig upplevelse. Och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen, så att säga. Så att det är bara att köra. Tacka ja till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
1: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag. Så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa Stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
2: Vi kör.
1: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
1: Här är den, Verket med Helan går.

0: skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela en går och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli! Ikväll prisas vinnarna av årets Feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej. Men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser får luft under vingarna. Och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men vi är ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på och undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner, näsbenet går av, ja, det helnar, käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara dig utan mig, du skulle ha stannat kvar. Mm. Det var jag som var så snäll. så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på.
0: Mm.
1: Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget. 24/7 har vi telefon på.
0: Mm.
1: Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp.
0: Där.
1: Visst.
0: Mm. Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Jaha. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter. Och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans, kommer här.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVTs valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg, Svenska Dagbladet, debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15-åriga katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: Det här är eftermiddag i P4 Stockholm och idag så är det löning, och då undrar jag, är du bättre än pengarna som landar på ditt konto denna dag? Eller får du mer än du förtjänar? Är du nöjd med din lön? Gå in på vår SR-app och tryck på delta, så snackar vi mer om det här med Gosha Stechman som är ute på stan för att höra din röst denna eftermiddag.
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindrot.
7: Det som oroar mig, och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld, så att det inte går att radikalisera så blir går in i en väldigt destruktiv miljö.
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vilka som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: 25 maj och i Stockholm är det väder, hör och häpna, och det består av mycket moln och tillfälligt en del sol. Senare i eftermiddag möjligen någon regnskur och temperatur 17-20 grader. Ikväll mycket moln och kanske någon lättare skur till natten, delvis uppklarnande. Och i måndag sol varvat med moln och under sen eftermiddag och kväll en eller annan regnskur. Även då 17-20 grader, men det blåser med friska eller möjligen tillfälligt hårda nordvästliga vindar. Men det är imorgon. Detta är nu och detta är trafik. Idag med Patrik. Hur står det till på våra vägar just nu?
9: Ja, men nästan. Stefan är i alla fall. Men,
5: förlåt.
9: Ja, ingen fara det. Det viktiga är ju trafiken, så vi fokar på den. Och eftermiddagstrafiken, den har ju börjat visa sig lite grann. Det går trögt på vissa delar kring Södra länken. Och likaså Essingeleden, inte minst via Tomteboda kurvan ner mot Fredhällstunneln. Men inga hinder som stör där. Det finns det däremot på en länsväg 229 Tyresvägen. Mellan Hedvigslund och Bollmora och i den riktningen ut mot Tyresö. En stillastående buss höger körfält blockerad. För kollektivtrafikens del ser det allra mesta riktigt bra ut. Lidingöbanan har haft bekymmer den här morgonen och förmiddagen. Men nu lagom till eftermiddagen så har det börjat ordna till sig. De allra flesta avgångarna rullar med tåg nu. Och de förstärkningsbussar som var ute tidigare idag, de har man nu dragit in.
5: Positivt att höra. Tack så mycket. Stefan med oss hela vägen fram till 17:30. Det är också min idol, Gosha Stechman. Och vi ska prata snus och vi ska prata lön. Men först så ska vi säga please, please, please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton och Gosse Stechman. Jag undrar, vem tror du har bäst lön av Carpenter, Parton och Stechman?
1: Jag tror att jag ligger längst ner på skalan, men sen tror jag att det är svårt att välja mellan Dolly och Sabrina. Jag har svårt att uttala mig om det där. Vad tror du?
0: Ja, men just nu tänker jag... Nej, vad tänker jag? Dolly har ju gjort så jäkla många låtar så det tickar nog bara in pengar. Men Sabrina är väl hetast av alla just nu, eller vad säger du?
1: Ja, men fatta vad royalties Dolly har ändå. Många hits, hon har också Dollywood, hon har sina filmer. Alltså hon har... Ja, jag vet, det där är svårt. Jag kommer gissa på Dolly faktiskt.
0: Tror du att de hade svarat på frågan eftersom de är amerikaner och inte svenskar om jag hade frågat, hur mycket tjänar du?
1: Nej.
0: Du tror inte det? Varför inte då?
1: Men det där är känsligt med hur mycket man tjänar, upplever jag det som. Vad tror du?
0: Jag tror att de två hade svarat, men kanske 9 av 10 svenskar hade sagt att det vill jag inte prata om. Men då kan jag väl fråga dig istället det som vi gör på vår app idag, Gosha. Och handen på hjärtat, och vi är ärliga mot varandra, du och jag alltid. Är du nöjd med den lön som Sveriges Radio betalar för att du ska göra det du ska göra de här 2,5 timmarna?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Jag tycker det är lyxigt jobb, jag tycker det är kul. Så att jag är ganska nöjd.
0: Vad tänker du då? Du ska prata lön med folk nu under eftermiddagen. Vad tänker du?
1: Jag tänker så här, vadå? Man kan väl vara nöjd, men man vill väl ändå... Alltså, pengar vill man väl ändå ha. Så jag tänker att kanske många ändå tycker att de inte är helt nöjda. Men det här är ju spekulation, det här ska jag ju ta reda på.
0: Bra! Vi väntar på de svaren och kanske på...
1: Men du, är du nöjd då? Försök inte.
0: Jättenöjd. Jag har varit överbetald under ganska lång tid nu. Men nu tycker jag att jag får ungefär vad jag är värd. Men jag tror också, Gosha, att jag får mindre än vad polarna i Bo Kaspers orkester får. Eftersom de har en hit som vi pluggar på ordentligt här i eftermiddag P4 Stockholm. Vet du vad den heter?
1: Nej,
0: men jag vet. Tonårsland.
1: Ja.
0: Och den
1: du har
0: smyger...
1: så kända rika polare. Jag har inte lika rika polare.
0: Men det är inte polare, det är bara folk som jag känner till. Du, vi hörs om en stund.
1: Ja, vi hörs då.
0: Fram tills dess, Bo Kasper och Company, de som också går under namnet Orkester. Låten som tar oss tillbaka i tankarna och heter alltså Tonårsland.

0: Cher med låten If I Could Turn Back Time, och det är en lämplig övergång till det här ämnet. Antalet snusande kvinnor i Sverige har tredubblats sedan 2007, och mer än var femte person hade snusat den senaste månaden under 2025. Det här visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Helene Stjärna, generalsekreterare för A Non-Smoking Generation. Hur ser du på de här uppgifterna?
1: Ja, det är jättesorgligt att det har blivit så här, och vi varnade tidigt för att det skulle hända och ingen lyssnade, och nu är vi här. Det är jättetråkigt, verkligen. Och det är framförallt unga flickor som har börjat, så att det är viktigt att tillägga att det bara i stort sett bara är barn som börjar snusa eller röka. Man börjar debutåldern ligger mellan 13 och 16 år, och 96% av alla rökare och snusare har börjat innan de har fyllt 20.
0: Vad var det ni varnade om?
1: Att man lät tobaksfritt snus vara helt oreglerat väldigt länge, och att vi skulle få en epidemi bland barn och unga. Och det är precis där vi är nu. Det är ju... Ja, 21% av gymnasieeleverna som vejpar, och det är 25% av gymnasieeleverna som använder snus regelbundet, och 19% röker. Och totalt så är det färre än 4 av 10 som är helt nikotinfria, och det kan vi inte vara nöjda med, tänker jag.
0: Jag tittar här och ser faktan. Enligt svensk lag så är marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter tillåten så länge den är särskilt måttfullt utformad. Vad tycker du om det?
1: Ja, nej, men jag vet inte. Och det betyder i praktiken då, för det är jättesvårt att förstå vad som menas med måttfullt. Men det finns en förklaring, och det är att den inte ska vara aggressiv, den ska inte vara påträngande, och den får inte uppmana till bruk. Och jag vet inte vad du säger, men jag har hittills aldrig sett någon reklam som inte uppmanar till att använda. Och det som är extra fult, tycker jag, i när man pratar om den här snus och e-cigarettreklamen, det är att den så tydligt vänder sig till barn och unga. Att de är framförallt på TikTok och i sociala medier där ungdomar är. De är på olika musikfestivaler och event där unga befinner sig. Allt för att locka unga att börja använda.
0: Men då kommer vi in på nästa fråga här, Helene. Ja. Marknadsföring är förbjudet i radio och tv, men inte på digitala plattformar där ju ungdomar vistas. Så hur ser du på det?
1: Ja. Nej, men det är ju, alltså, ja, det är ju, man blir bara ledsen. För att det är ju, om vi vill skydda barn och unga ska vi ju åtminstone säkerställa att de miljöer där barn och unga är blir helt reklamfria. Och vad jag vet så är, oh, det kanske finns ungdomar som tittar på tv och lyssnar på radio också, men framförallt så är ju ungdomar i sociala medier och på digitala plattformar och i olika sociala events och sådär. Så att det är ju ett feltänk. Eller att man som från våra politikers håll då har lyssnat lite för mycket på tobaksindustrin och lite för lite på folkhälsan.
0: Vad krävs för att vända den här trenden?
1: Det krävs att vi reglerar de här produkterna som cigaretter eller all annan tobak. Att vi faktiskt steppar upp och skyddar barn och unga, och att vi gör skoltiden helt nikotinfri. Idag är det fullt tillåtet att snusa under lektionstid, och vill man röka så kan man gå ut på rasten och göra det också. Bara man inte står på skolgården. Men om man går ut utanför skolgården och går några meter så är det fullt tillåtet att röka också. Och det här är vi verkligen sämst i klassen nu. Hela övriga Norden har lagstadgad nikotinfri skoltid, och jag förstår inte varför inte Sverige har det redan. Det finns ett förslag som nu har legat i 2 år, och typ samtliga remissinstanser stöder det här förslaget, och ändå så händer det ingenting.
0: Vi säger Tack till dig Helene för din åsikt. Vi är på jakt efter sjukvårdsminister Elisabeth Land som har fått erbjudandet att vara med hos oss idag. Vi hoppas att hon kan anta det erbjudandet och berätta lite hur hon tänker kring den här frågan att antalet snusande kvinnor i Sverige har tredubblats.

0: Eyes closed, Ed Sheeran. Ear shut, eller stängda öron. Så tänker jag lite när jag pratar med mina barn om det här vita snuset som vi pratade med Helene Stjärna om alldeles nyss, med anledning av att antalet snusande kvinnor i Sverige har tredubblats sedan 2007. Jag började snusa på ett tv-puxläger när jag var 15 år gammal. Spydde som en kalv. Och så fick jag inte vara med och spela tv-pucken. Och jag tror inte att det berodde på snuset. Men jag hade åtminstone kunnat spela kvalmatchen mot Skåne om jag inte snusat. Ändå fortsatte jag och fortsatte fram till 2016. Då jag tog en paus, och den pausen har nu pågått i 10 år. En supersvår sak att sluta använda, tänker jag. Vad är din erfarenhet, Gosha, om det snus som vi pratar om nu?
1: Alltså, spydde du av att du snusade?
0: Japp, första gången och andra gången och tredje gången.
1: Första gången fick jag en lakritssnus av en klasskamrat i klass, vad vet jag, alltså de går nian eller någonting. Spydde, precis som du. Exakt samma.
0: Och sen, vad gjorde du sen?
1: Nej, men sen snusade inte jag mer. Och sen i vuxen ålder så snusade jag ett tag, i några år, och sen la jag ner. Och nu har det varit 2-3 år som jag har varit snusfri. Och jag körde både brunt och vitt snus. Och jag är glad att jag har slutat faktiskt.
0: Ja, jag tänker ju ofta på snus. Den är så pass stark, den drogen, att jag längtar efter nästan varje dag, men står emot, och så står jag emot. Men det som är fascinerande nu är att när jag går in i en godisbutik eller en, ja, men vilken butik som helst, så är det ju en helt annan värld än när jag var där i mitten av 80-talet. Då fanns det ju typ 5 doser. Nu är det ju typ 5000 doser, och de är väldigt vackra. Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker exakt som du säger. De är ju väldigt... Man blir ju liksom sugen för att de ser ut som godis. De är färgglada. De är liksom olika i designen. Man blir nyfiken. Det är någon ny smak. De heter alltid massa spännande saker. Ja. Så att det måste ju vara väl... Eller det är ju väldigt lätt om man är lite nyfiken på olika smaker att testa. Och vilja testa fler och fler. Det är min gissning.
0: Håller helt med dig. Nu får vi ju en ensidig bild av din och min upplevelse. Vi tänker ju förstås fråga stockholmarna också hur de ser på snus och vad deras relation till detta är. Och det är Goshas uppdrag att dra fram de stockholmarna, och hon kommer att ge sig ut på jakt på stadens gator. Men vi har ju också massor med annat att göra i det här programmet. Och det är ju att lyssna på musik till exempel. Vad säger ni om den här?

0: Grimlings heter gruppen, mitt bästa för dig heter låten. Klockan närmar sig 15.30 och då vet ni att det är lokala nyheter i eftermiddag P4 Stockholm. Sen fortsätter vi snacka snus och lön.
1: Hovrätten tar upp fallet Landerholm, rapporterar SVT Nyheter. Henrik Landerholm, Sveriges tidigare säkerhetsrådgivare, åtalades för vårdslöshet med hemlig uppgift och han glömde hemliga dokument på en kursgård utanför Stockholm. Han friades i tingsrätten men nu tas fallet upp i hovrätten i september. Förra veckan plingade det på hemma hos Michaela Kajanders äldre mamma i Nynäshamn varpå ett märkligt bedrägeriförsök utspelade sig.
2: Det är polisanmält.
3: Mannen som stod utanför dörren hade en tröja med sopsorteringsföretaget SRVs logga. Visade upp en kartong med löpsedel där hennes personuppgifter framgick och menade att hon skulle betala 600 kronor i böter för felsortering.
2: Och då så försökte hon prata sig ur det, vilket gick. Han blev väl nervös, så hon ringde ju till mig och berättade det här och jag tyckte att det lät jättekonstigt. Jag ringde till polisen och polisen kom ju hem till henne och gjorde ett polisförhör.
4: Det låter givetvis alarmerande och tar det på stort allvar.
3: Joakim Örnstig är chef för kund och marknad på SRV.
4: Vi gör inga hembesök.
5: Kan SRV på något sätt varna allmänheten för den här typen av bedrägerier?
4: Så fort vi fick den här informationen mitt om förra veckan så har vi gått ut på vår hemsida och gett tips om att ta bort just personuppgifter så att man inte har med adresser eller personuppgifter på förpackningarna som man återfinner.
1: Och reporter här var Alexander Hammarlöv och Theo Askarate Odhag. Nu är det klart att 9 mottagningar för specialiserad ögonsjukvård kommer öppnas i regionen. Vården samlas i större mottagningar och regionens syfte är att det ska leda till en mer jämlik vård med samma behandlingar på alla mottagningar. Det finns även ett förslag om att ge Sankt Eriks ögonsjukhus i uppdrag att bedriva specialiserad vård i Södertälje. Förändringen beror på att regionen går från vårdval till offentlig upphandling. De nya mottagningarna öppnar från den 1 oktober.
0: Väder hos oss idag, moln och tillfälligt en del sol. Senare eftermiddag möjligen någon regnskur och temperaturen idag 17-20 grader. Någon lättare skur även ikväll och till natten delvis uppklarande. Och imorgon sol varmat med moln och under eftermiddagen och kvällen en och annan regnskur. 17-20 grader och blåsigt blir det under morgondagen. Men det måste gå ändå, fredag.

0: Olivia Dean, Easy to Fall in Love. Dags för Radiospotten som presenteras av Patrik Ljunggren. Det handlar om gårdagens svensk motorbana i USA igår kväll.
1: Och här är Radiosporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
2: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjukt månad maj för mig och min fru med barn. Och nu vinna Indy 500, jag fattar inte det verkligen.
1: Felix Rosenqvist till Viaplay, och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
3: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
1: Janne Blomqvist där intervjuade i P1 morgon. Mer motor. Dackarnas speedwaystjärna Ty Woffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta, det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten, men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey, och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tronos ödesmatch.
4: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
5: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade jag lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
4: Vad gjorde du illa någonstans?
5: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
4: Är du helt bra?
5: Ja, och du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
4: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
5: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
4: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
5: Nej, men jag älskar att spela matchen när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir en lite mer nerver en sån match också. Jag är bara skittaggad, tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
1: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan, och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Tack så mycket Patrik. 350 km i timmen i 80 mil. Jag tänker att det där, det är inte Stockholmstrafiken. Hur går det där, Stefan?
6: Ja, men på Trondebergsbron där går ungefär 315 km i timmen långsammare än så där. Nästan rullar inte alls då, riktning ut mot Brommaplan just nu. Det beror på att det har inträffat en trafikolycka. Slut av bron ner mot Alvik. Högerkörfält blockerat av flera fordon. Och det här har alldeles nyss inträffat. Det är också så att det går långsamt även i Södra länken. Där finns inga hinder, bara mycket trafik, och man har utfärdat en kövarning.
0: Fint att höra. Stockholmstrafiken serverat av Stefan hela eftermiddagen, och Och står ni stilla på Tranebergsbron så kanske Sven Ingvars kan hoppa in i bilen och göra er sällskap. För än finns det tid att förlåta.

0: Så heter låten med Irma Eriksson Wadström från Stockholm.
1: Vi återkommer till tidigare trafikolycka vid Trondebergsbron. Det var ingen större olycka utan alla fordon har kommit undan därifrån Trondebergsbron riktning ut mot Bromma. Så inga hinder kvar, men det är fortfarande en hel del köer på Trondebergsbron, egentligen i båda riktningarna.
0: Nu har jag fått besök av Rasmus Almrud som har varit ute på en tidsresa idag.
2: Så är det. Vi har urgamla svenska hjälmar som har blivit uppmärksammade av EU. Och du, Peter, kan printa din egen faktiskt.
0: Ja, låter spännande, men jag tänker att enklast är att ta en sak i taget. Vad är vendeltiden?
2: Du är inne på rätt spår. Det är där vi har varit. Jag har varit på Historiska museet för att kolla in det. Vendeltiden är tiden precis före vikingatiden. Det är en sorts för-vikingatid.

0: En sorts krigarelitperson, inte kungen, men någon väldigt mäktig person. Den där har hittats i Vendel, tror jag, som har gett namn åt Vendeltiden, ligger i Uppland. Men det har hittats flera andra på olika håll, mycket i Uppland också. Och om du tittar riktigt, riktigt noga och zoomar in på den här hjälmen, kommer du se detaljer i den. Om du skulle beskriva först vad du ser, Peter, vad är det du ser?
1: Ja, men jag tänker ju först på nässkyddet här, ja, i mitten, och sen så lite som en hockeymask på en gamla 70-talet när målvakten hade det, att det är stora hål. Sen är det lite guld, det är lite silver, det är lite brons kanske, och ganska lång hjälm som täcker ner mot axlarna. Lite som att han har en frisyr under hjälmen, en Staffan Olsson-frisyr.
0: Ja. Och lite otäck, precis som du sa.
1: Väldigt otäck.
0: Du, vi släpper in Elin Fornander som är forskningschef på Statens historiska museer för att ge oss detaljerna på hjälmen.
2: Det är mycket djurornamentik, det är fåglar, det är ormar, man kan också ana små krigarfigurer. Det här är egentligen symboler ur den fornnordiska mytologin, kan man säga. Och nu ser ju du lite grann, men det är väldigt svårt att med ögonen verkligen se vad de här figurerna föreställer. Och det är en av anledningarna till att jag står här med dig nu, tänker jag.
1: Och varför uppmärksammas de här hjälmarna just nu?
0: Anledningen är att de har valts ut för att representera Sverige i en EU-kampanj som heter Twinit, där man helt enkelt uppmanar medlemsländerna att göra just 3D-skanningar och bevara olika viktiga föremål från historien till eftervärlden i 3D-format. Det finns många anledningar till det. En är olyckor som det som drabbade Notre Dame. Bra att ha kvar detaljerna innan det händer en olycka. Vi har krig omkring oss i Europa där kulturskatter försvinner. Det kan ske miljöförstöring som påverkar byggnader och sånt. Så att helt enkelt uppmana alla att 3D-skanna sina grejer. Men det har ju också en positiv sida vid sidan om som rör oss medborgare på något sätt. Det är ju att vi lättare kan ta del, som du gjorde nu när du satt och roterade hjälmen framför dig på min mobil som jag har lånat ut till dig. Vi kan lättare få ta del av hjälmarna. Vi kan höra vad Elin säger om det.
2: Vem som helst kan idag titta på de här hjälmarna, vända och vrida på dem i digitalt format. Alla, de upplevs ju absolut bäst på plats såklart, men vill man se detaljerna så kan man göra det i 3D-versionerna. Och man kan också ladda ner sina data om man då, som du sa, vill printa egna små 3D-modeller.
1: Och då undrar jag direkt, vad finns det för möjlighet att ganska snabbt printa ut ett gäng såna här och skicka ner dem till Schweiz när Tre Kronor ska i en ödesmatch möta Slovakien och måste vara bättre än de varit hittills i hockey-VM?
0: Jag tror att allting handlar om hur bra och många 3D-printers du har. Och jag tror Jonas, vår tekniker, har sagt till mig att det finns faktiskt 3D-printers in-house här på Sveriges Radio, så spring ner i källaren. Sätt igång.
1: Jag kommer att göra det. Tack så mycket, Rasmus.
0: Tack, Peter.
3: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
4: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
5: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Om du slutar snusa, Gosha, hur mycket pengar sparar du då?
6: Det kan inte jag veta, men jag har en app som jag började använda när jag slutade snusa. Du vet, en sån där man kan vara, alltså så här, nu har det gått en dag, nu har det gått en vecka, nu har det gått tjoff tjoff, sådär.
1: Ja.
6: Och då så kan den räkna ut, och då stod det att jag hade sparat då på, jag gjorde någon snittberäkning på hur mycket jag snusade, liksom hur många doser och sådär. Då var det på typ 14 598, något sånt. Så nästan 15 000 på dryga 3 år.
1: Ja, det är ju en del...
6: Är det mycket, tycker du?
1: Nej, men jag tycker ju att snus är väldigt dyrt och väldigt dumt. Och vi ska prata vidare om det om en liten stund. Tack för informationen!
6: Varsågod!

0: Stopp med Spice Girls när vi konstaterar att Mauro Scocco släpper ny musik den 2 juni. 6 år sedan senaste albumet. Det och att det är den 25 och löning, det handlar om i nästa timma. Nu nyheter.
1: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingforsbaserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: I Stockholm kan vi kontra med 17-20 grader, temperaturmässigt lite mer hanterbart. Mycket moln och kanske någon lättare skur ikväll och till natten delvis uppklarnande. Imorgon solvarvat med stundtals ganska mycket moln och under sen eftermiddag och kväll en och annan regnskur. Även då 17-20 grader så kommer det att blåsa på en hel del. Och då undrar jag, är det stiltje i trafiken eller vad händer, Stefan?
2: Ja, men jag skulle nog säga att på det stora hela är det ett ganska bra eftermiddagsläge. Vi har just nu inga rapporter om några stora hinder som stör för biltrafiken. Eftermiddagstrafiken är igång med köer på ganska normala ställen. Och i Södra länken där har man behövt utfärda en kövarning. Men än så länge är samtliga infarter öppna. För kollektivtrafikens del, ja, egentligen är läget likadant där. Det är nog mycket folk ute och åker, men inga stora störningar noterade.
0: Skönt att höra och skönt att lyssna till, hoppas vi. Bästa vägen hem kallar vi oss och vi är eftermiddag i P4 Stockholm. Stefan hörde ni på trafiken. Gosha hör ni ute i stan och jag heter Peter.

Alex Warren först ut i den här timmen, och han följs av ett helt gäng med riktigt musikaliska typer. Sköna takter, lite lätt rörelse, kanske bakom ratten, gående, cyklandes på väg hem. Lyssnades på eftermiddag i P4 Stockholm. Välkomna till oss. Det här, det är

0: Nu ska vi till Lidingö, för nu kommer intern kritik mot Moderaterna på ön som uppmanade ukrainska flyktingar att överväga att flytta tillbaka trots rådande krig. Lisa Johannan, vår reporter som tittat närmare på det här, vad är det som har föranlett den här kritiken?
1: Ja, men ukrainska flyktingar på Lidingö, de måste lämna sina stödlägenheter och de förmedlas av kommunen, och när deras kontrakt går ut i oktober så måste de alltså lämna lägenheterna. De boende i stödlägenheterna har skickat ett gemensamt brev till kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, Daniel Källenfors, där de helt enkelt vädjar om att få ett förlängt kontrakt på några månader tills dess att de vet mer om sin status i Sverige. Så de väntar alltså på svar från Migrationsverket. Och Daniel Källenfors, han svarar bland annat att de ska överväga en flytt tillbaka till Ukraina.
0: Och det här har alltså väckt kritik. Vad säger då partikollegorna?
1: Precis. Bland annat har oppositionsborgarrådet i Stockholms stad, Kristoffer Fjellner, reagerat.
2: Nej, men jag hörde av mig direkt till Lidingös kommunstyrelseordförande med en uppmaning om att han skulle ändra sig. För mig är liksom inte solidariteten med Ukraina tidsatt eller har någon tidsgräns. Vi har ett mycket specifikt ansvar till de kvinnor och barn och äldre som flyr just från Ukraina. Eftersom att deras män, söner, pappor ligger just nu med risk för sitt liv och försvarar inte bara Ukraina utan även oss.
1: Även Elin Berlin, distriktsordförande på Moderata ungdomsförbundet MUF, är kritisk.
3: Det ger ju ut helt fel signaler till de som har bosatt sig här. Vi får ju aldrig någonsin liksom vackla i vårt stöd till Ukraina och de som har kommit hit. Och vi tyckte att framförallt formuleringen i hans svar var problematiska på många sätt.
0: Och du undrar säkert många, vad säger Lidingö-politiken Daniel Källenfors själv då?
1: Ja, vi har ju sökt Daniel Källenfors för en kommentar om just partikollegornas kritik, och han har inte kunnat ställa upp på en intervju idag, men han svarar via mejl. Då citerar jag: på Lidingö behandlas alla lika och tvåårsregeln är en viktig del av arbetslinjen. Det finns en viktig poäng med att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den nyanlända att forma sitt eget liv i Sverige. Och i det ingår att också ordna sitt eget boende. Slutcitat. Men vi intervjuade faktiskt honom förra veckan när vi först fick ta del av det här brevet som han skrev då till de ukrainska flyktingarna bosatta på Lidingö.
4: Man är ansvarig att hitta sig eget boende på Lidingö eller Sverige, eller möjligtvis söka sig hemåt. Det är många ukrainare som har flyttat tillbaka till Ukraina också. Men om inte det fungerar så kan man alltid vända sig med gott förtroende till Lidingös socialtjänst som gör ett jättebra jobb.
0: Då säger vi tack till Lisa Johannan, vår reporter. Och lyssna till bandet med Joey Tempest i spetsen som var på Musikplats Stockholm förra veckan. De heter Europe och låten heter The Final Countdown.

0: En låt som i princip alla svenskar kan, The Final Countdown. Och det är alltså 40 år sedan albumet kom ut och Europe turnerar i 12 länder det här året med hela albumet. Och till Sverige, till Göteborg den 23 oktober och Stockholm den 24 oktober kommer de också förstås. Och ni hörde ju Joey i våra sändningar förra veckan prata om det här albumet. Nu ska ni få höra Gosha Stechman pratar om snus, för det har vi gjort med anledning av att det har tredubblats antalet kvinnliga snusare i Sverige sedan 2007. Och du är ute och pejlar läget om attityden till snus i Stockholm, Gosha. Vad hör du?
1: Ja, men precis. Jag har babblat runt med folk på stan och cyklat runt här. Jag ser ju att var och varannan på uteserveringarna har en dosa och en dryck. Men alldeles nyss så sprang jag på 22-åriga Elin Andersson och hon sa så här.
2: Ja, det är väldigt populärt bland ungdomar och äldre vuxna, eller yngre vuxna. Så att ja, alltså jag snusar ju själv. Så att sen jag var 14 började väl. Men det går väl upp och ner i perioder liksom.
1: Hur kommer det sig att du började då?
2: Det var för att mina kompisar började. Sen så hängde jag på det, testade. Sen absolut att man blir beroende, men det är... Jag tycker det är nice.
1: Bland dina kompisar, ja. Hur många är det som snusar skulle du säga?
2: Oj, nog 80% kanske. Ja, det är väldigt många som snusar.
1: Varför tror du att det är så många unga tjejer just då som snusar?
2: Jag vet inte varför just tjejer har ökat, men det är väl... Ja, men att man påverkas av andra. Om någon börjar så fortsätter den andra. Sen blir det väl en trend liksom.
1: Kan du tänka på riskerna med att snusa vitt snus då?
2: Ja, absolut. Mina föräldrar gillar ju inte att jag snusar liksom. Så att det är att bli gravid, det är svårare liksom. Och absolut inte när man är gravid heller. Så att då kommer jag sluta. Men jag kan sluta, jag har slutat en gång. Så att...
1: Kan man räkna det som att man har slutat när man har börjat igen då?
2: Ja, absolut. Jag har ju slutat i typ 2 år. Och sen så började jag nära studenter igen. Så att... Det går om man vill.
1: Vi snackar löning idag också. Det är lön idag. Yes. Hur mycket pengar lägger du på snus?
2: 400 kronor i månaden.
1: Ja, det blir ändå ja, nästan 5 000 per år.
2: Ja, men det är det värt just nu.
1: Ja, det var Elin Andersson, 22 år gammal i Stockholm, som sa det till mig alldeles nyss. Men nu står jag här med Emma. Du är 32 år gammal, stockholmare. Berätta, du snusar också.
3: Ja, det gör jag tyvärr. Och det är någonting som jag började med sent i livet dessutom. Så att det är ju inget bra. Ingen rökning, ingen vanligt snus innan dess.
1: Hur kommer det sig att du började?
3: Ja, men det var under pandemin och kaffet hjälpte inte. Jag var så trött. Hände ingenting. Och så kom jag på att när jag festsnusade, när jag pluggade, så blev jag pigg. Och sen blev jag beroende.
1: Ångrar du det idag?
3: Ja, gud ja. Gud ja, det var mycket trevligare när jag fick nikokickarna bara. När jag skulle festa.
1: Vad tänker du om att det är så många unga kvinnor som just fastnar för det vita snuset?
3: Det känns onödigt, för jag tror inte att vi hade gjort det om det var det vanliga snuset. Det bruna.
1: Hade du snusat brunt då?
3: Nej, aldrig i livet. Usch, nej.
1: Finns det något som skulle kunna få dig att sluta snusa?
3: En graviditet, tror jag. Nej, till och med tandhygienisten säger ju att jag snart inte har något tandkött kvar. Och inte det bits inte på mig.
1: Men, och det kan inte få, ingenting kan få dig att sluta?
3: Nej, det är ju för gött.
1: Men är det inte tragiskt att det har blivit så att det är så många unga som har börjat?
3: Ja, det är det verkligen. Men jag känner att det är en liten last i livet å andra sidan. För mig.
1: Ja, det säger Emma, alltså en av dem som har fallit dit på det vita snuset och inte lyckats sluta. Och det är alltså sedan 2007 trefaldigas i antalet kvinnor som snusar.
0: Och då känner jag att P4 Stockholm måste hjälpa till. Och du är ju expert i ämnet, Gosha. Hur gör man när man slutar då?
1: Alltså jag laddade ner en sån app som räknar dagar man slutar. Och det tyckte jag var en motivationsfaktor så fort man hade klarat typ mer än 3. För då var det ändå så här, okej, men då ska jag klara 4. Ja, då ska jag klara 5. Och sen blir det veckor. Och sen blir det månader. Och sen blir det år. Du fattar. Men det är ju svårt.
0: Den fysiska utmaningen och den mentala, hur ser du på dem?
1: Jag tror att det egentligen mest är mentalt. Om man snusar väldigt mycket så kan man väl bli sådär svettig och må lite dåligt. Men det är väl det mest mentalt, tror jag.
0: Jag håller med dig. Jo, men jag håller med dig helt och fullt. Det gäller att bestämma sig och sen så gäller det att vara bestämd och sen så gäller det att stå emot och till slut så är man förbi den där fysiska smärtan och så är det bara det mentala kvar. Och då vill man ju tävla mot sig själv och jag hatar att förlora.
4: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
5: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
4: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
5: 020 999 444.
6: I Södra länken så har det nu blivit så pass mycket köer och trafik att man har börjat stänga infarterna från Värmdöleden och från Gullmarsplan. I riktning mot E4-E20 så är infarterna från de platserna stängda. Då. Det har också funnits ett hinder i den riktningen och strax före utfarten mot Årsta länken. Där var vänsterkörfält blockerat av en trasig personbil men den har bärgats bort därifrån. Det är en mindre olycka på riksväg 73 Nynäsvägen, riktning mot Nynäshamn, på påfarten från Sofielundsplan. Flera fordon som står där, det gör att påfartskörfältet blir väldigt kort och trafiken kommer snabbt ut i höger körfält.
0: Berättade Stefan som har hand om trafiken idag. Den här låten heter Golden.

0: New Kid. Varmt välkommen till Musikplats Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
2: Musikplats Stockholm.
0: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Det här... Det är inte New Kid, utan det är Keith Urban, Somebody.

0: Måndagen den 25 maj 2026. Jag kan ibland känna att det här är den bästa löningsdagen på hela året. Och då kanske ni undrar, ja, varför är det det? Ja, men det här är ju den bästa månaden. Det är förfesten inför den bästa tiden. Och att då få löning under förfesten, då vet man ju hur bra festen kan bli. Nu, lokala nyheter. Sen kommer vi tillbaks efter dem.
1: Tre personer har anhållits misstänkta för bland annat mordförsök efter biljakten i fredags eftermiddag som slutade i Gamla Enskede.
2: De tre är också misstänkta för grovt narkotikabrott och grovt våld mot tjänsteman. Alla tre greps i fredags i samband med att polisen fattade misstanke om narkotikabrott och tillsammans med Tullverket stoppade deras bil i villakvarteren i Enskede. Föraren är bland annat misstänkt för mordförsök eftersom han försökt köra på en eller flera tjänstemän från Tullverket. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska de misstänkta ha haft 100 kilo narkotika i bilen.
1: Och reporter här var Katrin Rett. En sjuksköterska som i flera år arbetat som skolsköterska på ett friskolegymnasium i Nacka har anmälts av Inspektionen för vård och omsorg till Håsan. Det är efter att skolan upptäckt att drygt 400 elever har drabbats av hennes misstag. Bland annat ska hon inte ha gjort basala hälsoundersökningar, inte hämtat elevers tidigare journaler och istället för digitala journaler har hon antecknat på papper. IVO konstaterar att hon inte gjort grundläggande kontroller i 9 av 10 granskade fall och kräver en prövotid på 3 år. Nu är det klart att 9 mottagningar för specialiserad ögonsjukvård kommer att öppnas i regionen. Vården samlas i större mottagningar och regionens syfte är att det ska leda till en mer jämlik vård med samma behandlingar på alla mottagningar. Det finns även ett förslag om att ge Sankt Eriks ögonsjukhus i uppdrag att bedriva specialiserad vård i Södertälje. Förändringen beror på att regionen går från vårdval till offentlig upphandling. De nya mottagningarna öppnar från den 1 oktober. Och det var dina lokala nyheter.
0: Gå in på vår app sr.se. Klicka in dig på delta på den lokala sidan och så svarar du på den här frågan. Idag så är det den 25 och många har fått lön på kontot. Hur nöjd är du med vad du tjänar? Just det. Hur nöjd är du med vad du tjänar? En intressant fråga, och det är väl kanske lite ofint att fråga dig rakt av, Max Lindberg Stolz på SMHI. Men generellt på SMHI, hur ser du på löningen där?
3: Det har väl historiskt sett, om man kollar bak i tiden, inte varit så jätteväl betalt att vara meteorolog då, den gruppen som jag får representera. Men det har väl tilltagit sig här senare år, och idag skulle jag väl kunna säga att jag är ändå rätt nöjd med min lön.
0: Skönt att höra. Den frågan ställer vi till er andra. Medan du, Max, då talar om för oss om vi ska bli nöjda med vädret i vår del av Sverige.
3: Ja, det beror ju lite på hur man är lagd, men det är väl inte så jättesommarlikt väder här närmsta dagarna. Just nu är det ju mycket moln över hela Stockholms län och lite regn som håller på att passera över framförallt då den norra delen. Det som händer framåt är egentligen att molnen drar vidare, luckras upp lite under kvällen och natten då, vilket gör att det kan bli någon solglimt imorgon bitti innan nya moln drar in, och med det också regnskurar återigen då. En blåsig dag väntar vi oss imorgon, och lokalt kan det faktiskt vara väldigt blåsigt, i alla fall kortvarigt. Ser väl ut som att störst risk för lite kraftigare vindar i norra delen under tisdag eftermiddag, men det är också väldigt kortvarigt som sagt.
0: Tackar vi för den informationen om Sverige. Du, jag måste fråga, när jag hör temperaturerna i London, var är vi uppe på 33 grader tror jag att jag noterade tidigare. Vad är det som händer?
3: Ja, men det är extremt varm luft som har lagt sig där, och även över stora delar av Europa faktiskt. Ja. Det är ju 30 grader på många håll, även i Tyskland och Holland, Nederländerna och framförallt då kanske ner mot Frankrike och Spanien också. Det är ju liksom samma typ av varma luftmassa som ligger över hela nästan kontinentala Europa. Och ja, har ju legat där ett tag och Vissa platser är ju lite mer utsatta där det kan bli lite extra varmt. Liksom vi har i Sverige har vi en station i Målilla nere i Småland till exempel som oftast brukar vara varmast på sommaren. Och nu vet inte jag riktigt hur det är i Storbritannien, men det kan ju vara så att Heathrow är en sån station där det blir lite extra varmt.
0: Tack så mycket Max. Då vet vi allihopa att ska vi åka på semester och vill ha värme, då drar vi till Målilla.

0: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på Kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.
1: Funkar typ 1 miljon fladdermöss runt ditt huvud när du står i en våtmark i Argentina? Jag tror det. Kanske ringer Christer ikväll. Stefan, hur ser det ut hos oss?
2: Jo, men nu ser det bättre ut i Södra länken i alla fall. Där har man kunnat öppna upp infarterna igen från Värmdöleden och Gullmarsplan. Inte helt köfritt i tunneln, men det rullar i alla fall bättre. Kommer man ut ur just Södra länken ut på Nynäsvägen och kör under rondellen vid Sofielundsplan kan man ta det lite försiktigt, för att på påfarten från Sofielundsplan riktning mot Nynäshamn, där pågår arbete efter en tidigare kollision, och trafiken uppifrån rondellen, de dyker då lite hastigt ut i högerkörfält.
1: Honey Honey med Robin Bengtsson. Eftermiddag i P4 Stockholm. Kul att ha er här. Häng med fram till 17.30.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Gillar du din lönecheck varje månad? Ja, men då ska du lyssna nästa timma, för då pratar vi om just det. Hur nöjd är du med din lön?
1: Här är Ekot kvart i fem. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor. Men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen, han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport, och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och

0: som 12-13, vilka säger som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
1: Hur gör man det?
0: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, ge dem låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
2: Robert Kindroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev, det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
3: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
4: War is coming to our territory.
3: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
4: There is no question mark. We will have a war.
3: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
5: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
6: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
7: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
6: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
2: Och reporter här var Karina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
8: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
9: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
8: Men även att

0: öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
1: Vi röker inte dagligen.
2: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
3: Kanske max en gång i veckan. Knappt.
2: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
3: Man får unna sig lite.
4: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur? Vad tror ni?
5: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
2: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
0: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
6: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9-14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
7: Och det här, det är eftermiddag i P4 Stockholm. Vi ger oss i kast med den sista halvtimman och talar om att under kvällen här i våran trakt så blir det mycket moln och kanske någon lättare skur, och till natten delvis uppklarnande. Imorgon 17-20 grader och lite moln, lite sol och kanske en och annan regnskur. Stefan, väderprognos pratade vi om tidigare. Hur ser trafikprognosen ut just nu?
8: Ja, men just nu så är väl läget sånt att på de flesta håll ser det bra ut, men det har inträffat en kollision mellan två personbilar på E4-E20 Södertäljevägen strax före Hallunda i riktning in mot Stockholm. Det är innan det blir avfartskörfältet så står de i högerkörfält, två personbilar, och det har köat på ordentligt. Kommer man förbi Salens trafikplats och efter Svackan någonstans där går det långsamt sen vidare upp mot Hallunda där ett körfält alltså är avstängt. Men det är egentligen det enda hinder som jag har att rapportera om. I övrigt är det eftermiddagstrafik, men utan andra störningar. För kollektivtrafikens del går det mesta riktigt bra. Tunnelbanans gröna linje har haft ett sjukdomsfall som gjort att det har blivit mindre förseningar. En del tåg i riktning ut mot Hässelby strand ligger upp mot 10 minuter efter tidtabell. It's a

0: Queen med It's a kind of magic. Idag är en magisk dag, det tycker väldigt många, eftersom det är löning idag. Jag läser på olika sajter att svenskarna, de som jobbar mest i Norden, ändå tjänar vi minst i jämförelse med våra nordiska grannländer. Och i en undersökning så är 54% av svenskarna missnöjda med sin lön. Vi har tidigare pratat om din lön, Gosha. Du var lite sparsam i ditt svarande, lite sådär taktiskt politisk. Nu är du ute och forskar i ämnet. Vad hittar du för tankar kring det här med löning?
1: Det är folk gillar inte att snacka lön. Jag cyklar runt och försöker hitta någon att snacka lön med. Det har inte gått så bra hittills, men jag kommer väl göra det snart.
0: Så du menar att...
1: Hej, vill du snacka lite med mig i radion? Jag är från P4. Är du live? Kom igen, var med lite. Okej. Okay. Glad löning, han vill inte heller. Du får koppla på en till låt så hittar jag en tills nästa.
0: Men säg att du swishar en hundring.
1: Ja, men jag brukar säga att jag swishar 1000 och då brukar folk skratta lite. För de förstår ju att jag är från public service och inte swishar för din muta. Men du, jag letar vidare.
0: Rutinerad typ, Gosha Stechman, som är den som tar reda på om ni där ute är nöjda med er lön. Steppa upp till en och svara. Ni får göra det helt anonymt. Eller så går ni in på vår app sr.se och så trycker ni i undersökningen som heter Delta. Är du nöjd med din lön? Är vår fråga denna lönemåndag.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Denna lönemåndag den 25 maj 2026, Gosha.
1: Ja, det är lönemåndag. Jag har ju cyklat runt och försökt prata med folk. Det var oerhört många pensionärer ute. Så de bara skrattade åt mig och sa, nej, jag är pensionär. Men så äntligen träffar jag en som heter Lotta Thorsson. Står framför mig med sin cykel, hjälmen på. Och du gick med på att babbla lite. Du står här och skrattar, för du är glad.
2: Ja, det är såklart. Det är löning och det är måndag.
1: Det är den bästa dagen det kan vara löning på, eller?
2: Nej, det kan inte vara, men det är rätt bra. Då har man hela veckan på sig så att det brinner ordentligt i plånboken innan helgen kommer.
1: Vad gör du med din lön då när du får lön?
2: Betala massa räkningar.
1: Är det första du gör?
2: Ja, det är autogiro. Och sen så köper jag någonting till mig själv som jag har tittat på. Kanske en klänning eller lite smink eller lite extra god mat. Det kanske inte är måndag, det blir på helgen.
1: Du, är du nöjd med din lön?
2: Ja, faktiskt.
1: Vad snabbt är det jaet kom?
2: Ja.
1: Har du väldigt mycket i lön?
2: Ja.
1: Vad kul med en så ärlig person.
2: Ja.
1: Kommer du säga hur mycket du har då?
2: Nej, det kan jag inte göra. Det kan vara folk som lyssnar och hör som vet vem jag är, så det kan jag inte säga.
1: Som tänker Lotta Thorsson. Oj, vad hon känner.
2: Ja, precis. Helt rätt.
1: Okej,
2: vad gör du själv med din lön då?
1: Alltså jag brukar flytta den till lite så här sparkonton. Och sen brukar jag... Alltså
2: det men det gör du väl med autogiro?
1: Nej, jag har inte det på autogiro.
2: Nej, men det har jag. Mm. Jag har ISK. Så det...
1: Men då jobbar du på autogiro?
2: Nej, men ISK har man ju så att det går med automatiskt månadslöneavdrag. Så när man får lönen in på sitt konto, då har man redan dragit av alla sådana tråkiga saker.
1: Mm. Och vad gör det i din tillvaro då? Ja, då har du bara kul kvar?
2: Ja, precis. Typ.
1: Kan du säga något roligt du ska göra för lön den här månaden? Det roligaste du ska göra, utan att göra reklam för något. Kom igen Lotta.
2: Det roligaste jag kan göra för min lön? Ja, jag ska köpa mig en ny kaffemaskin.
1: Det är helt fantastiskt.
2: Ja.
1: Ja, det är Lotta Thorsson i Stockholm. Hon står här och skrattar. Det är löning, det är måndag. Och både hon och jag är glada. Är du glad för löningen?
0: Pratar du med mig
1: nu?
0: Ja, du får med. Jag tycker att det är härligt med löning och jag gillar ju Lottas sätt att först tar man det tråkiga, alla räkningar, och sen så kollar man hur mycket roligt finns det kvar och sen så jobbar man med det. Och du, jag misstänker att hon är journalist för hon vände ju runt på steken och började intervjua dig. I love it. Ja, hur kändes det då?
1: Men det kändes kul. Det var inga konstigheter med det. Men hon var väldigt uppstyrd. Men jag är glad att hon ska få sin kaffemaskin. Fast jag vet inte hur mycket mer hon behöver. För hon verkade väldigt pigg ändå.
0: Eller hur?
1: En kaffe,
0: Lotta. Verkligen.
2: Nej, men man kan ju köra varmt vatten igen.
1: Hon ska ha varmt vatten. Vi får se. Lotta, har det så fint nu med lönen.
0: Häng med och drick kaffe, Gosha. Så det bara fejdar jag ut det. Och så fejdar jag upp Mr. Know It All med Teddy Swims istället.

0: Då har skyddsbil kommit på plats och hjälper till vid kollision mellan två personbilar före Hallunda på E4-E20 Södertäljevägen riktning in mot Stockholm. Före avfartsfältet börjar höger körfält blockerat och det är rätt långa köer. De börjar strax efter påfarten från Salem så går det långsamt upp mot Hallunda. Två kommande avstängningar som sker under natten på grund av underhållsarbeten. Man kommer att jobba på Klarastrandsleden, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Gullmarsplan mellan 22:05. I samband med det är även Klaratunneln stängd i båda riktningarna. Och samma sak Norrortsleden, där ska det jobbas i natt i Törnskogstunneln riktning mot Rosenkälla och den är stängd då mellan 22:05. Vi avrundar den här rapporten med prognosen gällande pollen. Det är just nu då blomning för tall och gran och det är mycket gult damm som lägger sig utomhus. Mycket pollen från tall och gran. I övrigt är det måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk- och videpollen.
1: Jag noterade igår när jag skulle torka av trädgårdsmöblerna, det var ordentligt med gult. Jag noterar också att Stockholmskillen Mauro Scocco är tillbaka i studion 6 år efter sitt senaste album och den 2 juni släpper han singeln Allt just nu. Det är säkert många som längtar efter den.

ska vi kalla den en svensk klassiker, Jackie med Ratata, där Mauro Scocco var en stor del. Ny singel av honom snart.

Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och de visesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.

0: Dance Monkey, Tones and I.
1: Det hinder som är aktuellt i Stockholmstrafiken, det finns på E4 E20 Södertäljevägen riktning in mot Stockholm. En bit före avfart Hallunda, höger körfält blockerat. Skyddsbil står där med två personbilar som tidigare kolliderade. Det är en hel del köer. De börjar någonstans vid Salem och sen går det långsamt ända upp mot Hallunda och den här avstängningen av höger körfält. Kollektivtrafiken, den är fri från störningar.
2: 3 personer har anhållits misstänkta för bland annat mordförsök efter biljakten i fredags eftermiddag som slutade i Gamla Enskede.
3: De 3 är också misstänkta för grovt narkotikabrott och grovt våld mot tjänsteman. Alla 3 greps i fredags i samband med att polisen fattade misstanke om narkotikabrott och tillsammans med Tullverket stoppade deras bil i villakvarteren i Enskede. Föraren är bland annat misstänkt för mordförsök eftersom han försökt köra på en eller flera tjänstemän från Tullverket. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska de misstänkta ha haft 100 kilo narkotika i bilen.
2: Reporter Katrin Ret. Förra veckan plingade på hemma hos Mikaela Kajanders äldre mamma i Nynäshamn, varpå ett märkligt bedrägeriförsök utspelade sig.
4: Det är polisanmält.
5: Mannen som stod utanför dörren hade en tröja med sopsorteringsföretaget SRVs logga, visade upp en kartong med löpsedel där hennes personuppgifter framgick och menade att hon skulle betala 600 kronor i böter för felsortering.
4: Och då så försökte hon prata sig ur det, vilket gick. Han blev väl nervös, så hon ringde ju till mig och berättade det här och jag tyckte att det lät jättekonstigt. Jag ringde till polisen och polisen kom ju hem till henne och gjorde ett polisförhör.
6: Det låter givetvis alarmerande och tar det på stort allvar.
5: Joakim Örnstig är chef för kund och marknad på SRV.
6: Vi gör inga hembesök.
0: Kan SRV på något sätt varna allmänheten för den här typen av bedrägerier?
6: Så fort vi fick den här informationen i mitten förra veckan så har vi gått ut på vår hemsida och gett tips om att ta bort just personuppgifter så att man inte har med adresser eller personuppgifter på förpackningarna som man återvinner.
2: Reportrar Alexander Hammarlöv och Theo Askarate Odhag. Träd fortsätter att fällas utan lov på Borgberget i Äppelviken. Totalt ska cirka 15 träd ha fällts. Det är Stockholms stad som äger träden och det är inte tillåtet att fälla träd på annans mark.
0: Stefan Gideon på trafik. Gosha Stechman ute på stan och Peter Gide i studion. Det är vi som har givit er eftermiddag i P4 Stockholm och det är vi som börjar sjunga på sista refrängen tillsammans med Travis i Sing snart kvällspasset.

0: Ja, men det är dags för oss att säga tack så mycket för den här eftermiddagen. Njut av den lön jag fått på kontot idag, så hörs vi imorgon igen. Vi sätter igång med morgonshowen klockan 6 nu. Christer.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat, och det är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om, så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i det och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat kurven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Extra trafikinformation från P4 Stockholm, och det är för tillfället stopp i pendeltågstrafiken mellan Östertälje och Tumba, båda riktningarna på Södertälje-Märsta linjen. Alltså stopp i pendeltågstrafiken mellan Östertälje och Tumba, och det är räddningstjänsten som har begärt det stoppet. En trafikolycka har inträffat vid Sofielundsplan, riksväg 73 Nynäsvägen in mot stan, och vid Sofielundsplan ett körfält blockerat där.
1: Sugar Babes, Push the Button.
2: Kvällspasset i P4
3: med Christer Lundberg.
1: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning, och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
4: Ja, men tjena, tjena.
1: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
4: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
1: Ja, det är bara att gratulera.
4: Ja, tack.
1: Man blir glad när man hör det. Datten.
4: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det också. Det var min syster som valde det när jag var liten.
1: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
4: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig grej. Vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt, det är en liten klädd julgran mitt inne i skogen. Med kulor och stjärna och sådär.
1: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
4: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Det var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
1: Och det förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
4: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta.
1: Fick ni någon svamp?
4: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
1: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
4: Absolut.
1: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
4: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i. Även fast den var naturlig.
1: Men, ja. Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
4: Ja, tack detsamma.
1: Ja, du också. En god kväll.
4: Ja.
1: Hej.
4: Ja, hej.
1: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare, kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell, kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan, så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta, lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här, apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerå utanför Ulricehamn. Och en morgon där så var det ett väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det en massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles nära heten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på två ben och väsa riktigt. Och då var det vad heter de nu då? Vi svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i båt och kika in där. Och när han

0: älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om orden med, men inte hos oss.
1: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
0: Ja, det får han göra.
1: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
0: Jag är inomhus just nu.
1: Kommer ut någonting tror du ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
0: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust. Så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var. Utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisanne idag. Ja,
1: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
0: Ja, men underbart. Verkligen. Det är fint överallt nu.
1: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det ju klart att man är skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
0: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
1: Ha en riktigt god kväll, Carina. Och stort tack för att du ringde.
0: Tack själv. Hej.
1: Äggens beskyddare, Carina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse, ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad, låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades, den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta, och det kan jag förstå. Alltså, en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter 2 spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO, och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan, då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grovt vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta, som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sedan sådär, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräsklippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen, och det var inte juletid. Eller Karina då, som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå oss en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: your coat and let's start walking.
1: En uppdatering om trafiken i Stockholmsområdet från P4 Stockholm. Det är fortfarande stopp i pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Södertälje och närmare bestämt på sträckan mellan Tumba och Östertälje i båda riktningarna. Räddningstjänsten har begärt ett trafikstopp där, så inga pendeltåg kan köra just nu sträckan mellan Östertälje och Tumba. För biltrafikens del finns det köer på grund av hinder på ett par platser. 73 Nynäsvägen riktning in mot stan, trafikolycka, ett körfält avstängt vid Sofielundsplan och köer fram mot den. Det pågår, eller finns ett hinder efter Västberga på E4-E20 Södertäljevägen riktning upp mot Essingeleden. Höger körfält blockerat och lite köer där. Och så köer inne i Södra länken riktning mot Nacka. Även där är ett par personbilar som har kolliderat fram mot avfarten Gullmarsplan, ett körfält blockerat, bärgare och skyddsbil finns på plats där. Sen finns det fortfarande köer kvar mellan Salem och Hallunda på E4-E20 in mot Stockholm, men där finns inga hinder kvar utan det är bara restköer efter tidigare kollision.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken är döda som naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Mm. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällen. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Mm. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Det är 1 decimeter snö.
0: Nej, oj. Vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt på marken.
1: Ja, det var 1 decimeter snö där på morgon.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det vart ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: chans
0: fick
1: en sommar där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan, nere i Ragunda stugan. Och där lyser solen, jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja, men på strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej. Men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket, mycket annorlunda, men vilken häftig upplevelse ändå.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är sånt där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, superlim och silvertejp i kvällspasset där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre. Old boys, det heter sådana orienteringar som är äldre. Precis. Och tänkte, jag släpper förbi, så jag stannar till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen old boys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärta på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag på kliver ner, då flyger den här orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju. Då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv det om en orre eller tjäder får upp och börjar flaxa att man blir livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig.
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett det där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Ja, jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Nej, det har jag lagt om.
0: Nu är man, har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag var inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde något illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. Det vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja, hej då.
0: Alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats, så ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan. Men jag kommer fortfarande ihåg det. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monstert gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte, men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipan där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade hellre fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Så jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men nu fick jag ju tillbaka mitt drag också. Så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Vad intressant. Den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: När den... Nej, det är ju inte jätteovanligt att gäddor kan hugga igen. Men inte så tätt inpå. Och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar, det har jag nog tappat sen dess.
0: I någon annan gädda, eller gren.
2: Ja, eller en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt. Men så har jag träffat den kompisen igen och så frågat det, var det verkligen, hände det verkligen? Och han sa, ja det hände. Så jag har liksom vittne.
0: Ja, jag tror dig naturligtvis. Ja, vad kul att du ringde. Det var ju ett tema som passade perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis. Lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack Antonio och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: mig.
1: Orup, regn hos mig.
2: Kvällspasset i P4
3: med Christer Lundberg.
1: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
4: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
5: 15 sekunder!
4: Och vi börjar nedräkningen. 10,
5: 9,
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, 2, 3! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
5: Jag är på väg upp.
6: 10 gånger 10 grader. Underbart!
1: Ja, kvällstoppet är tillbaka nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången att lämna havet och ta ett dopp i en sjö, närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha 2 badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle, i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen, kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
1: Hej!
0: Du har varit ute i naturen.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Jo, det har varit bra de gångerna jag var i naturen. Men det här var väl 10 plus år sedan, tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
0: Oj!
1: Yes!
0: Vad var det för naken fotografering?
1: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen, och sen såg ju då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp den med våra kanoter och våran packning. Och han vände sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det, och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej, och sen gick vi vidare. Det var typ det.
0: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
1: Jag tror faktiskt inte det var obekant för någon.
0: Det var helt naturligt.
1: Ja, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
0: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
1: Vi är oftast 4 stycken.
0: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
1: Yes.
0: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
1: Exakt så.
0: Ja, men ja, det är en lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
1: Alltså jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen, skulle jag säga.
0: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och 4 andra kvinnor som promenerade med kläder på?
1: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
0: Blir det någon hike i år?
1: Det blir det. Det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
0: Är det alltid paddling?
1: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller ja. En gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
0: Med anpassningsbart naturgäng.
1: Det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
0: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
1: Detsamma. Hej då.
0: Då anropar jag Fredrik här. Hallå Fredrik.
2: Hej.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
2: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar, och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar så vet man, vi har GPS-er på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
0: Det låter
2: och,
0: smart.
2: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst, så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg, och där inne på en liten helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
0: Oj.
2: Så detta var inte så lyckat. Typ. Och vi säger till henne att snabba dig dit då och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter, sen plötsligt bara vrålar hon på jaktradion igen och då sitter vi ju, där sitter 30 stycken och lyssnar på detta, och jag är en som tog med hund också, att det här är ingen hönsgård utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
0: Nej.
2: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständig panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och vi får väl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis som kom fram till gården, ser han en mur som är blivit midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Hoppar ner där. Så de har ju simmat i åttor runt varandra där och nej, nej, har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, då ska vi ha det ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer att frysa ihjäl i fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att jag putar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Och tänker, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att, men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
0: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
2: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på den sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals eller koppel runt halsen. Så där sprang ut ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
0: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
2: Ja, precis.
0: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
2: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet på skolan. Men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
0: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
2: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det blev som en
0: nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
2: Tack själv.
0: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt av snutt heter det, av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson. Musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Melke Meyer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sitt bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, och han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, okay, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om han typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer och stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge, Honindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och vill gärna ha med dig då.
4: Skulle jag vara med?
3: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det är väl jag med
3: över
4: på.
3: En fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt hästlinbanan någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då bara lite när som i sommar?
4: Jag vet inte. Ska jag hem och kolla lite?
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
4: Va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag.
6: Jaha, såklart. Hej.
7: Jag vill blippa.
6: Ja, jag fattar. Men jag ska inte köpa något nu. Kanske i eftermiddag. Men i och för sig, nu när du ändå är på G, vi skulle kunna göra ett program om dig. Vill du det?
7: Får jag blippa då?
6: Ja, lite kanske.
7: Okej, då vill jag.
6: Bra, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Idag från soffan. Och med mig har jag den här blippisen. Vill du presentera dig själv?
7: Blipp, blipp. Jag heter Betalkort. Och jag är knappare och fyrkantigare än en pannkaka. Och bor i Emilias plånbok. Och den 25 varje månad fyller hon på mig med massa pengar.
6: Ja, just det. Det är ju då jag får lön, ja.
7: Och då är vi ute och blippar loss. Vi bara blippar och blippar hela tiden ända tills alla pengarna är slut. Då fyller hon på mig igen.
6: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
7: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
6: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
7: Ja.
6: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
7: Jag hänger med. Blipp, blipp.
6: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog så stor plats. Det kunde inte finnas en lite smidigare lösning. Efter en tid började man istället handla med pärlor, snäckor och andra små fina saker som var lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan i det som idag är landet Turkiet. Och att använda mynt som betalmedel spreds snabbt över världen och blev mer och mer populärt. Nu när man kunde betala med pengar blev handeln enklare och rättvisare. Det gick också att spara mynten till långt senare. Det var lite svårare med fisk. Men mynten var inte alltid små, utan kunde ha olika form och storlek beroende på var i världen de tillverkades. Världens största mynt är faktiskt svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
7: Blipp, blipp! Jag väger ju bara 5 gram men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
6: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
7: Nej, inte än. Men kanske sen.
6: Ja. Okej, vad var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är samma pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
7: Blipp! Ska det handla om mig nu?
6: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt, bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomar och en tredje klipper kalufser. Pengar gör att alla kan göra sin grej och samtidigt kunna få användning för andras kunskaper. Från fiskar och grisar, pärlor, mynt i olika storlekar, papperssedlar till plastiga betalkort och ett klick på mobilen. Att handla och betala har verkligen blivit enklare. Nästan för enkelt. Jag kan ju bara ligga och slösa bort mina pengar utan att anstränga mig i det minsta. Det är verkligen skönt här i soffan. Tänk om man skulle baka en tårta.
7: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
6: Kanske en borrmaskin.
8: Byttebytt!
6: Byttebytt!
8: Hallå där, vill du byta min keps mot din lampa?
6: Schysst!
7: Matta mot korv!
6: Jag vet inte.
8: Leverpastej mot busshållplats!
7: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt!
6: Nej, det blir för mycket. Sluta!
7: Blipp! Vakna, Emilia! Du hade en mardröm!
6: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag. Och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
7: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde att jag hade hamnat i en låda med en massa andra bortglömda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
6: Åh, vad jobbigt.
7: Ja, det var det.
6: Men du, betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tusen år.
7: Stackars dem.
6: Ja, eller hur? Vad säger du, ska vi gå och handla lite spaghetti nu?
7: Ja, det ska vi.
6: Kanske ska passa på att ta ut lite kontanter från en bankomat också. Så får du lite trevligt sällskap där i plånboken.
7: Ja, kul! 100 lappar!
6: Är du redo att blippa?
7: Skojar du? Alltid redo! Blipp, blipp!
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som betalkort hörde du Helena Lindegren.
7: Blipp, blipp! Det är jag!
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson- Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I helgen gjorde Ryssland många attacker mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
3: Det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med.
4: Ludna Elshanti är Sveriges radios reporter i Ukraina. Tidigare har Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
3: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
4: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Zanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
5: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
4: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen, som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
5: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
2: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
6: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt. Men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat sätt utan en lättnad. Och ja, det känns jättebra.
2: Och nu vill 2-åringens farfar tacka alla som har hjälpt till att leta efter pojken.
7: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
2: Det sa farfar Nikolaj Tuader. Intervjuerna gjordes av P4 Västernorrland. I höst ska 60 personer testa ett skyddsrum i Kristianstad. Elin Bengtsson använder rullstol och ska vara med i testet. Hon pratar ofta med andra som har funktionsnedsättningar om tillgängligheten i just skyddsrum.
8: Och då tänker jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
4: Ett skyddsrum är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig.

0: Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
1: Det är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
0: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
2: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås där är vatten i tunnor.
3: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag som läst kvällens nyheter härifrån studion i Karlstad heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.

0: Felix Rosenqvist vinner Indy 500 med en decimeter!
1: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
2: Det var oerhörd blågul racingglädje i natt när svenske Felix Rosenqvist blev historisk genom att vinna sekelgamla Indy 500 med den minsta marginalen någonsin. Sportextra ger dig allt om dramatiken i Indianapolis i den första fotbollspausen.
3: För kvällens huvudaktörer, de håller till i tre anrika svenska fotbollsstäder.
4: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
5: Ja, men det här kommer det gå framåt. Två lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
4: De ligger fyra respektive trea i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller tre poäng också.
5: Ja, men så är det, att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket, den här matchen.
4: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
6: I Göteborg, herrallsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby, mästarna, just nu femma i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat en och en halv minut, det är 0-0 i Göteborg.
7: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts två lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur Allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nya tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
2: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Sin först ut musikaliskt i Sportextra denna måndagkväll i maj.
1: Mm, där vi börjar med de viktigaste sportnyheterna från den här dagen och inleder i hockey-VM.
2: För första gången på 14 år är Norge klart för en kvartsfinal i hockey-VM. Senast det begav sig var 2012. De skakade om Kanada, de vann mot Tre Kronor och nyss besegrade de Tjeckiska republiken. Vad är din bild, Johan, av Norge i ett kommande slutspel?
3: En imponerande turnering av Norge så här långt. Ett väl sammansatt lag av gammalt och ungt och två riktigt bra målvakter.
2: Vad är förklaringen att det går så bra just den här gången? Vi har ju sett ungefär samma norska lag tidigare.
3: Man har de här unga spelarna som har hög talangnivå. De bidrar med den här offensiva skickligheten som man kanske har saknat förut. Och sen har man grovjobbarna, de här äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20 måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå ett kvartsfinal och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Pelle Olsson lämnar Djurgården och återvänder till Gävle IF, klubben där han tillbringat större delar av sin tränarkarriär. Olsson blir manager för Gävle. Gävle som i nuläget ligger på 12:e plats i division 1 norra. Och så till sist en Speedway-nyhet. Tidigare världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av sin motorcykel under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben. Han är av den anledningen då inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens match i Speedway-ligan.
0: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0. Målet också mellan IFK Göteborg och Mjällby och i Superettan IFK Norrköping Öster. Inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
5: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
6: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska Ekot som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid. När Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
7: Ja, så är förutsättningen och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså mellan Elfsborg och Häcken där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor. Men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall. För det är väl ett måste, känslan.
8: Ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån. Även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag och man ser det också tycker jag inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
7: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson tvingas dock bara rensa undan bollen och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis men blir av med den Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
8: Ja men det är det och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket men det känns på vissa platser så den är lite för torr. Så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper
7: det. Vi ser på flaggen uppe. Det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0. Elfsborg mot Häcken.
0: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han serierade svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg där supportrarna hoppas att derbyseger mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
9: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK missar inspelet in i Mjällby straffområde. Får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten. Söker vägspel med Heinz. Lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet. Tar sen på Norén. Återkommande mittback i Mjällby. Utöver kopplingen till hörna för IFK Göteborg. IFKs målchans idag. Jo, i tredje minuten. Filip Ottosson. Prestige nyförvärvet som inte alls varit någon succé den här säsongen. Som skulle börjat matchen på bänken men som spelar från start istället för Felix Eriksson, ytterbacken som avgjorde mot ÖIS men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan. Heinz för IFK Göteborg mot bortre stolpen. Nickas undan av Mjällbyspelare till Klemmesen. Skjuter för IFK på nya Mjällbyspelare och sen undan med bollen upp till mittlinjen. Jo, Filip Ottosson skulle ju inte spelat från start men hoppade in i laget på en central mittfältsposition. Ytterbacken Eriksson skadad på uppvärmningen. Betyder laguppställningsmässigt att det är roddigt framförallt i IFKs backlinje? August Erlingmark, lagkaptenen, i grundläget tillbakadragen, defensiv mittfältare, spelat mycket mittback men på sistone återvänt till mittfältet, är högerback idag för att på mittfältet ge plats för Ottosson. Och högerback August Erlingmark, en gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jello då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera väl konstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
0: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen. För båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sander, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
10: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten utav tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Men vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, ska inte gå lagen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bra avslut. Norrköping spelar på det turen i ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritsa. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här Superettan-matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
0: Superettan som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
1: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
0: Alltså fjärde till tredje.
1: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
0: Sport Extra fram till 21.40, och med en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

Sport Extra kommer med herrallsvensk fotboll, till exempel från Gamla Ullevi i Göteborg. Här är det 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Hörna Mjällby nu i 25:e minuten. Ludvig Malakowski Torell koncentrerar sig där ute. Den fine spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Från att knappt ha varit känd överhuvudtaget för 2 eller 3 månader sedan så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Borås så mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
3: Ja, och framförallt har det varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
2: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
4: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0, alltså 28:e minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdets hörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är 2 Mjällby-spelare i muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen, så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna i Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randy Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den och nu kommer Heinz. Klipper till bollen där. Han skjuter mot mål och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över, 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
2: Här är Borås igen, spelar den 28:e matchminuten, där Häcken har flyttat fram positionerna en aning i alla fall. Fortsatt 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Röder Häcken på höger kant till Mikael Rygård, spelar in i centrala delen och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersson var inte, det var Julius Lindberg, men den där bollen, ja, den där kanske jag Borås aldrig kommer få se igen, för den var högt över. Men Häcken flyttar fram positionerna i alla fall.
3: Ja, jag tycker att Häcken också som har tagit tag i den här matchen egentligen efter 25 minuter och börjar hålla bollen inom laget och rulla runt lite. Så att det är där de som har satt en mer press på Elfsborg. Och Elfsborg trivs nog ganska bra i det här också, för de tycker om att komma på kontringar.
2: Det är ju ett Elfsborg som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. De har en förlust totalt i den här säsongen. Kom kanske lite oroväckande mot nykomling Kalmar på bortaplan. Häcken och sin sida också presterat en väldigt bra fotboll och framförallt resultatmässig säsong hittills den här året. De har inte en enda förlust, 4 vinster och 4 förluster har blivit för gänget från Hisingen. Så båda lagen är absolut med i den här toppstriden som är, även fast det är ett gäng poäng som skiljer upp till serieledande Sirius. Elfsborg slarvar igångsättandet och Silas Andersen i Häcken får bollen till chans och bara göra något bra med den. Han misslyckas också, istället så kan Elfsborg komma i ett centralt läge. Rutinerade Arbert Sinelli vänder bort. Silas Andersen kan spela bollen fram och driver den istället ut på högerkanten till Kamara. Sinelli och sen en snabb löpning, men Sinelli får inte bollen i retur och istället kommer det bli inkast för Elfsborg på högerkanten.
3: Det är väldigt intressant att se Silas Andersen, som det har varit lite rykten om att han ska lämna i, kanske väldigt snart, för stora pengar. Jag tror han har kanske rört bollen 12 gånger under den här matchen och har nog slagit 10 felpass.
2: Bristfällig kvalitet, det är ordet från Borås inledningsvis den här kvällen i alla fall. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Häcken. Det är spelat 29 minuter.
4: Det är mållöst också på Gamla Ullevi i Göteborg mellan hemmalaget IFK Göteborg och Mjällby. Och det spelat där precis 30 minuter. IFK inledde klart bäst, hade 2 finfina målmöjligheter i den 3:e och 4:e minuten. Filip Ottosson och Benjamin Brantlind utan att lyckas utnyttja någon av dem. Mjällby då väldigt tydligt på hälarna. IFK hetast, mest arbetslust, tyckte det var roligast att kämpa i duellspel och närkamper och sådant. Och läge här för IFK Göteborg. Ottosson runda målvakten och så hinner Gustafsson tillbaka. Han som tappade bollen för dagen långsamme Jesper Gustafsson, mittfältaren, tappar bollen till Filip Ottosson, rundar utrusande målvakten Wallinder, men då hinner Gustafsson tillbaka och få undan bollen när den är på väg åt det tomma målet ut till inkast för IFK Göteborg. Sicken målmöjlighet och vilket bra betalt där för IFK Göteborg, för pressen i närkampsspelet, det där jag höll just på att prata om, lusten att gå in i närkamper och att vinna dem. De har tappat det lite grann på sistone. Mjällby har fått fart på sitt passningsspel, men nu fick de betalt igen IFK Göteborg för viljan att gå framåt, den där tron som nog finns på ett annat sätt i laget nu efter att de äntligen vann i Allsvenskan senast mot Örgryte. Laget som ju bara vunnit en match, nykomlingarna. Vilka var det mot? Det var ju mot Mjällby det, ja. Det har de alltså gemensamt med två lagen, att de har olika upplevelser av ÖIS. Om man nu kan ha det gemensamt. De har upplevelser av ÖIS. 32 minuten, fortfarande 0-0. IFK har haft så feta målmöjligheter att de lätt borde haft ledningen i den här matchen. Men gör mål i det läget då, Ottosson, skriker ju alla som håller på IFK Göteborg. För det är ju en superchans och han hade behövt det så illa väl. Filip Ottosson hämtade till IFK från tre framgångsrika säsonger som spelfördelare i den norska högsta ligan. Senaste svenska klubb Landskrona Boys i Superettan. Han har inte motsvarat förväntningarna som en djupliggande spelfördelare i IFK den här säsongen. Han hade behövt det målet. Det blev inte det. Det är 0-0 ännu mellan IFK och Mjällby.
1: Radiosporten med Superettan.
5: Och klassikermötet från Norrköping, IFK Norrköping Öster. 27 spelade minuter här, ställningen 0-0. Norrköping är laget som har radat upp de flesta lägena, men Öster har haft sin första riktiga målchans. Vi hördes härifrån senast. Det är anfallaren som man har plockat från just IFK Göteborg, Linus Karlstrand, utlånad till Ljungskile i division 1 i fjol. Öster in mål där. Öster köpte loss honom. Det har blivit ett par strutar i Superettan än så länge. Vad vill han ju så gärna göra? Dagens första mål i matchen idag. Karlstrand, han kom loss brett så fri från viss sidovinkel in i offensiva straffområdet. Sköt ett stenhårt skott längs konstgräsmattan i Norrköping. Men en fin, fin fotparad av Norrköpings målvakten Theo Krantz höll undan. Men det var det enda läget alltså för Öster än så länge. Annars är det 3-1. Har jag räknat till i målchanser som jag vill definiera dem till Norrköping hemmalagets favör, som också är de som för spelet. Och när Öster väl kommer upp på den offensiva planhalvan så är det i princip enbart när det är kontringar som de tar vara på. Norrköping med bollen nu på vänsterkanten, kastar ett inkast in på planen, väntar länge och så slävar man nästan bort den här bollen till slut, men där kommer han Elias Jamal och plockar hand om den. Ja, det är ett Norrköping den här säsongen efter uttåget ur Allsvenskan med många unga spelare. Man vill satsa långsiktigt under nye tränaren Eldar Abdulic. Och så finns det ju också såna här allsvenska rutinerade spelare kvar i truppen som framför alla andra, Kristoffer Totte Nyman, den meste spelaren och mäste målskytten i Norrköpings historien, som springer där på topp fortfarande även fast laget spelar i Superettan. Och än så länge har han gjort 4 mål i den här serien, Kristoffer Nyman. En spelare som saknas i Norrköping i den här matchen, det är Mota Snefati, högerbacken. Och anledningen till det är ju mycket intressant. Snefati ska ju spela VM i fotboll i sommar för Tunisien, alltså Sveriges motståndare till deras trupp i VM. Har Snefati, trots att han spelar i Superettan då för Norrköping, blivit uttagen. Och i morse reste han iväg till inför VM-lägret där han befinner sig nu. Och gör sig redo då för att bland annat möta Sverige i sommar. Snefati, Norrköpings högerback, som inte därför är med idag med sitt lag som ju så himla gärna vill plocka poängen för att ha tärtkänning i Superettan. Norrköping spelar bra, men ännu 0-0 mellan hemmalaget och Öster. Vi ska nu se vad gästerna hittar på här dock, för nu blir det ett jättebra kontringsläge för Öster. Burakovsky en mot en i det offensiva straffområdet. Öster utmanar Norrköping spelaren och skjuter bollen just över målet. Det blir en hörna. Det är 0-0 efter halvtimmen spelat Norrköping mot Öster.
6: Och i Allsvenskan likaledes mållöst. Det är 2 matcher som avgörs. En i Borås mellan Elfsborg och Häcken. Och dessutom en på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Mjällby. I hockey-VM så har vi konstaterat att Norge för första gången på 14 år är i kvartsfinal i ett VM. Dessutom är det så att om de besegrar Danmark i den sista omgången så kommer de att sluta 2 i den här gruppen bakom Kanada. Där Sverige spelar imorgon eftermiddag direkt här i Sportextra, direkt i appen Sveriges Radio och i P4. De spelar mot Slovakien. Vinnaren av den matchen tar sig till... Nej, det är fel uttryckt av mig. Om Sverige vinner under ordinarie matchtid så går 3 kronor till VM-kvartsfinal. Alla andra resultat för Slovakien till kvarten. Dessutom så i den andra gruppen så har ett kämpande USA vunnit väldigt tydligt den här eftermiddagen mot Ungern med 7-3 och har fortfarande chansen att ta sig till kvartsfinal. Vill du säga något
0: där? Nej, jag var inne på det där med hockeyn och om Sverige tar sig till kvartsfinal så gör man ju det som 4, för i och med att Norge vann idag så kan inte Sverige passerar något annat lag än just Slovakien.
6: Och då blir det Schweiz eller Finland som 3 kronor ställs emot. De 2 är totalt överlägsna i den andra gruppen. Har inte tappat en enda poäng och då förstår ni att det är de som möts också i den sista omgången. Så att då blir det vinnaren mellan Schweiz och Finland. Hemmanationen Schweiz och om jag säger regerande mästaren av Finland, är jag ute på hal is då?
0: Jag vågar inte heller.
6: Kolla upp det där.
0: Sport kan hamna i en vak om man
6: har lite. Precis. Sport Extra är det du lyssnar på i alla fall.

0: With Houston Sport Extra, I'm your baby tonight. Klockan tickar upp mot 19.40, det är 2 timmar kvar av Sport Extra.
1: Och hur ska vi reda ut det här med hockey-VM?
0: Ja, vi kan väl göra det.
1: Jag är ju den som är längst från att kalla mig hockeyreporter av oss i studion, känner jag på något sätt. Men vi ska slå fast att USA är regerande världsmästare.
0: Så var det naturligtvis. Och det var i Sverige turneringen.
1: Ja, och de besegrade Schweiz i finalen. Och eftersom att du så gärna ville ha med Finland på den här resan, så kan jag berätta att de föll i kvartsfinal med 5-2 emot just blivande mästarna i USA.
0: Vi ska tillbaka till fotbollen. Gamla Ullevi i Göteborg. Där har vi Christian Olsson. Och Christian, ja men hörna, vi kan väl ta en hörna igen.
2: En sån bra idé. Det är spelat precis 40 minuter mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 0-0 i matchen. Det är hörna för Mjällby. En match där IFK varit det klart bästa laget när det gäller att vinna dueller och skapa målchanser. Filip Ottosson, som inte skulle startat matchen men som hoppade in eftersom Felix Eriksson, ytterbacken, vänster ytterbacken, blev skadad på uppvärmningen. Ottosson spelar centralt på mittfältet. Har haft 2 stycken superheta målmöjligheter, framförallt den senaste för 7 minuter sedan när han rullade onödigt löst för IFK-anhängarna bollen mot ett tomt Mjällbymål, så att Jesper Gustafsson hann i kappbollen. Den var fet. Hörnan slås där längs marken till Olle Lindberg. Startdebutant, spelar vidare till Jeppe Kär utanför straffområdet. Och vilken snygg fint och vilket bra skott, men ändå en halv meter över Elis Bichisaris IFK-ribba till inspark för IFK Göteborg. Det är 0-0 i matchen. Det är snart bara 4 minuter kvar av den första halvleken och Mjällby är fortsatt hårt skadedrabbat och saknar idag bland annat ledande spelare som VM-uttagna Elliot Straud och Abdul Imane och Tom Pettersson. Åter idag i laget förvisso försvarsbjäsarna Axel Norén och Abdullah Iqbal, men de kommer till spel med en vänsterkant Mjällby i backlinjen, Ludvig Svanberg på mittfältet eller ägandes hela kanten är det tänkt, Ludvig Tidstrand och framåt Olle Lindberg. Det är väldigt få allsvenska starter där i den trion. Lindberg gör sin debut från start, 18-åringen, och så de 2 Ludvigarna då, inte alls namnkunniga, Svanberg och Tidstrand. Det kanske de kan bli. Nu måste Tidstrand och kompani försvara mot IFK Göteborg som slår bort den avgörande passningen genom Sebastian Clemensen in i Mjällby straffområde. Återtar sen bollen men springer i momentet efter där offside. 3,5 kvar av första halvlek som definitivt haft sina poänger, men det är 0-0 mellan IFK och Mjällby.
3: 4 minuter som återstår av den första halvleken i toppmötet också i herrallsvenskan mellan Elfsborg och Häcken. Inga mål tillverkade, 0-0, där Häcken nu driver upp bollen på den högra kanten. Julius Lindberg driver fram den, blir av med den, men det kommer bli inkast för Häckens del ändå. 10 meter upp på den offensiva planhalvan för borta gänget från Hisingen som kastar igång den kort och försöker kanske här då i sluttampen av den första halvleken att få till någonting vast offensivt. Varsin målchans har väl varit att det att skriva hem hittills den här halvleken som inte har varit sådär jättesprakande.
4: Nej, jag trodde verkligen att det skulle vara en match där vi skulle se mycket anfall och framförallt mycket målchanser och mål.
3: Det är 3 minuter kvar av den första halvleken mellan Elfsborg och Häcken, fortsatt 0-0.
5: Men i Superettan i Norrköping är dagens första mål gjort. Det är IFK Norrköping som tar ledningen på hemmaplan mot Öster i den 37:e matchminuten. Och det är ett vackert avslut upp i krysset av Tim Pritsa som är Norrköping ledningen. Ännu en gång så är det Elias Jamal som bryter sig loss på vänsterkanten. Står för förarbetet, serverar Pritsa som siktar och placerar in den läcket. Otagbart i krysset bakom Carl Lundahl Persson i Östermålet. 1-0 Norrköping mot Öster i Superettan.
3: Och det var ju en sån enormt sömnig tillställning, men då small det till. Häcken 1-0 på bortaplan i Borås mot Elfsborg i den 43:e matchminuten. Det kommer efter ett långt spel, ett inlägg från högerkanten bort mot den vänstra. Silas Andersson, Häckens målskytt.
4: Ja, han har inte gjort många rätt i den här matchen, men nu gör han det väldigt bra. Det är ett fint inlägg också av Lajoni utifrån vänsterkanten som han hittar på bakre ytan. Och där gör inga fel när han nickar in den väldigt fint.
3: Som han kysser den där bollen, Lajoni, vilket inlägg liksom. Det är ju av yppersta kvalitet.
4: Ja, men vi har sett också att de har inledningsvis försökt att de hittade den bortre ytan där. Och nu gjorde man det där Elfsborg glömmer av och markerar. Egentligen är det 2 stycken häckespelare som är helt fria där på en bakre.
3: Men du, Elfsborgs första halvlek, det är inte jättemycket positivt som Björn Hamberg kan nämna till sitt lag in i pausen som är om 2 minuter bort.
4: Ja, nej, men det är samma i Häcken också. Det är egentligen 2 lag som... nästan vill glömma de här första 45 minuterna, även om Häcken självklart har fått ett mål här och leder matchen.
3: Vad är det man gör fel? Vad är det som inte liksom riktigt finns där för Elfsborgs del först och främst?
4: Nej, men båda lagen alltså, så handlar det om att det är otroligt mycket misstag. Att man kanske spelar bollen 2-3 gånger inne i egna laget och sen tappar man bollen bara.
3: Oavsett vad så är det Häcken som har gjort kvällens första mål i Borås. Man leder 1-0 borta mot Elfsborg. Det är spelat 44 minuter.
2: I 45:e minuten i Göteborg, en halv minut kvar av ordinarie matchtid, är nu 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Bottenlaget Blåvitt och mästarna Mjällby på femte plats i samma räkning inför kvällens äventyr. Heta känslor nu emellertid i IFKs straffområde i efterbörden till ett Mjällby-tryck som inte fick fram den där riktiga pricken över E1, alltså en riktigt fast målchans. Men det gurglades efteråt och domare Oskar Jonsson har nu ägnat ungefär en minut åt att skilja hetsbararna i de båda lagen åt och bestämt sig i alla fall för att dela ut en varning till August Erlingmark i IFK Göteborg, möjligtvis också till någon Mjällby-spelare. Viss upprorsstämning, men bara stämningsmässigt på läktarna också, bland de många blåvitrandiga hemmasupportrarna som står där och sitter där och vill sitt lag väl. Det slutar i alla fall med att IFK ska sätta igång spelet via en frispark utanför eget straffområde som målvakten Bichesare slår in på offensiv planhalva, samtidigt som vi ser att det är en tilläggsminut i den första halvleken och IFK spelar fel. Här kommer Jeppe Kjär för Mjällby. Bra brutet av Kruse, men Gustafsson tar vidare för Mjällby ut på vänsterkanten för Tidstrand att löpa på. Han löper och löper och löper, men då är Roxon Jeboa först i situationen och kapas då av Tidstrand och frispark IFK Göteborg i höjd med straffområdet på högerkanten på egen plan halva med 25 sekunder kvar av den första halvleken. En match som definitivt haft sina höjdpunkter, och de allra flesta av dem när det gäller att skaffa målchans i alla fall har IFK Göteborg stått för. Filip Ottosson, två stycken högkaratiga mål chanser att göra sitt första mål för IFK Göteborg, och dessutom Benjamin Brantlind, en väldigt vass målchans, men ingen gång har de gjort mål, och det är ju deras dilemma i den här halvleken. Mjällby, bitvis bra spel men svårt att hitta djupet i anfallsspelet. Jakob Bergström, Bison Bergström, den stora väldiga anfallsspelaren, mycket nyttig, bra med bollen idag i spelet också, men ännu utan att bli serverad några riktigt vassa passningarna i de avgörande momenten i och omkring straffområdet. Där blåser domaren av för sista gången i första halvlek. Det är 0-0 i Göteborg, i den nedåtgående solens Göteborg, mellan IFK Göteborg och Mjällby.
0: Och i Superettan är det 5 minuter kvar utav den första halvleken mellan IFK Norrköping och Öster. Norrköping är det som leder 1-0 i den matchen.
3: Spel på tilläggstid i den allsvenska matchen mellan Elfsborg och Häcken. Häcken kommer på en jättechans mot den bortre stolpen och Elfsborgs målvakten Isak Pettersson hinner ut och norpa bollen precis framför en framstormande Gustav Lindgren i Häcken, som så nära hade kunnat göra 2-0 för Hisingslaget.
4: Men Häcken kommer runt framförallt på sin vänsterkant. Det kanske inte är direkta bollarna dit, men man söker den ytan på den bortersta i straffområdet som gör också att det öppnar upp sig väldigt mycket. Mohammed på högerbacken i Elfsborg har lite problem där.
3: På den där tårtbiten som är ner i det längst hörnet där de som har Häckens sympatier står. De har ju fått jubla två gånger för en boll till var i mål för Häcken, avblåst för offside. Men ja, svårt att se härifrån. Men 50-50 är känslan härifrån.
4: Ja, jo, men så är det verkligen. Vi har sett lite reprisbilder på det också. Men linjedomaren, han står ju ganska bra, så han såg nog det på ett bra sätt. Där
3: inga jätteprotester från Häckens sida, det ska vi säga.
4: Nej, och det är svårt också. När man inte har var och ta hjälp av, så gör domaren så gott de kan. Och förhoppningsvis var det rätt den här gången.
3: Du var väl offside några gånger i din karriär?
4: Hela tiden.
3: En minut återstår av det som är den tillagda tiden här på Borås Arena. Det är lite speltid kvar i alla fall. Det är fortsatt Häcken som leder 1-0 mot 0 mot Elfsborg i spel på tilläggstid.
5: Och i Superettan, tuff start för Östers nya tränare Daniel Friberg och laget som nu ligger under med 2-0 mot IFK Norrköping i slutskedet av den första halvleken. Och man blir ju faktiskt mer eller mindre utspelade. Det är ett helt rättvist resultat när Norrköping sätter tvåan. Men vilket dåligt försvarsspel utav Öster som ligger bakom det där målet och som gör att Norrköping kan få liksom ett nytt läge efter att den första chansen egentligen borde vara borträknad. Fint Norrköping spelar i första läget, Totte Nyman till Ture Sandberg, men så får man inte undan bollen. Det är väl Dennis Olsson, vänsterbacken, som slarvar nog brutalt i öster. Och Ture Sandberg kan spela fram Elias Jemal, som varit första halvleks allra bästa spelare. Nu får han göra mål också. Norrköpings vänsterytter. Och 2-0 underläge för öster. Första matchen efter petningen av tränaren Max Mölder. Ja, det var ju inte så här man ville att det skulle börja, såklart, den här nya resan i Superettan. En minut kvar att spela plus tilläggstid utav första halvleken. Norrköping leder med 2-0 mot öster.
0: Och det är Sigge Sander som följer Superettan-mötet i Östergötland. 2-0 alltså till Norrköping mot öster. De två ex-allsvenska lagen i allsvenskan denna säsong spelade IFK Göteborg och Mjällby. Där är det mållöst i paus. Inga mål tillverkade på Gamla Ullevi. Däremot har Häcken 1-0 på bortaplan i Borås mot Elfsborg. Silas Andersen var det som gjorde målet för Hisingslaget. Det är alltså paus i de två allsvenska matcherna. Några få minuter kvar i Superettan-mötet mellan Norrköping och Öster. Alldeles strax här i Sportextra ska vi ta oss till Indiana.

0: Jackson 5, sent 60-tal. Going back to Indiana.
1: Ja, Indiana, och varför ska vi ta oss dit, Per?
0: Ja, du, det kan ha med mjölk att göra.
1: Absolut.
0: Det kan ha med bilracing att göra.
1: Absolut.
0: Det kan ha med Felix Rosenqvist att göra.
1: Den svenska vinnaren Indy 500, följde du dramatiken?
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Satte du det i efterhand och fick rysningar av hur spännande det var?
0: Alltså när man hör hur många, alltså hur lite det skilde, så kan man ju få rysningar. Men jag kan inte säga att jag följde det här igår kväll eller i natt.
1: Jag satt med tillsammans med min fru vid lunch idag och tittade på reprisen av avgörandet, och hon reste sig och sa, hopp, då är det en ny sport man är intresserad av. Ja. Nej, det var otrolig dramatik. Det är ju ett enormt evenemang. 350 000 åskådare på själva racingdagen. Sen är det ju träningar också innan, så att det är ju ett oerhört intresse i Indianapolis för den här tävlingen. På en ovalbana, de kör i snitt 350 km i timmen, 80 mil. Tar ungefär 3 timmar med tanke på att det blir lite stopp och annat. Och 3 svenskar har nu vunnit. Det var 1999 Kenny Bräck, 2022 Marcus Eriksson och så nu då Felix Rosenqvist.

0: här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till, en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
1: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
0: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
1: Ja, nej, men det blev väldigt tillknäppt och väldigt, ja men man kände det första 45 minuterna så kände man verkligen att ja men de ville så mycket, men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0 målet i första 45.
0: Tror du Sirius är glada då?
1: Det är klart de är det.
0: 1-1, Elfsborg Häcken i den här svenska fotbollen.
2: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander som alltså såg Elfsborg Häcken sluta 1-1 i Göteborg-Mjällby. Oavgjort 1-1, Frissan Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra, allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala-lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
1: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som man kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
2: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
1: Nej, det gjorde inte det. Det känns inte i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
2: IFK Göteborg, Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning. Blåvitt är spelförande och bättre laget.
1: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg, så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Ögryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
2: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
1: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i mycket spelare och sådär, och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem, och man kollar också på sättet så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
2: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, frid och fröjd skulle man kunna tänka sig, men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
1: Ja, men det gör det ju, och det kommer det alltid göra de lite större klubbarna, att i diskussioner om tränare och sen när man inte levererar, och Hammarby som inledde allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan, och då var det snack om att de skulle ta SM-guld och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför

0: för den första omgången och det är något lag som gör det bra. Men de har, efter det tycker jag, har blandat och gett väldigt mycket. Ett Hammarby som förlorar nu i derbyt senast. Så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
1: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll, det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig uttagning, trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och vi ska alldeles strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
2: Det är ju mittbackskris som vi har förstått det. Och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
3: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
4: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
3: Nej, aldrig haft.
4: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
3: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
1: Malin Fors var det som var reporter där och Johan Elmander, det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
0: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat, och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tus imorgon.
1: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i den där avslutade landslagskarriären?
0: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon sitter på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en BM-kvaltrupp.
1: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
0: Tack själv.
1: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
2: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
1: Ja, just
2: det. Det är alltså den Danmarks nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckelpjäs.
1: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen. Om en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid Sport Extra, Harry Kane heter låten. Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen. 1-1 i Göteborg, Mjällby likaledes 1 lika. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret. Slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först, Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mbepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott, men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång, förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna, då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se, maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja, allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma, vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb så att jag hade ingen lyssning på det, men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Det är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det en ju större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning, alltså någonting med verktyg hade att göra, som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton, de fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän.
5: Ja.
4: Nej, alltså den, det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karlavagnen, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020 22 10 30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske någon, en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Du kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta, kanske...
0: Nu är det inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020 22 10 30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 alltså, minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att, jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor, så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020 22 10 30 numret till Karlavagnen.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en femte plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet tryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sport Extra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, det är säkert någon sjumannamatch eller något, men aldrig på 11-manna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet och du flyttar ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Nej, tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng då. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så klart att man vinner matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det står med oss och de slutar med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är surt att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det och vi gjorde så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Vi ville vinna och det var det vi ville idag, men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0, 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom för igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slarvigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men ja, vi får se på det efter och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter så fick ni straff och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
3: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
3: Ja, men nej, jag var självförtroende där, så var inga visste vad jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
3: Men det gjorde den inte. Nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande. Ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
3: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom, så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom, så vi har en otroligt bred trupp.
4: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Taylor Swift, Sportextra, Opolite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar man rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här och den här matchen som utspelar sig? Ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi har en liten saga i första halvlek och tycker om Häcken är bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där. Vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men förräcker.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömd för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Så, men det är fotboll, alla gör misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Mm. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelade? 9. Ja, så det är lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Vi får se.
0: Amor Lajoni, Häcken där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match i Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följde den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och sen Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad när IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 då kvalplats ligger IFK Göteborg, de har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till, för de har inte uppdaterat tabellen. Men det förändrar inte deras placering.
0: Nej, precis. I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng. Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3. De har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvists supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, aldrig skådat centimeter drama. 350 km i timmen till slut så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16.20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
0: Mm. Men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter andra på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Jag tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen, det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det, och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020-22-1030 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020-22-1030 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020-22-1030.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karlsson som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, det gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde.

0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu det senaste har det inte varit så mycket, men innan så har det varit väldigt mycket faktiskt. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnar på MP3, att jag hör egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken, och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu. Det är väl någonstans på 500 stycken, tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, kallat för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där, så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare, som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor, det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp tre, är det okej?
0: Okej, det är okej.
1: Okay. och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Mm-hmm. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Mm-hmm. Och den sista skivan är en liten udda skiva, en sån där 60-tals skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor.
0: Anderssons visor? Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Ja. Så är det, men då får du tipsa om det om Gunde Johansson här. Jättebra.
0: Absolut. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här maskinen eller samlingen, vinylspelaren. Att du sa det, att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig?
1: Ja, det blir det. För jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fördralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan. Vem var gitarristen? Finns det mer platta han är med på? Eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, så utan hör man bara låten så att säga.
0: Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in, 02022 1030 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig

0: administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
1: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år.
0: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
1: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
3: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
4: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
3: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
5: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska, falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
6: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
5: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsakna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla 4 länder. Felicia Sen, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
7: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
7: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
7: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
5: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
8: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
9: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
8: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
10: Vi röker inte dagligen.
9: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
11: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
9: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
11: Man får unna sig lite.
12: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
13: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
9: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
8: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon, får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
14: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
15: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i serien allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är i just nu?
16: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
15: Är det så enkelt?
16: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida. Så nu sitter de.
14: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
17: Nej, vi är besviken. Att vi, jag känner att vi tappade 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
14: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
18: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
19: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
20: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
14: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
21: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020-22-10-30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020-22-10-30.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen käkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Verkligen. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt.
1: Ja, det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som viktiga maskiner så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer, svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag. Oh. Ja. Men jag nämnde det att det är många som skickar bilder. Och Åsa, hon skrev så här. Traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skrev, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och
1: andra känslor. Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
1: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner, men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: Ingenting. På vårt Instagram visar ju upp en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer än någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men jag mår bra.
0: Jag mår bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinen som varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger, grönsaker. Så du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
1: Alltså, just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vatten. Stånd i vatten i jorden liksom. Så att det, ja, vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Så vattennivån har aldrig varit så här lågt så här tidigt, så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Det är också nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu har jag inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer
1: ja, just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann mer. Men när det blir liksom för svårt. Så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom, och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling, och nu har vi ju en redskapsbärare som vi får som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu, och nu går den bara på el liksom. Och det är fantastiskt.
0: Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller nu omgjorda elmaskinen?
1: Men den är inte så dum alltså. Det är jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna, så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur, och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Men det är ju liksom att göra vackert, och jag sätter igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alléerna är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
1: De men är det förbi, finns, ja.
0: Ja, men mycket blommor.
1: Det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja. Ah.
1: Det är ju för att ja, men havet ligger så nära och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det ja, de blomning står överallt då?
1: Ja. Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting då.
1: Nej, eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll.
1: Ja, men det är ju... ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt, och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Ja, jo. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så, men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, precis.
0: Ja. Marie, tack för att du var med. Det var mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen, och så hoppas jag att det inte kommer frost.
1: Ja, det är samma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Älvkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilot. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Ja, nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen. Man pumpade fram då betong till... byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom. Va? Ja. Man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige.
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han hette Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av ett vattentorn i Lysekil på västkusten. Va?
0: Vad häftigt!
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör genom ast och sånt då. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin då. Som, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick ju... Istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt.
0: Mm. Det låter som att du var länge i byggbranschen.
1: Vi började 68 där, men sedan då... 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Ja. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Så jag fick, det var ju till sjukhuset direkt då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den sedan då. Fick jag byta som körde med Uddeverk istället. Och, man fick ju byta yrke. Så att,
0: men det gäller att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som är på göt. Men han slarvade med masten så den kom inte emot mig. Han inte hoppa undan så. Nej, det var sånt som kan hända, men det ska ju inte hända.
0: Nej. Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt. Jag har
1: den här åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med i och med att det var 1968-74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb. Ja.
0: Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Och så man har varit med med mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Ja, det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tar hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som helst.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på... I början av 70-talet och den var dyr och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig, jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Ja. Nej, men ja, den har jag följt mig genom livet och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga. Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy. Så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där. Mm. Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt. Uh-huh. Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde, alltså den, och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, här. Oh. Ja. Oh, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen.
0: Ja. Jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt i, från början har det varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var... kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Jag höll ju på i ekonomin. Och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Ja. Men, alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen.
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon, men det rykte inte, eller rök, vad heter det? Mm. Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och så var det så det slutade.
1: Mm. Och jag har sytt barnkläder och jag har sytt nere i Wien när jag bodde där, så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, oh. Men vad tråkigt att det slutade så, och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjorde jag. Men... Det var ju trångt, för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och... Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och kunna?
1: Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt.
0: Ja.
1: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy idag, för att jag har fått fel på gula fläcken.
0: Ah.
1: Så att, och den står sprillans ny här. Och...
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om halvverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som sörjer någonting. Utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här. Så att ingen drömmer mardrömmar innan. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå. Så att...
1: Ja.
0: Men ha det bra.
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Hej då, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hässa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo-hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade, fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars var det mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt. Alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket, och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020-22-10-30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler, och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt.

0: beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
1: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på vägar från andra. Att få vara i lugn och ro.
2: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
3: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu. Mm.
4: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
3: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
2: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
5: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
2: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
6: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
7: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
8: Cette chaleur nous fait du bien. ça nous met de la chaleur dans le cœur.
7: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft hög sommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
2: Reporter Carina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt. Men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
9: Och hej, det här är Carla Vagnen. Ikväll är det jag och Hanna Silman i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

Då ska jag ha med för er 20 Södertäljevägen i riktning mot Södertälje, höjd med Salem. Det har inträffat en olycka med lastbil och personbil i höger körfält där i riktning mot Södertälje alltså. Det pågår vägarbete på platsen också, men en olycka med lastbil och personbil alltså i höger körfält i höjd med Salem riktning mot Södertälje.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgåtts med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kom och full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satt man av plogen och så tog man harven och harvade. Och sen satt man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och sen kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Och hela tiden så var det alltså traktorn. Mm. I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var. Mm.
0: Är du alltså uppvuxen på en lantbruk?
1: Ja, jag födde för uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Mm. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson.
0: Oj,
1: även kallad Låglända. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga ord av far att hålla i mig ordentligt så att han inte skulle trilla av.
0: Och
1: sen så småningom så tjatade jag på far, jag vill ju köra ensam. Mm. Och då anordnade far ett körprov. Men när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal.
0: Jag
1: fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, Låglunda, den gick inte fort. Den var treväxlad. Så att jag fick aldrig köra mer på tvåan. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja, det är ju tunga maskiner.
1: Ja. Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
1: ja. Sen hade min far en jättetraktor också. Aha. Byns största traktor. Får jag nämna vad det var för en?
0: Ja,
1: Volvo T40 heter den. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att, den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om. Men den fanns där. Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorer 1956. Mm. Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förr. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurions stridsvagnen. Och där låg ju en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce Rak 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så precis. Kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kunde göra med byxorna påtagna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
0: Och byxorna är alltså på alltid, så nämnde du där. Ja. Ja. Men vad häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner och bekvämare maskiner framförallt.
0: Mm. Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, som det fanns ju inga störtskydd på det på motorerna när jag växte upp.
0: Nej. Mm. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
0: Okej, ja.
1: Men jag kan titta på hur andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lis Runnes. I Uppsala. Hej Lis!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha.
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Ja. Ja. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen, och upp med där och ut med påsen, och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, sen hade ju ställt upp fönster och så, för måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det gäller vatten i det. Åh, oj. Så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, jag var ju livrädd då att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting, och annars brukar det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma var ju väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och suttit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt, och sen hade hon suttit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen. Men då var jag rädd, och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna innan det brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, precis. Och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när du häller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar. Och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka. Och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök. Och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror.
1: Men
0: det är såna här Nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja. Ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt.
0: Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade ytterpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men precis. Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med. Ha det gott.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men ack så bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså. Och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det. Ja. Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats några jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget,
1: ja,
0: Viggen.
1: Ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men, när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, Mach, alltså man procent av Mach. Mach 1 är ljudfart, Mach 0, 9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
0: men det går under. Ju inte att förstå så... nästan.
1: Ja.
0: Men det, hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
1: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger det här som man kallar för G-krafter och... Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för Vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
0: Ja.
1: Och småvisslar lite när de tar 6G. Så ja. allting blir värre.
0: Ja. Men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis.
1: Ja, det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer. Men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Mm. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
0: Jaha.
1: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För ja, de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
0: Men vad gör du med den då?
1: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog, kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
0: Ja.
1: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att, ska du få jobba idag igen?
0: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså miniskogsmaskin kan man säga.
1: Ja. Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner. Ja.
0: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite över vår egen förmåga.
1: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
0: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
1: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen.
0: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller ved som, eller träd som ramlar. Ja.
1: Ja.
0: Bende, tack för att du ringde.
1: Tack du. Trevligt program.
0: Hej då, tack.
1: Hej.

0: Den som bor en mystical, magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill inte
0: eller?
1: Hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där, alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan... Ja, köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, med gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Ja, men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli.
0: Ja. Och, lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Ja. Jag gör ju det olika. Gör jag kolpudding så gör jag på en stor plåt. Och sen lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här då. Och ja, kasslegryter och olika grejer då.
0: Men, väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du...
1: Ja, det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag menar det. Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Det är samma till dig, kram, kram,
2: hej. Det här är Karlavagnen i P4.

0: Skans har ju 110%, Satakymmenen procent, ja, ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. I kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker ju bil upp dit, man ska skidor och allting, så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det. Men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket. Så det kan vibrera lite grann när man kör över 80. Men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara tuta och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen, det enda jag hittar är liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp den med en kompressor. Eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen, den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort, jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du det när du kör?
1: Vad sa du?
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag, för att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, det är en landsväg liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något så här, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg, så att vi står ju på en fil där man inte kan passera, så att jag liksom rullar fram där 5 kilometer i timmen på det här däcket. Saksamma, bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis, jag är för långt ifrån, han kan liksom inte skicka någon, skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservljushållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil, så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Vi åker på det här däcket. Skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, det vet jag, skrek rakt ut där. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju...

0: känslor. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Amen. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Och, ja. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Nej. Alltså, så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till. Ja.
0: Smart. Du, tack för att du var med. Det blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv! Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det är närmast i midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka.

0: olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Linda, du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
3: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
2: Måste vi?
3: Ja,
2: nej.
3: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
2: Förstå,
3: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bort dem ganska snabbt,
1: ja,
0: så det är lugnt. Men, förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom... För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då har man, är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, typ 10 år.
1: Nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja, några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu, det är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar? Eller bara inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar och ta hand om min hund när jag är
1: det
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det. Det är det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har de inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in. Och det är från hela Norrbotten. Som visar då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket. Innan var det ju typ inga alls.
1: Nej, jag fattar.
0: Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av där. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon lärt sig från skolan?
1: Av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså, för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså, hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså, jag vet, ska jag säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna. För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gången. Alltså, det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta.
0: Nej, men alltså, jag har en gräsmatta själv. Jag
1: varför ligger du inte i den?
0: Jag har aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är
0: jag
1: inte haft, gräsmattan.
0: Jag har haft, det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på
1: jo, men
0: liksom
1: inte
0: lite
1: så,
0: lägre
1: så,
0: gräs.
1: Du kryllar inte av
0: vet,
1: dem.
0: Jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja, hon
0: lägger,
1: har fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Sånt. Ja. Så bara... Tsk, ja. Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss på, i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal så här, syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul!
0: Han med en sån här lång, du vet, med. Sån här plast, ja. Sån här, ja. Med, som man trycker på en knapp så börjar en sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Det tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi.

0: Ella Ella med Frans Gall, den franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Tillbaka med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om det off-air, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag... Usch, jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsvärderingen kan inte jag göra bara för att jag känner... Alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget.
0: Allting var så... Liksom, dölt som en dunkel, men visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Hur kan man prata om det, vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ute i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting, därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det förutom att vi båda hade väl en magkänsla som... Tack gode gud visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss. Då har det ju, jag har följt det här familjen som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här. För polisen är ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information. Och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting. Och det har varit så, en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte Lukas. Och efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar. Och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag börjar gråta igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju vara så också här. Mm. Vet du, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var i ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet, hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Gå och kolla, och sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska... Alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit. Liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommenterar sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage. Alltså du vet, sitta bättre koll på man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs. Om det finns ett sånt problem som är generellt. Liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om alltså, känslan av att få hem lilla Lukas och hur var han... Ja, vi hör.
3: Yeah. Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Och grejen är det, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat. Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men jag ser... Ni är så ofattbart glad att det här fick ett... vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko. På grund av då visumansökningarna. De kan få problem med i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då. Vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det. Jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger i etta i Allsvenskan.
0: Kul!
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull kan
0: ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla
1: alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sedan också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Det var ju viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej,
1: alltså, det här är
0: men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej, men det är ju för att jag inte läser de rosa sidorna.
0: Nej. Men det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter. För engelsk skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division... Nu är vi till och med... Vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj!
1: Matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen. Och skrek, stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Ja, någon, alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hade hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Jo. Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja den kanske är viktig men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså noll respekt för planen.
0: Det känns
1: liksom
0: som att det hade kunnat vara du. Alltså, om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det
1: så jag hade inte
0: så
1: kommit
0: hade
1: fram.
0: Inte ens varit
1: nej,
0: på,
1: precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in utan jag hade nog bett någon, du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Men ändå kul att du skulle liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: mig. Ska.
0: Om man skulle göra en sketch av dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem!
1: Hem bara.
0: Barnen
1: ja,
0: liksom.
1: Jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja. I den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vaken med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår, precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kom kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många grodor som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd, så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man gör sig om man fel.
1: Ja, lite så. Ja.
5: Men små grodorna.
0: Är lustiga att se. Mm. Inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl?
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
0: Ja. Och nu gör jag som att jag går pass.
5: Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ja, okej. Okay. Ja. Och det är så den här vandringen sker.
0: Jag tänker med det. Jag tänker också att det är lite sugande material. Men, lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år... Nej, så är alltså de så. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du? De gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn... Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
5: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Okej. Okay.

0: Men jag vill faktiskt också bara säga en sak, Lisa. Att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat.
1: Mm, de hade...
0: Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man tycker lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi jämst med västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket Caroline Åslund för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Det kan jag förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: För att du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det låter så.
0: Om din dotter,
1: du har så rent
0: ska
1: sinne.
0: Springa runt, ja, på eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska,
1: ja,
0: vara.
1: Ja.
0: Ja. Vad menar du?
1: Nej, det var inget.
0: Så
1: det var
0: fel.
1: Bara...
0: Ja. Hur som, ja, vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar.
1: Deras
0: parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan,
1: men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år, de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha sett den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul. Nej, alltså, de är ju jättegiftiga.
1: Jo, men
0: också.
1: Jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör
0: men
1: ju inte
0: om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han så lyssnar.
1: Nej,
0: jag
1: vet, jag vill inte få ta det. Men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Alltså, det kryper myra på honom så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma och flytta på den.
0: Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta. Ja. Så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet att flytta den längre än 1 kilometer tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte. Nej. Alltså katterna skulle ju också direkt
0: bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du lyssnar
1: den.
0: Nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min public service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, ja. Tvärtom. Jag känner att min public service andar för alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen.
1: Jag tycker,
0: när du kryper fram.
1: Nej, men då åker vi till parningssäsongen börjar. Men jag hoppas
0: ja,
1: verkligen
0: bra.
1: Inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla
1: inte
0: stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: i American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, en chans på 5 priser, den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är inte jätteofta man, när man träffar en
1: kolla
0: orm,
1: nära, för böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska
0: det
1: bra uppifrån.
0: Det är efter den där bitit som man
1: du får väl fota, du får väl fota och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Jag ska, det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Kolla nära
0: jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparna?
1: Nej, men jag växte ju upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm. Då får ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni, nej, men då ska ni ropa på föräldrarna, alltså mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy. Och mamma bara, vad ska jag göra? Hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Första mamma. Rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Shh, kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, på, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte. Ja.
0: Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
4: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1 000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet,
0: den är fyräckligt.
1: Jag får också lite.
0: När man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så här råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen förmultnar. Det tycker jag är äckligare.
1: Mm. Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt här klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, alltså en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej, danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken, gullig.
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@ sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Jag älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Oh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner jag inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratar med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det som är så härligt är att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj, Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren. Ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratade mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed, handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här bak med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också, att
0: jag minns när
1: det kan
0: man
1: vara bra.
0: Första gången jag fick lära mig det, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta en.
0: Det är dags att gå den där kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart, för ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan, ibland varje dag, bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat, det är aldrig fel. Till vaken snabbela, sverigesradio.se, också fått ett e-postmeddelande från Gunn som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt. Och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gunn. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar. Med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130. Eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med Petra P4, som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten, där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare, och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: ett.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Ja, den första ledtråden, den kommer här.
2: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces.

0: conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medlandslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Lindas kuppa, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Celine Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissade ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formationen, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta er med.
2: Vaken!
1: Det här är Vaken! Med Peter
0: ledtråd
1: Sandberg.
0: Nummer 2 är på väg. Dinner party först med Niall Horan.